дарёҳои Хурошон оваҳои савту навои Акашариф Ҷураевро диҳанд. Кӯҳҳо дар тамкину устуворӣ, ки ҳазорон ганҷ дар сина доранд, боз он хунёгари соҳиб номро монанд. Манзараҳои

маблағаш ба модарашон мебаранд, ҷонҳоро бо оҳу ашкишаш қатор мегӯяд: «Дар арвоҳат мурам, Шариф. Арвоҳат ҳамаро хор шудан намемонад».

худ санъаткори машҳури тоҷик Шариф Ҷураев анъанаҳои устод Рудакиро аз худ акс мекунад. Дар санъат як сухани оддии устод Садриддин Айнӣ нест. Ӯ гавҳаршинос, ки буд дар ҳунару эҷоди хунёгар ҳамон ҳолати табъи равону истеъдоди басо фавқулодаро дида дарёфта. Ӯ тирамоҳи соли 1966 зиндагиро бо хандаву хушгӯӣ дар ҳалқаи пайвандону дӯстони хонадонаш дар меҳмонӣ падруд мегӯяд. Ёди мардони соҳибном ҳамеша дар дилу дидаи халқ фурӯзону ҷовидон аст. Ба қавли устод Лоиқ Шералӣ, ба овозат забон додӣ сукути кӯҳсоронро, ба мардум ошно кардӣ ту дарди дӯстдоронро, ба ҳар як парда санҷидӣ баланду пастии олам, ба ҳар як ларза оҳанг сабки обшоронро.

аксҳо дар мусиқии мавҷи дарё дар ҳавои суруди он хуниёгари нотакрор гирд. Аксҳо дар мусиқии мавҷи дарё дар ҳавои суруди он хуниёгари нотакрор гирд мегарданд. Нури хуршед ба дили дарё меомезад. Аз дур, аз паси он манзараҳо, симои Акашариф Ҷураев оҳиста-оҳиста бузург гашта, суруди менолад диламро ва ё қалъабандиро мехонад. Ало, эй ҳофизи дарё, ту моро зинда хоҳӣ дошт. Ёди мардони озодазода ва соҳиб мақом ҳеҷ гоҳ ба кунҷи фаромӯшӣ нахоҳад рафт. Бузургон халқу миллати хешро ба оламиён ҳам муаррифӣ мекунанду ҳам мешиносонанд. Чун хуниёгари дилҳо Акашариф Ҷураев. Овое аз дили он хуниёгари зинданом гӯё берун мешавад. Ҳазорон ҳамчу булбул дар баҳоре мешавад пайдо. Навосанҷе чуту дар рӯзгоре кай шавад пайдо.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и Гурухи Шамс. 27 июня, Майдон Истиклол. Концерты бузурги байналмилали бахшида баррузи вахдати мили. Дарумат озод.
1: Мауджи Радио Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
2: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. Ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 48-ум.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
0: монанди Айнӣ дар рӯзгори мо камтар шахсе пайдо хоҳад шуд, ки ҳалқаи дар байни қадимон ва ҷадидон бошад. насраш бурро ва шеъраш зебо, суҳбаташ гиро ва баёнаш расо буд. инсон аз суҳбаташ ва шӯхиҳояш ва дилрабоиҳояш беандоза масрур мегардид. ин байтро дар васфаш барояш хондам, навишт ва ташаккур кард. ҳазорон ҳамчу булбул дар баҳоре мешавад пайдо, навосанҷе чу ту дар рӯзгоре кай шавад пайдо. сарвари гӯё.
2: Айнӣ ба таври фавқулодда сохти кӯҳна, ҳокимони Бухорои Шариф ва муҳтасибу ҳасудони худхоҳи онро бераҳмона маҳкум кард. айбномаи ӯро дифоу рад кардан имконпазир аст. Чингиз Айтматов.
3: Мирзо Азим Сами Бустонӣ аз тумани Бухоро, вафот 1325 ҳиҷрӣ, аз тазкираи Садри Зиё дар шикоят аз абнои замони худ навиштад.

мулло Абдулкарим Сипанди Самарқанди. Таваллуд 1245, вафот 1327 ҳиҷрӣ. Аз девонаш

моҳро шаъшаъаи меҳри гули рӯи ту нест? Мушкро накҳати гесӯи суманбӯи ту нест? Сарвро ростии қомати дилҷӯи ту нест? Ғунчаро хандаи лабҳои сухангӯи ту нест? Боғро хӯррамии хоки сари кӯи ту нест?

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 48-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: хуршед муждаи субҳи босафо. Тулӯи хуршед оғози боз як рӯзи нек, рӯзе ки субҳаш бо анвори зарҳалини пур аз нуру зиё ибтидо меёбад. Ин оинаи гардон зидуриҳои дур рух менамояд, то замину замонро мунаввар созад. Хандааш инсонҳоро оина рухсор месозаду қалбҳоро гармӣ мебахшад. Механдад то лали бадахшон дар тани кӯҳҳояш дурахшон бошад. Нурафшонӣ мекунад то зарафшон зарфишон. Ҳисор зарнисор, хатлон зархезу рашт гулистон. Ва тоҷикистони азиз бо субҳи атрогинаш бешти рӯи ҷаҳон бошад. Субҳ бахайр, ҳамдиёрони азиз. Субҳ бахайр, ҳамдиёрони азиз.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. рӯзи нав сафаи тозаест, ки онро бо боварӣ, муҳаббат ва орзу метавонед пур кунед. ҳар субҳ имкони дигарест барои оғоз, барои рушд ва барои наздик шудан ба орзуҳоятон. рӯзи нав на танҳо вақт аст, балки фурсатест барои беҳтар шудан аз дирӯз. бигзор имрӯз ҳамон рӯзе бошад, ки як қадами бузург сӯи орзуҳоятон мегузоред. бо нияти нек, дили равшан ва нерӯи тоза рӯзи навро истиқбол гиред. рӯзи навро бо шукргузорӣ оғоз кунед. зиндагӣ тӯҳфаи бузургест. рӯзи нави зиндагӣ ба хайр, дӯстон. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
2: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
3: имрӯз мехоҳем дар бораи яке аз муҳимтарин ғизоҳои ҳаррӯза, маҳсулоти ширӣ ва нақши он дар нигоҳдории саломатӣ суҳбат намоем. маҳсулоти ширӣ аз ҷумла шир, ҷурғот, кефир, панир ва дигар навъҳои он аз қадимулаён қисми муҳими дастархони мардум ба ҳисоб мераванд. ин маҳсулот дорои моддаҳои серғизо буда барои фаъолияти дурусти тамоми узвҳои бадан аҳамияти калон доранд. яке аз муҳимтарин унсурҳои таркиби маҳсулоти ширӣ калсий мебошад. калсий барои мустаҳкам шудани устухонҳо ва дандонҳо зарур аст. кӯдакон дар давраи афзоиш, ҷавонон, занони ҳомила ва ҳамчунин калонсолон ба ин минерал бештар ниёз доранд. истеъмоли мунтазами маҳсулоти ширӣ метавонад барои нигоҳ доштани устувории устухонҳо ва коҳиш додани хатари заифшавии онҳо бо гузашти сину сол мусоидат кунад. маҳсулоти ширӣ ҳамчунин манбаи хуби сафеда мебошанд. сафеда барои сохтан ва барқароршави бофтаҳои бадан, рушди мушакҳо ва фаъолияти дурусти узвҳо нақши муҳим дорад. аз ин рӯ барои кӯдакон, варзишгарон ва шахсоне ки фаъолияти ҷисмонӣ доранд, истифодаи онҳо хело судманд мебошад. маҳсулоти ширӣ ҳамчунин метавонад эҳсоси сериро барои муддати дароз нигоҳ дорад. аз ин рӯ онҳо метавонанд қисми муфиди субҳона бошанд. ҳангоми харид ба муҳлати истифода ва сифати маҳсулот диққат диҳед. агар ба маҳсулоти ширӣ ҳассосият дошта бошед ё ҳазми шир барои шумо душвор бошад, беҳтар аст бо тавсияи табиб нави мувофиқи маҳсулоти шириро интихоб кунед. дар хотир нигоҳ доред ки саломатии хуб аз ғизои солим оғоз меёбад. бо риояи меъёр ва истеъмоли маҳсулоти ширӣ ва дигар ғизоҳои муфид метавонед барои нигоҳ доштани нерӯ, саломатӣ ва зиндагии фаъол заминаи хуб фароҳам оваред. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад, ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида фазоро дигаргун месозад. акнун бо баромадани нурҳои хуршед, дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби ноз бедор мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда, боз ҳам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.
1: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйири ёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйири ёбанда дар водиҳо бе боришоти назаррас пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйири ёбанда шабона бе бориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйири ёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйири ёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал омада, дар ғарби вилоят эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 16 то 18 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон, Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: санъату ҳунар забони дил ва оинаи истеъдоди инсон аст. Санъат ҷаҳони зебоест, ки қалбҳоро ба ҳам наздик месозад, эҳсосотро бедор мекунад ва рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. Ҳар ҳунарманд бо истеъдод ва маҳорати худ дар ғанӣ гардидани фарҳанги миллӣ саҳм мегузорад. Имрӯз дар бахши ҳунарам болопарам аз фаъолияти эҷодии овозхони шинохтаи тоҷик Иззат Шарифӣ ёд мекунем. Иззат Шарифӣ аз ҷумлаи сарояндагоне мебошад, ки бо овози форам, тарзи хоси иҷро ва муҳаббати беандоза ба санъат миёни ҳаводорони мусиқии тоҷик ҷойгоҳи хоса пайдо кардааст. Ӯ аз солҳои ҷавонӣ ба олами ҳунарро оварда, бо талошу заҳмати пайваста тавонист истеъдоди худро сайқал диҳад ва ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштаи мухлисон табдил ёбад. Дар ин бора андешаҳои овозхон Иззат Шарифиро мешунавем.
1: ҳунар як манбае ҳаст, ки як доди худованде аст, ки ҳанӯз агар аз хурдӣ бигем дар дили ҳар як инсон оршиён мегирад, ҷӯш мезанад ва ҳар як инсон ин лаҳзаҳое, ки худованд ба ӯ инъом медиҳад ва ба ӯ дарак медиҳад, ки аз кадом фар надорад, сароянда бошад, муҳандис бошад ё ки омӯзгор бошад, кадом касбиро ки худованд дар дили инсон лоиқ донистааст, албатта ба ӯ як рӯз дарак медиҳад. Ва бисёр аз ҳунармандони мо ҳанӯз аз овони хурдӣ ин ҳунар дар дили онҳо, дар дилу ҷони инсон ҷӯш мезанад ва водор месозад, ки инсон ба ин пайроҳае, ки оянда тақдири ӯст ва оянда аз ин ҳунари истеъдод ӯ баҳра мегирад, кӯшиш кунад ва ин ҳунарро рушд бидиҳад. Ман ҳанӯз аз хурдсолӣ, аз ҳангоми дар мактаби миёна мехондам, дар кружокҳои мактаб фаъол будем ва доим кӯшиш мекардем, ки дар чорабиниҳои фарҳангии мактаб фаъол бошем. Аз ин лиҳоз ман аз овони хурдӣ ин меҳри санъат дар дилам ҷӯш мезад ва пайваста кӯшиш мекардем, ки суруду таронаҳоеро, ки он вақт марғуб ва машҳур буданд, бозхонӣ мекардем, месароидем ва ҳамаи он чорабиниҳое, ки дар доираи мактабмон баргузор мешистанд, мо фаъолона иштирок мекардем ва ҳангоме ки хурд будам, ба хонадони мо бародари калонии мо як аккордеончаи майда китарин оварда буд, ки мо ҳангоми хурд будем, уна дуруғу рост ҳами хел пай мекардем, менавохтем, кӯшиш мекардем, ки оҳангеро навохта бошем. خب او وقتا باز انساملی استرادی گلشان بسیار آوازدار بود. استاد بهادر نعمتوف، شدروان کرامت لاقروانوف، عارف شاه عارفوف، خورمو شیرینوا مقدس نبی و هنرمندی میکردن و ما از این دیده حواسمون میبرد. استاد جورابیگ مرادوف، استاد زفر نوزیم، استاد آدینه هاشیم، استاد فیضعلی حسنوف برآمد میکردن، میرزا وطن میروف سرودها میخواندن که به دلی مردم پیوسته جا بود. یک ترانه بسیار مشهور بود در آن وقت، شب بخیر از استاد بهادر نعمتوف. این سرود رو خریب که همه گوش میکرد، همه دوست میداشت و این سرود رو پیوسته هم رو صبح هم شام هم هنگامی چاشت یعنی که عبید میخوندیم و کوشش میکردیم که این سرودهایی که استادا خوانده بودند ما بازخوانی میکردیم، در دل ما جا گرفته بودند و ترانه هایی بودند که بسیار ماندگار تا حال. ببینید شهامت مثال نکات خود را گم نکردم. من یک سرود از استاد گلرخسار صفیه و داشتم، نمازی شام منزلگاه چراغان، بسوزم از خیال درد هجران، کجای تو چراغ منزل من، با باز میکیستی حالا فروزان، چرا امشب عزیزم دیر کردی، مرا از زندگانی سیر کردی. این سرود رو میخوندم و یک سرود دیگه ای خونم.

Забондон будан танҳо аз худ кардани луғат ва қоидаҳои забонӣ нест. Ин воситаи шинохти фарҳангҳои гуногун, таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши робитаҳои байналмилалӣ мебошад. Пас бигузор ҳар як ҷавони тоҷик омӯзиши дониш ва

0: шунавандагони азиз, қисми аввали барномаи Насими Субҳ ба анҷом расед. Дар таҳияи барнома саҳм доштем. Масъули барномаи Насими Субҳ барои имрӯз Мафтуна Раҷабализода бо ҷамъи ҳамкорон ва коргардон Гулрухсор Солиҳова. Соати дуюми барнома мустақиман бо шумо хоҳем буд. Бо мо бимонед то субҳи шумо боз ҳам зебо ва хотирмон бимонад.
1: Насими Субҳ. Орзуи нав, умеди нав, зиндагии нав ва як рӯзи нав.

бебаҳои зиндагӣ ва имкони дигар барои анҷоми корҳои нек мебошад. Бигузор ҳар соб бо нури офтоб, гармии меҳр ва садои хуши зиндагӣ қалбатонро саршор аз шодӣ ва илҳом гардонад. Шунавандагони азиз, имрӯз 17 июни соли 2026 мелодист ва масъулини барномаи Насими Соб бо шумо ҳастанд. Мафтуна Исматулло ва коргардони барномаи имрӯза Эмомалӣ Зиёев.

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Идома дорад барнома Насими Соб мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва мо қарор дорем дар бахши худро писанҷ ва бошад ки суоли дигарро ба самаатон расонем. Кадом чархи мошин ҳангоми ба тарафи рост гардидан намечархад? Ин кадом чархи мошин мебошад? рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2260 ва 2760 мебошад ки кадом намуди чархи мошин ё ин ки аниқтараш кадом чархи мошин ҳангоми ба тарафи рост гардида намечархад ин ҷо шунавандае дорем қабул мекунем
1: салом алайкум акаи мафтуна
0: ваалайкум салом рӯзатон ба хайр бошад киро мешунавем
1: як субҳи зебои зиндагиатон ба хайру шодӣ бошад
0: ташаккур.
1: Ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам аз ноҳии девашкик
0: ташаккури зиёд хуб шумо суолро шунидед
1: бале
0: хуб посухи шуморо мешунавем
1: ба назари ман ин чархи эҳтиётӣ мебошад яъне запаска
0: хуб чаро шумо маҳз интихоб кардед ин чархи
1: ҳамаи чархҳои мошин танҳо ҳамин запаска дар ҷояш меистад
0: яъне ягона балоне ки шумо мегӯед дар ҷояш меистад чарх намезанад ин балони эҳтиёчӣ мебошад
1: бале
0: пас шунавандаи азиз мо шуморо табрик мегӯем посухатон комилан дуруст аст дархости шуморо мешунавем
1: саломат бошед бисёр барномаҳои хуб доред гӯш мекунед
0: ташаккури зиёд
1: дархости ман як то суруд аз ёваддини нурзод коргардон мемондан ба шумоён барори кор
0: ташаккур сипос барои зангатон ва суоли навбатии мо низ посухи худро дарёфт хуб бошад ки суоли дигарро ба самаатон расонем ки мегӯянд ҳар қадар ки аз он бештар гирӣ ҳамон қадар калонтар мешавад ба фикри шумо ин чист албатта суол мантиқӣ мебошад ҳар қадар ки аз он мо бештар гирифтан гирем ҳамон қадар вай калон мешавад ба фикри шумо ин чӣ буда метавонад ки мо аз он агар гирифтан гирем зиёд гирем он то ҳамон андоза калон мешавад шунавандагони азиз рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2760 мебошад хуб посухи шуморо мешунавем албатта суол мантиқӣ мебошад шунавандагони азиз хуб бошад инҷо суруди дархости шунавандаро мешунавем ва баъдан баъд аз шунидани хуб инҷо аввал зангро қабул мекунем рӯзатон ба хайр бошад ташаккури зиёд шунавандаи азиз лутфан аз дастгоҳи радиои худ каме дур истед инҷо овоз ба мо хуб намеояд киро мешунавем
1: ман бобои бобоназар аз шаҳрати файзобод
0: ташаккури зиёд хуб шумо суолро шунавед
1: саволи мантиқие ки шумо доред додед ин чукурӣ мебошад
0: чаро
1: маҳзар ки аз ӯ гирифтан гирифти ӯ калон шидан мегирад
0: яъне шумо мегӯед ки ин маҳз чуқури яъне замин аст ки мо онро ҳар қадар ки
1: ягон ҷоро чукурӣ мекани хокша гирифта буровардан гирифтӣ ӯ калон шидан мегирад
0: шунаванда азиз шумо ба боварӣ мегӯед ё ин ки посухи тахминӣ яъне шумо ба посухи худ бовар доред
1: мо дорем бале
0: пас мо низ шуморо ба боварӣ табрик мегӯем посухатон комилан дуруст аст бошад ки дархости шуморо шунавем
1: дархости ман як суруд аз ҳабибулло мирзо шарипов
0: ташаккур
1: бо номи душанбе гуфтани суруд дорад агар ҳаминро ёфта мемудед бисёр хурсанд мешунем боки ба шумо барори кор
0: ташаккури зиёд ба шумо низ бурдбориҳо хонем ва ин суоли мо низ посухи худро дарёфт воқеан ҳам шунавандагон дар ин субҳ хело ҳам фаъолу зирак мебошанд албатта дар субҳ фикрони мо хело ҳам хуб ва тоза мебошад шунавандагони азиз ва бошад ки пеш аз пахши суруд суоли дигарро ба самаатон расонем ман танҳо дар ҷое зиндагӣ мекунам ки рӯшноӣ ҳаст аммо агар рӯшноӣ рост ба ман афтад ман мемирам ман чистам хуб шунавандагони азиз ин буд суоли навбатӣ бошад ки бо ҳам як суруд шунавем ва то даме ки шумо посухҳои худро омода месозед ва баъд аз пахши суруд барномаро идома медиҳем.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое, ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе, ки рост мегузарем. Аз сухане, ки рост мегӯем. Аз ноне, ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیب صبح

0: Хотираҳо пуле миёни гузашта ва имрӯз мебошанд. Онҳо ба мо ёдрас мекунанд, ки ҳар лаҳзаи зиндагӣ артишманд аст ва ҳар табассум, ҳар соҳбат ва ҳар вохӯрӣ метавонад рӯзе ба беҳтарин хотираи умр табдил ёбад. Бале, шунавандагони азиз, мо ба бахши навбатии дигар мегузарем, ки ном гирифтааст «Барге аз хотираҳо». Ва албатта бошад, ки хотираҳои рангину ширини шуморо шунавем, шунавандагони азиз, чунки хотираҳо ин беҳтарин лаҳзаи умри зиндагист, ки дар ёдҳо нақш мебанданд ва касро водор месозанд, ки мо он аз саҳифаҳои гузашта варақ гардонем ва лаҳзаҳои хуби худро, лаҳзаҳои хотирмони худро варақгардон кунем, шунавандагони азиз. Ва шумо низ он лаҳзаҳое, ки дар ёди худ нақш гузоштаед, боқӣ мондаед, бошад, ки аз он лаҳзаҳои хуб бошад, хуб зиёдтар лаҳзаҳои хуб моро ба хурсандӣ меоваранд. Ва шумо низ аз он лаҳзаҳои хуб фаромӯш нашуданӣ худ қисса кунед, шунавандагони азиз. Хуб, инҷо гуфтем бахши «Барге аз хотираҳо» аст. Хотираи ба ёди ман низ расед, яъне даврони кӯдакӣ, даврони мактабӣ ва даврони донишҷӯӣ мебошад. Хуб, дар даврони донишҷӯӣ худ мо бо ҳамкурсон фаъол будем, хело ҳам фаъол будем. Гурӯҳе, ки ба ҳамаи дарсҳо тайёрӣ медиданд, ба ҳамаи дарсҳо бо тайёрӣ ва супоришҳои устодонро хуб иҷро мекарданд ва воқеан ҳам ин хуб аст. Хуб, бошад, инҷо занги шунавандаро қабул намоем. Рӯзатон бахайр бошад.
1: Рӯзи шумо ҳам бахайр бошад, хоҳари азиз. Ман аз хотиро ҳамиро гуфтаниам, ки баҳори гузашта ман дар қисми низоми фарзандам бо ҳунарманди мардуми Иззати Шарифӣ вохӯрдам ва он дар он ҷо ҷашни наврӯзиро пеш мебурд. Ман бисёр шод будам, чун фарзандам деҳқон буд ва бисёр хуб гузарон консерти мақсадам буда, бисёр сурудҳои хуб хонд. ва бошад, ки дар барнома Иззати Шарифӣ суруди бародарам, чун ман вайро бародар гирифтам, «Э давлат писарам, бародари ман», ҳамиро баҳри мо монед. ва ака Иззати Шарифӣ тансиятӣ мехоҳам, дар эҷоди санъат ҳамеша сарбаланд бошад. ин дар телефони мо хотирмон мондааст. ва шумо барори
0: ташаккури зиёд. ва инҷо шунавандаи мо хотираи аз ҳунарманди шинохтаи тоҷик Иззати Шарифӣ гуфтанд, ёд оварданд он рӯзе, ки дар ёди ӯшон нақш бастааст ва дархост намуданд, ки суруде аз Иззати Шарифӣ гузоранд. ва албатта шахсиятҳое мебошанд, ки барои мо хотира мемонанд, шунавандагони азиз. ва мо низ он рӯзҳоро ба хубӣ ёд мекунем, ки мо бо чунин шахсиятҳои бузург, бо чунин шахсиятҳои шинохта вохӯрда будем. занги дигарро қабул мекунем.
2: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
2: сапатон ба хайр шодӣ боша. ман Умедҷон ҳастам аз Байпархур.
0: ташаккури зиёд. хуб, хотираи шуморо мешунавем.
2: саломат бошед. инсон ҳар як лаҳзааш хотираи ба хотираи ҳаст.
0: бале.
2: ҳар як лаҳзае, ки мегзарад, хотира, бисёр хотираҳои хуб дорад ва хотираи инсон ҳамихеле аст, ки дар ҳар як соата, дар ҳар як лаҳза худаш хотираҳош ҳам ба назар меяд, ҳам ба худаш хотира мешавад. хотираи ман ҳамин, ки ман соли 2024 дар радиои Садои Душанбе бо акаи Фирӯзҷон вохӯрдам. бисёр ҳамин хотираҳо аз ёди ман намебарояд, ки бо бародари азиз Фирӯзҷони Карим о хеле суҳбати хуб додем ва онҳо даст, ки маро гирифтанд бо радиои Садои Душанбе, яъне ки бо назди микрофон бурдан. ман ростӣ, ки равшанзамир ки ҳастам, бисёр ба худам як эҳсосоте ба худам фараҳ меоварад, ки ин қадар маро ҳурмати эҳтиром мекунад, барое ки ҳамаи кормандои радиоро ман худам хеле дӯст медорам, лекин хотираи ман ҳамин, ки бо Фирӯзҷони Карим ки вохӯрдам, бисёр барои ман яъне хотирмон аст. ман ҳамин қадар хотира дорам барои он гуфтам, ки ин инсонро ку ҳеҷ вақт як хуби инсон аз ёдаш намебара, фаромӯш карда наметавонистад.
0: ташаккури зиёд барои хотираи некатон шунавандаи азиз. Воқеан ҳам касоне ки ба мо хубӣ мекунанд, ба гуфти шунавандаи мо, ҳеҷ гоҳ аз хотири мо намеравад. Ва шунавандаи мо, ки ба ин даргоҳи муқаддас қадам ранҷа намуданд ва аз ишон фирӯзҷони карим ба хубӣ ё намуданд, сипос барои суханони некатон шунавандаи азиз. Мо низ зиёд хотираҳои хуб дар ин даргоҳ дорем, чунки ҳангоме ки қадамҳои нахустини худро гузоштем, устодони зиёд буданд ки моро дар ин ҷода дастгирӣ карданд. Албатта он шахсиятҳои хубе, ки ба мо кӯмак мерасонанд ва моро ба касби худ дилгармӣ мебахшанд, воқеан ҳам хуб аст барои мо. Ва албатта хотира дар ёди мо хотира мебандад. Гуфтанд ки инҷо яъне бо кӯмаки шахсе метавон ки дар роҳи рушд кард ва устувор буд. Мо низ бо кӯмаки дастгириҳои шахсони соҳиб таҷриба тавонистем ки дар ин ҷода қадамҳои худро гузорем ва касби худро боз ҳам дӯст дорем, шунавандагони азиз. Ва хуб аст ин дастгириҳо, ҳамдигар фаҳми байни мо хуб аст, ки метавонад хотираи хуберо дар ёдҳои мо нақш бандад. Хуб, инҷо занги дигарро қабул мекунем.
3: Салом алейкум.
0: Ва алейкум салом, рӯзатон бахайр бошад.
3: Рӯзатон бахайр бошад.
0: Ташаккури зиёд, киро мешунавем?
3: Ман як назарам аз шаҳри Бухтар.
0: Хуб, модари азиз.
3: Ҳамин шаҳри Бухтар як корхона ҳаст.
0: Бале.
3: Да, доин ва ҳами асбобҳои барқӣ.
0: Хуб.
3: Дар он ҷо Муҳаммад ба гуфтани як писар кор мекунад, Муҳаммадҷон. Ҳам ватана дӯст медорад, ҳам кора дӯст медорад, ҳам тамоми маъюбора дастгирӣ мекунад. Чи асбоби барқӣ, ки агар вайрон шавад, чӣ бигӯяд, ҳамун Муҳаммад оварда мечаспонад, соз мекунад, бо дар рӯзҳои ид ёрдам мекунад. من میخوام که همین خیلی مرد در تاجیکستان بگذار که بسیار باشد.
0: تشکر زیاد. چه پاس برای
3: در آخر گفتنیم که تاجیکستان باش داییم در امان در پناهی وارثانی نکنو.
0: سپاس با شما مدرسیز.
3: در امان خدا باشد.
0: تشکر زیاد.
3: با محمد عمری درستانی سیاد اقبال آبرو پشروی ها آرزومند.
0: تشکر زیاد. مونیز با محمد аз ин зиёд хайри зиёд мехоҳем ва борбориҳо хонем. Хуб, занги дигарро қабул мекунем.
4: Салом алейкум.
0: Ва алейкум салом, рӯзатон бахайр бошад.
4: Рӯз шумо ҳам бахайр ба кулли шунавандаҳо. Ҷамшед ҳастам аз Хӯрофон, шунавандаи яке аз бисёр барномаи радио шумо.
0: Ташаккури зиёд бошад, ки хотираи шуморо шунавем.
4: Як хотираҳо бисёр, як хотира дар ҳамин рӯз, ҳамин шаб яду ҳамсӣ мешитавонем айдавои вақтои талабаги
0: акусинкои
4: панҷ буда истафо мехондем аҳон боро як хотири кӯтоҳтар агар занон
0: бошад
4: шаяду бачаво шита будем талабае ки як мехондем я вақт буд ҳамин вақтои мактабхона буда садо тимур ай ҳамин саку ай ҳар панҷ баҳвоз кор панҷ маон ба як рӯз мо журнал панҳои журнал ҳамин аҳол ҳамин сав шита будем на яду ҳамин талабамон ной гирифту вай моро фақат ҳам панҷ мегир ё чор буд моро вай мекард ага шӯхӣ када вай мекард гу масхара шӯхи омез панҷ панҷ чор чор гуфтан мегирифта ай вай гирифта ай баъзе фан се монземшавад ай хай баъзе о ду монзем ай хон панҷамкали ҳамин чӣ гирифтаи қалами ё дускаи шухкати баво мемонданд ко дан васли масал айвай ҳаме имшав будем аҳун бора гап задем на айвай гирифта баҳои ду ай баъзе панҷ се монем ай хон чор панҷ баъд сини ҳам сардо си э роҳбар син мо аколнеста авай синаш гуфти нигоҳ кард ай гуфта нигоҳ кардиста баъзе панҷ вай шали алочӣ буд нигоҳ кардистода се монда гарда ай мо панҷ коридор мезе маълимаго чӣ хел ай ма сия ай панҷ ба мезе фақат панҷ ту мегири мега бояд ё нега панҷ намаа мега ҳамахе ҷавоб ами вай буда алочӣ буд мега чӣ хел мара се монда ёра панҷ коридор аям бораи хагавзо шуканем на
0: ташаккури зиёд воқеан ҳам
4: хубобод бошед
0: تشکر، سپاس برای خاطراتون. واقعا همچنین خاطرهایی که ما رو به خنده می آورند خوب هستند و از جمله بین دوستان و جمعی که ما با هم گرد یک دسترخوان میشینیم با هم سینف و با همکارسان با دوستان، واقعا هم این لحظه بهترین است. شنوندگان عزیز که اینجا شنوندگان ما از اون لحظه هایی که با شخصیت های وخوردن که به ایشون کمک رسونیدند و یا با کسانی که با مایوبون با نیازمند اندون از جمله کمک میرسونن، واقعا هم این خوب است و اینکه لحظه هایی که ما رو به تبسم به خنده می آورد خوب است. شنوندگان عزیز، همیشه در زندگی کوشش کنید که با دیگران بدی نکنید، چون که تنها چیزی که در یادتون نقش می بندند این همیشه خوبی کس با دیگران است و همیشه کوشش کنید که با دیگران خوبی نمایید، با دیگران کمک هم باشد، ذره هم باشد، کمک خود رو رسانید. شنوندگان عزیز، متاسفانه اینجا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام میرسد و خب یک زنگ دیگر رو باشد که قبول کنیم.
5: سلام علیکم استم
0: جان. و علیکم سلام شنونده عزیز، روزتون بخیر باشد. تشکر زیاد به شما نیز.
5: من یک مادر فقط شما در زنگ میزنم. ما یک خاطرات به خاطرم رسید.
0: باشد، میشنویم.
5: خاطر در جوانی ما.
0: بله.
5: ما یک کارخانه در کار میکردیم. بعد روزی شنبه بود کارخانه ما. وای. تا نیکی روزی یک کار میکردیم. بعد جواب دادم. همون سالا کینای عبدالله نو برامدگی بود. این دیست که عبدالله.
0: بله.
5: بعد کینا آمدیم قطعی دخترها تیاتری وای جامعی. اومدیم که نوتیتری جامعی دخترها قطعی کنه اومدیم. بعد ایکسی ها که ما ای طرف ایسا بچه ها بسیار همسایه هم رفتیم. این طرف میگردیم بیلید نمیاییم، این طرف میگردیم بیلید نمیاییم. اینجا آخیر هم از رامدن ماهان مانده بود، همون همسلاقی ها ما ماندیم. حالا از همون جمعن باز این نامی همون یک بچه یا کنگی ما را عبدالله میگم. نامی همون کنو را ماندم. ما سال مرفت مفتونه جان نام به نام از همین عبدالله موند. عبدالله بجایی دبینم عبدالله اکر عبدالله شدی. انا می خاطرات به خاطرم آمدن مفتونه جان. خدا نگهبانتان
0: شد.
5: خدا چی می
0: تشکر زیاد مادری عزیز برای خاطره خوبتان که از دوران جوانی در یاد شما نقش بسته است. خب شنوندگان عزیز، اینجا وقتی ما به انجام میرسد و برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. تا صبح دیگر، خیر.

0: ва истеҳсоли зироатҳои равғандеҳ дар кишварҳои асосӣ истеҳсолкунанда мебошад. ба гуфтаи Тункот Сипаёнг, директори иҷроияи Институти сиёсати стратегии равғани нахл, нархи равғани нахл бо вазъи бозорҳои ҷаҳонии энергетикӣ, ба хусус нархи нафти хом, робитаи зич дорад. дар моҳи охир болоравии нархи нафт ба афзоиши арзиши ин маҳсулот низ таъсир расонидааст. куршиносон бар он назаранд ки дар сурати идома ёфтани ин омилҳо бозори ҷаҳонии равғани нахл дар моҳҳои наздик бо болоравии минбаъдаи нархҳо рӯбарӯ хоҳад шуд. дар ин маврид Oils Fast International хабар додааст. ҳаҷми умумии истеҳсолот дар бахшҳои моҳидорӣ ва аквакултураи Ҷопон дар соли 2025 ба 3.58 млн тонна баробар шуда, нисбат ба соли қаблӣ 1.6% коҳиш ёфтааст. тибқи маълумоти вазорати кишоварзӣ, хуҷагии ҷангал ва моҳидории Ҷопон, соли 2025 истеҳсолоти маҳсулоти моҳидорӣ маротибаи панҷум коҳиш ёфта, дар муқоиса бо соли 1984 72% коҳиш ёфтааст. сабаби асосии ин раванд кам шудани ҳаҷми моҳидории баҳрӣ мебошад. дар маҷмӯ соли 2025 ҳаҷми сайди баҳрӣ 3.1% коҳиш ёфта ба 2.7 млн тонна расид. аз ҷумла сайди шонамоҳии ҷопонӣ 17% кам шуда ба 263 ҳазор тонна ва сайди тунамоҳии рахдор қариб 20% коҳиш ёфта ба 194 ҳазор тонна баробар гардидааст. дар ин маврид портали иттилоотӣ ВАСЕБ хабар додааст. ҳавои гарм ба ҳосили зироатҳо дар Осиё зарар мерасонад. хушксолӣ ва ҳавои ғайриодатан гарм ба корҳои киштукор дар саросари Осиё таъсири манфӣ расонида, нигарониҳоро аз таъмини амнияти озуқаворӣ сераҳолитарин минтақаи ҷаҳон зиёд кардааст. ба гуфтаи кишоварзон, гармии шадид ва кам шудани боришот ба ҳосили зироатҳо зарар расонида, деҳқононро дар кишварҳои чун Ҳиндустон, Индонезия ва Австралия водор кардааст ки майдони киштро коҳиш диҳанд. дар натиҷа нархи биринҷ дар марказҳои асосии содироти Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар як моҳи охир тақрибан 15% боло рафтааст. куршиносон ин вазъро ба афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва эҳтимоли коҳиш ёфтани ҳаҷми пешниҳоди маҳсулот марбут медонанд. ҳамчунин пешбинӣ мешавад ки зуҳроти иқлимии Эл-Нино метавонад вазъро боз ҳам мушкилтар намуда ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақа зарари бештар расонад. дар ин маврид агентии иттилоотии Reuters хабар нашр кардааст. бразилия дар содироти гӯшти паранда рекорди нав гузошт. моҳи майи соли 2026 содироти гӯшти мурғ аз бразилия ба сатҳи рекордӣ расид. бори аввал даромади моҳона аз фурӯши ин маҳсулот дар бозорҳои хориҷӣ аз 1 миллиард доллари амрикоӣ гузашт. тибқи маълумоти ассотсиатсияи истеҳсолкунандагони маҳсулоти чорводории бразилия, ҳаҷми содирот дар моҳи май ба 1 миллиард доллар расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36% зиёд шудааст. ҳаҷми воқеии содирот низ ба ҳадди рекордӣ 509,9 ҳазор тонна расид, ки 30% бештар аз моҳи майи соли 2025 мебошад. дар маҷмӯ дар 5 моҳи аввали соли ҷорӣ бразилия 2,5 миллион тонна гӯшти паранда ба маблағи 4,7 миллиард доллар содир кардааст, ки бештар аз нишондиҳандаҳои ҳамин давраи соли гузашта мебошад. дар ин хусус расонаҳои иттилоотии бразилия хабар доданд. шунавандаҳои гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед.
1: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
2: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
0: пажӯҳиши созмони байналмилалии ангурзорҳо собит кардааст, ки ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи ангурпарварӣ мувофиқ аст. дар гузаштаи начандон дур тоқпарварӣ дар тоҷикистон соҳаи сердаромад ба ҳисоб мерафт. бо назардошти миқдори ками заминҳои обӣ аллакай солҳои 70-уми асри гузашта ангурпарварон ба азхудкунии заминҳои лалмӣ пардохта тамассула аз 1 гектар то 20 тонна ҳосили ангур мегирифтанд. баробари ба даст овардани истиқлоли кишвар дар қатори дигар соҳот соҳаи боғу тоқпарварӣ низ рушд кард. ин соҳа яке аз самтҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар иқтисодиёти тоҷикистон барои ғанӣ гардонидани буҷети давлат мавқеи устувор дорад. тоқпарварони таҷрибадор аз ҳар гектар бо ҳусули чӯйлоб 35-40 тонна ва аз ин ҳам зиёд ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. дар ин давра дар баробари навъҳои шаҳдбори маҳаллӣ намудҳои хушсифати хориҷӣ низ ба кишвар ворид гардиданд. тоҷикистон сарзамини биҳиштист. бино ба боварии соҳибназарон дар диёри мо беш аз 200 навъи ангур парвариш карда мешавад. барои ба даст овардани ҳосили баланд риояи агротехникаи парвариш муҳим мебошад. масалан дар тоқпарварӣ хомтоқ намудан аз омилҳои асосӣ ба даст овардани ҳосили хушсифат мебошад. рустамхоҷа қаландаров, корманди институти боғ тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ, мегӯяд ки гузаронидани хомтоқ имконият медиҳад, ки расидани ҳаво ва нури офтоб

0: дар байни қабатҳои ток беҳтар гардида, боиси камтар пайдо гардидани касалиҳои занбурӯғӣ мешавад.
1: Дар маҷмӯи топпаҳбарӣ гузарондани хомток, нектоқ, чиканка яке аз корҳои муҳими агротехникӣ дар топпарварӣ мебошад, ки ин ҳам дар навдаҳои сабз гузаронда мешавад. Хомток ин яке омилҳои муҳими ки дар топпарварӣ буда, ҳамае ки мана мисол касе ки мисол бо ҳамин топпарварӣ ки машғул ҳастанд, ҳамин корро ҳатман бояд гузаронданашон лозим аст. Аҳамияти он хело ҳам калон аст. Барои гирифтани ҳосили гарон бояд ҳамин хомтокро мо сари вақт гузаронданамон даркор. Аҳамияти он боз дар он аст ки мо метавонем бо воситаи хомток ниолҳои ҷавонро тезтар ба шакли интихобкардагии худамон дароварданамон мумкин аст. Бо воситаи хомток мо метавонем токҳоро 20-30 фоиз аз касалиҳо эмин дорем. Бо воситаи хомток мо дар токзорҳо бемаво шаббода, шаммол, нури офтоб бояд расида истифоданаш дарқор. Якум давраи хомток асосан дар минтақаҳои водии Сор аз 10 апрел то 10 майя, яъне то гулкаргардани ангурро мо бояд гузаронданамон дарқор. Дар дуюм хомток бошад, баъд аз гул кардан, яъне давраи ки ғӯйрабандӣ мешавад, дар ҳамон давра мо дуюм хомтокро мегузаронем. Сеюм хомток ин интихобӣ мешавад. Дар он токзорҳое ки он бутаҳои токе ки аз ҳад бисёр навдаронӣ кардаастанд, дар онҷо интихоби хомтокро гузаронданамон мумкин аст.
0: Бинобар назари соҳибназарон, топпарвар бо воситаи хомток намудан токро идора мекунад ва дар як сол ин амалияти агротехникӣ якчанд бор гузаронида мешавад.
1: ҳар як фасли хомтокро мо бояд сари вақт иҷро карда намудам. Яъне бо воситаи хомток мо токро идора мекунем. Якумаш ки барои ҳосилро хусифат гирифтан, мо бояд навдаҳои бекора, навдаҳое ки дар давраи якум хомток, яъне навдаҳое ки дар танаш, дар бутаҳо, дар дастаҳо, дар занҳо бисёр навдаҳоро пайдо мекунад. Ҳар як навдаи пайдошудагӣ вай ғизо мегирад. Аксарияташ беҳосил мебошанд. ғизои даркориро мегиранду дар тоқ, яъне зиёни калон расонданашон ҳам мумкин аст. Барои ҳамин ҳам дар давраи гузарондани хомтоки якум аввалин бор аз бех, аз занҳои тоқ, яъне аз венҳои ҳосилдиҳанда баромадаги навдаҳои бекораро дар давраие ки навда 15-20-25 сантиметр мешавад, дар ҳоле ки хӯшагул аллакай маълум аст, дар ҳамон ҷо мо ин навдаҳои бекораро канда партоем. Дар ин давра бисёртар навдаҳои ҳосилдиҳро мо аҳамият медиҳем. Дар навдаҳои ҳосилдиҳ то хӯшара мо метавонем барқҳои калонро канда партоем. Мо дар ин ҷо дар назар надорем ки ҳамаи навдаҳои беҳосилдиҳро мо бояд канем. Не, албатта 20-30 фоизи навдаҳои беҳосилам бояд шоданаш даркор. Аҳамияти ин навдаҳо, яъне барои нашу намои ток, ин навдаҳои беҳосила аҳамияти худро дорад. Барои он ки онҳо дар давраи нашу намо ҷараёни фотосинтез процессҳои биохимияи гузашта хӯшаро тарбия мекунад, яъне қанд ҳосил мекунад ва нашу намои хӯшаба аҳамияти калон дорад. Барои ҳамин ҳам мо наметавонем ҳамаи навдаҳоро канда партоем. Албатта дар як навдаи ҳосилде ду навдаи беҳосил туре мебиёяд. Яъне навдаҳои ҳосилде дар оянда барои ҳосил пайдо кардани звеновои ҳосилдеҳӣ ин лозим мебошад. Барои ҳамин мо дар давраи хомтоки якум анҳамин ба мо бояд диққатро ҷалб карда намуд даркор. Якумин дараҷаи дар давраи хомтоки якум бисёр аҳамият доданашон гуди танаи бутаи тоба.
2: Яъне чӣ гуна шакл гирифт? Яъне ангури мо, токи мо аз ҳамин хомтоки аввал низ вобастагӣ дорад.
1: Чунки дар ҳамин давра авҷи навдаҳо сар мешавад, мо бо воситаи ки навдаҳое ки бекораро мо канда партофтем, як қувваи асосӣ, яъне ғизои асосиро мо ба навдаи даркоримон равона мекунем. Дар ҳамин вақт хӯшаҳо мо хушсифат мешавад, навдаҳои хушсифат, чашмакҳои хушсифат, яъне дар оянда ҳосил мешавад дар худи навдаҳо.
3: Доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
4: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
0: Хомтоки давраи дуюм аз хомтоки давраи якум комилан фарқ дорад. Дар ин давра ба хотири шаҳдрезу бо сифат гардонидани хушаҳои ангур барои раванди фотосинтези растанӣ имконият фароҳам овард. Дар мавриди вижагиҳои хомток ва дигар амалиёти агротехникаи парвариши ангур дар ҳамин шабу рӯз идомаи суҳбати ҳамкорам Муродулло Раҳимовро бо коршиноси соҳа, номзади илмҳои кишоварзӣ Рустамхоҷа Қаландаров мешунавем.
1: Дар давраи хомтоки дуюм аллакай навдаҳо як метр ҳам зиёд мешавад. Дар ин ҷо аллакай якчанд навдаҳои паҳлӯги ҳам пайдо мешавад. Сараҳол мо то хӯшаро мо барқҳои ҳайдошавадаи раён бо гирифта партофтона модарход. Яъне баъд аз он барқҳои калон, ки барқҳои калон гӯё ки онҳо қариб ки кор намекунанд, фақат соя мекунанд. Барои ҳамин ҳам барқҳои кӯҳнаҳоро мо бояд канда партоем. Дуюмин дараҷа навдаҳои паҳлӯгӣ бисёр мешавад. Ҳатман мо бояд қисман навдаҳои паҳлӯгии мо бояд канда партоем. Дар вақти хунтоки дуюм бисёриҳо одамон нафаҳмида ҳамон навдаро чиканка мекунанд. Дар давраи хунтоки дуюм чиканка кардан мумкин не. Барои он ки ҳамин навдаҳои бақоати ки ҳозир барои хӯша дорад, онҳо сабзда истода ҳастанд, мо бояд қатъ мегардонем. Яъне баргҳои асосии ки кор мекунанд, ин баргҳои ҳафтум, ҳаштум, нӯги барг мебошад. Онҳо кор мекунанд, онҳо фотосинтез мегузаронанд. Процессҳои биохимиявӣ дар ҳамон баргҳои аввалин мегузарад ба қанду дигар маҳсулотҳое ки даргориро ба хӯша медиҳад ба навдаҳо медиҳад. Барои ҳамин ҳам мо бояд чиканкаро дар давраи хомтоб нагузаронем.
2: Хуб, яъне дар давраи дуюми хомтоб мо бояд танҳо баргҳои калонро,
1: баргҳои калон, навдаҳое ки ба хӯшаҳо халал мерасонад, навдаҳои паҳлӯгӣ, бисёртар навдаҳои паҳлӯгӣ дар ҳамин давра пайдо мешавад, мо бояд қисман аз навдаҳои паҳлӯгӣ бояд мо кам кунем. Яъне мо метавонем аз хӯша қариб як 6 сантиметр навдаҳои паҳлӯгиро гирифта партоем, баъд боқимондаашро як ба ду, яъне дуташа яхташа монда, дуташа канда партофтанамо даркун, ки бавай сояи ғавс накунад. Агар мо ҳамин процессҳоро накунем, агар яъне дар тобзорҳо касалӣ ва ҳашаротҳо зиёд мешавад, коркарди тоб боз ҳам зиёд мешавад. Яъне мо бо воситаи хомтоб қариб ки мо 30-40% касалиҳоро мо кам мекунем. Яъне коркардро мо ихтисор кардани мо мумкин аст.
2: خب استاد اینجا از کسلی های رسانی صحبت کردیم. به خاطر پیشگیری از کسلی هایی که میواد تا پرور باید چیکار کنند همیشه بروز؟
1: شما درست خیلی کردید. ما خیلی که ضد کسلی ها مبارزه ببریم. علاقه بعد گلکونی علاقه دویم یا سیم کارکرد خیمیوی رو ما باید گزاراندن مدکار. یکم کارکرد خیمیوی این بر ضد کسلی و حشرات های ضرر رسان تا گلکونی انگور می باشد. دویم کارکرد این بعد گلکونی یعنی دوری غیربندی بعد دویم کارکرد رو ما باید گزاراندن مدکار. در اون منطقه هایی که نامی زیاد است کسلی یعنی قراسان یعنی کسلی انتراگنوز زیاد شدنش ممکن است. برای همین بر ضد این کسلی ها ما باید حتما سری وقت مبارزه بردن مدکار. از ماهای ایون سر کرده یعنی اساسی سرشوی گرمی کسلی گرد یعنی ایدیوم میگوییم دوری پیدایشی دویم کسلی میشود. برای همین هم ما میتوانیم از حاضر یعنی دوری دویم کارکرد خیمیایی ما این پیش همین کسلی ها را ما گرفتن ما ممکن است. از کسلی انتراکنوز دوامناکی و قریب که یک ما دوام میکند بعدا و قد نگردن لیکن بعد از خود و بسیار زیانی کلام میرسوند حتی نوده خوش میشود. خوشه ها مانند اسپیرال تا خورده ضرر دیده در آینده از بابا هیچ چی توصیل گرفتن ممکن نیست است. برای همین ما باید سری وقت خامتاک بازید کسلی و شرات و ضرر رسان کرکد خیمیوی را ما باید سری وقت گذراندان لازم است.
2: خب استاد شما شده کارشناس و متخصص همین سوها از همین شب و روز استفاده کردن نامودی داروها رو تفسیر میکنید؟
1: از ما بازید کسلی های زنبروغی дороҳои скор ҳаст, хорус ҳаст, дороҳои бектарин, баъд фаликур, бо якчанд дороҳо ҳастанд ки бар зидди ҳамон касалиҳо истифода бурдам. Ин ман аз ҳама беҳтаринашро мавзума гавзида истодаам. Ин дороҳоро яъне тозашро ёфтан мумкин аст. Байсал қимат бошудам ки ба фоида мебошад. Яъне ҳамин ба бояд деҳқонон ё фермерон яъне ба ҳамин аҳамият диҳанд. Яъне дори арзон кохта ва якимаш ки ба фоида ҳам намекунад, вақти бисёрро сарф мекунад, пули бедардимо сарф карданашо мумкин аст, вақташро сарф мекунад. Мана мисол ман мегирам, скор як литри вай 1800 сомон местад. Ба мисол дори тозашро 3-4 миллилитр агар истифода барем дар 10 литр об, а дороҳое ки қадар тоза нестанд онҳоро то 20 миллилитр меандозанд. Ин ба нархаш нигоҳ накардам, мисол 2-3 фермер ё 2-3 деҳқон ҳамина якҷоя агар як литршро агар гирем накард, як ду даврава истифода бурданашо мумкин аст.
2: хуб устод, дар мавриди хомтоки мо суҳбат кардем, шумо гуфтед ки баъд давраи интихобии хомтоки ҳам ҳаст. давра якум аст пеш аз гул кардан, баъд давраи дуюм аст пас аз гул фаромадан, баъд давраи интихобӣ аст. ҳамин давраи интихобиаш чӣ гуна хомтоки аст ва онро кай ҷо?
1: ин давраи интихобиш мана баъд аз давраҳои моҳи июл июн гузаронда мешавад. давраи авҷи ин дар тобзор авҷи навдаҳо аз моҳи май то охирҳои май сар мешавад. яъне авҷ, яъне навда бе сурати калон, яъне сабзданро сар мекунад. ان اینجا ما دو تا خامتوک اول که میگذرونیم کو در اینجا ما علاقه با تنظیم در آورده نهادهای بیکاری را کیتا پرواخته نهادهای بود در کورش میمونیم که غذا تنها با نهادهای در کوری رود انقلو تو ماهی ایون رو بینای ماهی ایون میشود باز وای قوم میشد کمتر یعنی بالای توک آنجا محکم میشود در همین جا ما میتوانیم برخوی کنه یک دیگه تا نهادهایی که پهلوگی که باید بیاد درست شده رفته شده است ما اون رو کنده پرتوتای میتوانیم خونتاک این دوامی بریدن توک است که در دوره بریدن توک ما بعضی خطاگی ها رو اگر ما رو داده باشیم اگر با واسطه خونتاک ما میتوانیم همین رو ما برقرار کنیم یا سرباره رو بسیار ماندیم یا کم ماندیم از همین دوره خونتاک ده ما برقرار کردن ما ممکن است. باز در اینجا یکی از عملیات های درکاری این نکته می باشد که این را نه همه فرمیران، نه همه دیخونان، نه همه خانواده ها این کار را می کنند. لیکن البته این عملیات را هر یک توک پرور اگر گذرون اگر این اهمیت کلان دارد. این را کهی به می گذرون هم. این دکتر رو اساسا 4-5 روز پیش از گل کردن خوشه این عملیات رو می گذرون. این چه خیلی می گذرون؟ همون نهاده رو یک سانتیمتر این نوک نوکش رو یک کنده می پرد بیان. یعنی نهاده دایما غذا می گیرد. غذا گرفته و باید سبزده نشده کن. یعنی در اینجا سبزش قد می گردد و تمام غذاهای درکاری و خوشه می رود. دانهاش کلام می شود. خوشه های کلام می شود. چشمک ها مغز چکل می یود. نهاده هایم در آینده باز یعنی خوبتر و عمل می گیرد. در همین حاله علاقه بسیار غذاهای درکاری رو خود خوشه انگور به خود گرفتنش ممکن است. این عملیات رو فقط در نهاده های خوشدار میگذارند. عملیات دیگر این سرچین کنی می باشد. این هم اهمیت کلان دارد. این عملیات رو کی به میگذارند؟ در وقت ماهای ایول آخرش در اولهای ماه آگوست یعنی سبزیش نهاده قط میگردد. علاقه. ما میتوانیم همین عملیات رو در همین فصل ما گذارونیم. یعنی هر یک نهاده ها رو ما میتوانیم چنی در کاری ما یعنی تا نیم متر تا 30-40 سانتی متر نهاده رو با بواسطه قایچه کلته کردن ما ممکن است. برای چی میگذارونیم این رو؟ وقتی که ما این چکنکه رو ما میگذارونیم در بوته تو آزادانه شمال میدروید دوری افتاد میدروید برای پخترسی خودی خوشه هم شرایط ما فراهم میبیاریم. یعنی در اینجا باز ایکچن کسال ها از ایکچن حشرات ها ما باید علاقه یمین میدونیم. این علاقه در دوره پختنی خودی خوشه ها یعنی سر میشه. در این وقت البته دوری افتاد تر کن شمال تر کن. وقتی که ما این عملیات را نگذارانیم انگور دیگر و ها همش تگی سایه بمیماند. برای همین ما حرکت کردن ما در کار که همین کار را ما گذارانیم.
2: خب بسود پس از خونتوگ برای شهریز نمودن برای خوشصفت نمودن میوه یه تمام نوری استفاده بود
1: در اومد در توبزارها نوری غذایی را ما میتوانیم از در نورهای مثال فسفوری کالیگی اینها را ما در تیرما میدیم یعنی فصلهای فصل آرومی باید یعنی در باهای دکمبر و ینور نوریهای کالیگی فسفوری را ما داخل کنیم بعد از وای در دوری نشو نما یعنی از باهای اپریل سر کرده ما یکمین دوری یکمین خیزودی یعنی خیزوی سلیتروی رو ما داخل کردن ما ممکن در اینجا در ماهای اپریل قید که 50% دوری های سلیتر رو اخرای اپریل بیاری یعنی داخل کردن ممکن توی مشروع رو ما میتوانیم دوری گلکونی دار همین نوری های سلیتروی رو ما داخل کردن ما ممکن است یعنی در اینجا همه وقت میار با نگاه بین کردن در کور است و در زمین های آبی تا 120 کیلوگرم یعنی نوری های азоти ро додан мумкин дар як гектар нуриҳои фосфория то 60 кг 90 кг нуриҳои калигиро то 60 кг дохил кардани мо мумкин аст ин меъёри солонаи ток мебошад яъне дар инҷо боз яъне баъзе чизҳоро яъне ба назар гирифта ёки нашу намои ток сус мо метавонем сеюм карата ҳам нуриҳои азотиро дохил кунем یعنی 100% نیوید باز باید 50% 30% با سیم کرده دخول کردن ما ممکن است با همون تاکایی که نشو نمایش سوست است و همون ها دادن ما ممکن است اصلاش نوری های مثلا مینرالی را سر وقت اگر ما بذاریم برای حاصلی گران حاصلی خوشصفت گرفتن اهمیت کلان دارد در چایلاب ها باشد این چایلاب یا تاکزار های چایلابی این میار نوری دوزی در اونجا کمتر зиёдтар мебошад. Яъне то 150-180 кг нурҳои азотӣ, то 120-130 кг нурҳои фосфорӣ, то 100 кг нурҳои калий ин гузоштан мумкин аст.
2: Ташаккур.
0: Шароити хоку иқлими минтақаи водигию наздикии кишвар барои парвариши ток хеле мусоид мебошад. Танҳо ба хотири ба даст овардани ҳосили босифату дилхоҳ корҳои агротехникии сари вақт иҷро гардад. Агар токпарвар нарм намудани зери токзор, сари вақт додани нурӣ, ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии ҳашароти заррасон, пӯшидани заҳрдору ва хомтокро тибқи меъёр анҷом диҳад, ҳатман ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. Таҷрибаҳо собит намуданд токпарвароне, ки агротехникаи парваришро риоя мекунанд, муваффақанд. Рушди соҳаи ангурпарварӣ дар таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи муайян дорад. Дар ин самт ба ангурпарварон дар мавсими нав муваффақият ва барор хоҳонем. шунавандагони арҷуман, шумо барномаи ҳаёти диҳотро аз радиои тоҷикистон шунидед. хони пур аз неъмати шумову хирмани пурбори марди деҳқонро таманнӯ дорем. то суҳбати баъдӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дирӯз дар шаҳри боку дар ҳошияи ҷаласаи солонаи бонки исломии рус созишнома байни ҷумҳурии тоҷикистон ва корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо оид ба дастгирии бахши пахтакори ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расид дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон хабар доданд созишномаро муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким холиқзода ва директори генералӣ корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо доктор адеб юсуф ал аама ба имзо расониданд созишнома ба густариши дастрасии истеҳсолкунандагон ва содироткунандагони ватании пахта ба молиягузории тиҷоратӣ баландбардоштани рақобатпазирии соҳа ва мусоидат ба рушди минбаъдаи комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон равона гардидааст дар шаҳри теҳрон ҷаласаи якуми шӯрои кори муштаракии тоҷикистону эрон баргузор мешавад дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд масъалаи ташкили ин нишаст зимни мулоқоти раиси палатаи савдо ва саноати тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода бо ҳайати соҳибкорону сармоягузорони эрон дар душанбе баррасӣ гардид ҷониб-ҳо имкониятҳои густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои саноат нақлиёт кишоварзӣ логистика ва коркарди ашёи хомро муҳокима намуда ба рушди босуръати муносибатҳои тиҷоратӣ миёни ду кишвар баҳои баланд доданд таъкид шуд ки тоҷикистон барои ҷалби сармоя ва таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ бахусус дар минтақаҳои озодии иқтисодӣ омода буда соҳибкорони эронӣ низ ба сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак таваҷҷӯҳи зиёд доранд дар 6 муассисаи тиббии шаҳри душанбе ба таври озмоишӣ барномаи электронии эйтип роҳандозӣ мешавад барои таҳия ва татбиқи он 2,970,000 сомонӣ ҷудо гардидааст ба иттилои масъулони корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд барнома барои ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии беморон идоракунии навбатдории табибон хизматрасониҳои оморӣ навбати электронӣ ва таъсиси кабинети шахсии беморон пешбинӣ шудааст барномаи мазкур аз ҷониби ширкати ватан таҳия гардида мақомот барои омӯзиши таҷрибаи рақамикунонии соҳаи тандурустӣ аз ҷумҳурии қирғизистон низ дида намуданд ҳамзамон вазорати тандурустӣ чанде пеш аз оғози барномаи таваллуди бехатар хабар дода буд ки он низ дар доираи рақамикунонии низоми тандурустии кишвар амалӣ мешавад дирӯз истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии камароб дар дараи камароби ноҳияи раш фаъолияти худро оғоз намуда беш аз 70 нафар кӯдакону наврасонро ба фароғат фаро гирифт ба иттилои шӯъбаи маорифи ноҳияи раш истироҳатгоҳ бо нуқтаи тиббӣ ҳавзи шиноварӣ майдончаҳои варзишӣ ошхона ва хобгоҳҳо муҷаҳаз буда барои истироҳати босифат ва тарбияи кӯдакону наврасон шароити мусоид фароҳам овардааст имсол истироҳатгоҳ дар 4 бас фаъолият карда беш аз 200 нафар кӯдакону наврасон аз ҷумла тарбиягирандагони мактаби интернати кӯдакони ятимро фаро мегирад дар доираи барнома барои хонандагон чорабиниҳои фарҳанги маърифатӣ ва варзишӣ баргузор мешаванд дар охир вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам олуфта шарипова
2: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония меёзад ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтун низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 35-36 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 21-26 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар ғарби вилоят 26-31 дараҷа гарм мешавад дар шарқи ним вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи қабодиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
4: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
5: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
6: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
7: пешвои миллат ба қонуни авф имзо гузошт беш аз 18 ҳазор маҳкумшуда авф мешавад
8: нисбати зиёда аз 18 ҳазор маҳкумшудагон аз он ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ озод гардида
7: идомаи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об
9: маҷмӯи масъалаҳоро ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ҳам аз ҷиҳати илмӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ дар бар мегирад ки ин дар миқёси байналмилалӣ боз як иқдоми беназири пешвои муаззами миллат мебошад
7: ҳимояти трамп аз тавофуқ бо эрон оё вазъияти ховаримиёна ва тангаи ҳурмуз ба ҳолати пешина бармегардад
10: ҳарчанд як оромии низбӣ ҳам талаққӣ шавад аммо бадтарин сулҳ аз беҳтарин ҷанг хубтар аст
7: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед рӯзи 16 июн президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи авфро баъди тасвиб дар маҷлиси намояндагон имзо гузоштанд. қонуни авф нисбат ба 8038 маҳкум шуда татбиқ мегардад. аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ, муассисаҳои сукунатӣ ва дигар намудҳои ҷазо 11305 нафар озод мешаванд. дар баробар ин муҳлати ҷазои 6733 нафар кам мешавад. бояд гуфт ки қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занони маҳбус 248 нафар озод мешаванд ва муҳлати ҷазои 259 нафари дигар кам мешавад. инчунин аз 134 нафар ноболиғе ки адои ҷазо мекунанд 99 нафар озод шуда муҳлати ҷазои 35 нафари дигар коҳиш дода мешавад. бояд гуфт ки қонун дар бораи авф ҳамчунин нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтишот қарор дорад татбиқ мешавад. аз сӯи дигар қонун дар бораи авф мақомоти давлатиро муваззаф месозад ки барои бо кор таъмин намудани шахсони аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озодшуда ва бо таҳсил фаро гирифтани ноболиғон чораҷӯӣ намоянд. ҳамин тариқ қабули қонун дар бораи авф иродаи сиёсати инсондӯстонаи президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳад ки ислоҳ шуда ба назди наздикону пайвандони худ баргарданд. бандҳои лоиҳаи қонуни авфро дар ҷаласаи маҷлиси намояндагон ҳабибулло воҳидзода прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дод. ба гуфтаи ҳабибулло воҳидзода дар умум қонуни авф беш аз 18 ҳазор нафар маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт ки дар ин миён аз ҷумла 4200 нафар аз маҳбас озод мешаванд. инчунин ба гуфтаи воҳидзода барои аввалин бор дар қонуни авф бардоштани доғи судӣ барои шахсоне ки ҷинояти начандон вазнин ё миёна содир карданд ки ин меъёр дар қонунҳои қаблии авф ҷой надошт. дар баробари ин прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид кард ки яке аз хусусиятҳои хоси ин лоиҳаи қонун дар он аст ки талаботи он нисбат ба шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват намудани онҳо қабул мешавад ва ҳадафи ин иқдом пешгирӣ аз ҳолатҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор мебошад. ҳабибулло воҳидзода дар идомаи суханронии худ чунин гуфт:
8: дар лоиҳаи қонуни мазкур маротибаи аввал бардоштани доғи судии шахсони то

0: дар бораи авф равона карда шудааст. Ҳамин тавр, тибқи маълумотҳои пешакӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф нисбати зиёда аз 18000 маҳкумшудагон, фақат ҳамин ҷо якиса баёнот гирифт ки 18000 маҳкумшудагон гуфта истодем, нисбати маълумотҳо шаҳрвандҳо, шахсони дастгиршуда, гумонбаршуда ё ки судшавандаҳо чӣ дар мақомоти таъқиб, чӣ тафтиш ва суд мавриди бараси қарор доштагиш ба ҳамин рақам ворид карда нашудааст. барои ҳамин ин рақам зиёд шуданаш мумкин аст. нисбати зиёда аз 18000 маҳкумшудагон, аз он ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсатҳои нозироти корҳои ислоҳӣ, ки ба ҷазоҳои ба маъруф сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуданд, 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъиншуда озод гардида, муҳлати ҷазои адона гардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад.
1: бояд гуфт ки охирин авфи маҳбусон дар тоҷикистон моҳи марти соли 2025 эълон шуда буд. бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз, рӯзи 21 марти соли 2025 дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон 897 нафар маҳкумшудагон авф шуданд. қабл аз ин бошад, дар моҳи сентябри соли 2021 ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тақрибан 11500 нафар аз таъқиби ҷиноӣ ва ҷазо озод карда шуданд. дар умум ин қонуни авф дар он замон нисбат ба 16000 нафар татбиқ шуд. қобили зикр аст, ки аз нахустин солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон то кунун дар муассисаҳои сарриёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ қонунҳои авф ва фармони бахшиши ҷазо дар маҷмӯ нисбат ба беш аз 102000 нафар татбиқ гардидааст, ки аз ин миён беш аз 58000 нафар аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод карда шуданд.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
1: тибқи фармони президенти кишвар аз 15 июни соли 2026 ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об дар тавзеҳот ба ин фармон гуфта мешавад, ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии кишварамон дар соҳаи об маҳсуб шуда, аз иқдомоти дурбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. дар идомаи тавзеҳот таъкид мешавад, ки дар тӯли зиёда аз 2 даҳсолаи охир ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милал дастгирӣ ёфта, дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва ҳифзи пиряхҳо нақши муассир гузоштанд. бояд гуфт, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ эълон гардидани соли байналмилалии оби тоза 2003, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 2025 ва даҳсолаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ 2025-2034 аз ҷумлаи ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо ҳастанд. илова бар ин, бо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2025 ин ҷониб 21 марти ҳар сол ба унвони рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил мешавад. дар баробар ин, имрӯз конфронси байналмилалии сатҳи баланд раванди оби душанбе дар ҳамоишҳои ҷаҳонӣ мавқеи хос пайдо карда, ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои глобалии марбут ба захираҳои об арзёбӣ мегардад. дар ин раванд таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об мавқеи тоҷикистонро ҳамчун кишвари калидӣ дар ҳалли масъалаҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ боз ҳам тақвият мебахшад. ҳамзамон бо ин, таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва ниҳодҳои илмию таҳқиқотии соҳавиро ҷиҳати таҳқими омӯзиши масъалаҳои марбут ба об бештар гардонида, раванди мубодилаи технология ва ҷалби сармоягузориро барои ҳифзи пиряхҳо ва дастрасӣ ба оби тоза тақвият мебахшад. барои муайян кардани номзадҳо барои дарёфти ҷоизаи мазкур комиссияи босалоҳият таъсис ёфта, ба ҳайати он намояндагони донишкадаи об, муҳитизист ва тандурустии донишгоҳи созмони милал низ шомил мешаванд ва маросими ҷоизасупорӣ дар доираи чорабиниҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, ки дар тоҷикистон баргузор мегарданд, сурат хоҳад гирифт. ба гуфтаи таҳлилгарон, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об на танҳо як воситаи қадршиносии дастовардҳои илмӣ аст, балки ҳамчун абзори муҳими сиёсати хориҷӣ, дипломатияи об ва таҳкими нуфузи байналмилалии давлат низ дониста мешавад. номвар Қурбон, номзади илмҳои техникӣ, корманди пажӯҳишгоҳи масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар робита ба ин мавзӯъ дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон

шунавандагони азиз, ин лаҳза дар барномаи концертӣ сурудҳо аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Мирзо Файзалӣ аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон садо медиҳад.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чунин аст кирдор

0: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷопон фарҳод салим бо вазири давлатӣ оид ба корҳои хориҷи ҷопон хонум кунимитсу аяно мулоқот намуд тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд дар ҷараёни мулоқот ҷониба вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба инчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавиро мавриди баррасӣ қарор дода доир ба роҳҳои таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд табодули афкор намуданд тоҷикистон солҳои охир мавқеи худро ҳамчун яке аз кишварҳои пешсаф дар пешбурди масъалаҳои об дар арсаи байналмилалӣ таҳким бахшидааст таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ идомаи ҳамин сиёсат буда ба ҳавасмандгардонии ташаббусҳо ва дастовардҳои муҳим дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ ва ҳалли мушкилоти глобалӣ равона шудааст ҳамкорамон бузург меҳри тӯйчӣ дар робита ба ин мавзӯъ гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: тоҷикистон дар тӯли солҳои охир ҳамчун яке аз кишварҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об шинохта мешавад бо ташаббуси тоҷикистон чандин қатъномаи муҳими созмони милали муттаҳид вобаста ба масъалаҳои об рушди устувор ва тағйирёбии иқлим қабул гардидааст таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ин сиёсат арзёбӣ мешавад тавре мутахассиси пешбари раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон султонзода ҳасанҷон иброз дошт ин ҷоиза дар замоне таъсис дода шуд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бо мушкилоти бесобиқаи об ва тағйирёбии иқлим рӯбарӯ гардидааст
2: эълони таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об марҳилаи нави рушди дипломатияи обии тоҷикистон маҳсуб меёбад тибқи эъломия ҷоиза барои саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ таҳқиқоти илмӣ сиёсати устувори об ва ҷустуҷӯи роҳҳои муассири ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об пешбинӣ мешавад
1: тоҷикистон на танҳо ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ балки ҳамчун ташаббускори фаъоли дипломатияи об дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мешавад таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ танҳо як мукофоти навбатӣ нест коршиносон таъсиси ин ҷоизаро як воситаи муҳими дипломатияи нарм ва пули ҳамкорӣ байни давлатҳо созмонҳои байналмилалӣ ва ҳамаи онҳое медонанд ки барои ҳалли масъалаҳои глобалии об талош мекунанд ҳамсӯҳбатамон султонзода ҳасанҷон дар робита ба ин қазия чунин ибрози андеша кард
2: ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи махсус ба дипломатияи об ҳамкориҳои байнулмилал ва ташаккули сиёсати устувори обӣ аз дигар ҷоизаҳо фарқ дорад агар ҷоизаҳои стокголм ва ликуаню бештар ба илм ва технология тамаркуз намояд ҷоизаи тоҷикистон ба ҳамгироии илм сиёсат ва дипломатия нигаронида шудааст
1: дар шароите ки масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз муҳимтарин мавзӯъҳои рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об барои кишвар аҳамияти стратегӣ дорад ба гуфтаи султонзода ҳасанҷон ин ҷоиза на танҳо воситаи қадрдонии дастовардҳои беҳтарин дар соҳаи об мебошад балки мақоми тоҷикистонро ҳамчун яке аз пешсафони дипломатияи об дар сатҳи байналмилалӣ таҳким мебахшад
2: таъсиси ин ҷоиза идомаи мантиқии сиёсати байналмилалии тоҷикистон дар масъалаҳои об мебошад тоҷикистон аз ҷумлаи камтарин кишварҳост ки тавонистааст як мавзӯи мушаххаси глобалиро на танҳо ба меҳвари сиёсати хориҷии худ балки кишварҳои ҷаҳон табдил диҳад аз ин лиҳоз ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун қадами навбатӣ дар роҳи ниҳодикунонии дипломатияи оби кишвар арзёбӣ намуд
1: ҳамин тариқ таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон идомаи мантиқии сиёсати пешгирифтаи тоҷикистон дар самти пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об арзёбӣ кард ин ташаббус на танҳо ба қадрдонии шахсиятҳо ва ниҳодҳои саҳмгузор дар ҳалли масъалаҳои об мусоидат мекунад балки метавонад ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ рушди таҳқиқоти илмӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои марбут ба об ва тағйирёбии иқлим замина мусоид фароҳам оварад. Бузург Меҳри Тойчи барои Радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз субҳ бо ибтикори кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофии гражданин азъи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондариҳӣ гузаронда мешаванд. Тавре аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофии гражданӣ хабар доданд, гурӯҳҳои корӣ бо сокинон, хусусан кӯдакону наврасон ва калонсолоне, ки дар соҳили рудхонаҳо, каналҳо, обанбурҳо ба оббозӣ машғул мешаванд, корҳои фаҳмондариҳӣ мегузаронанд. Ба муносибати ҷашни 35-солаги истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни таҳияи платформаи тиҷорати кунони натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илми техникиро эълон намуд. ба иттилои масъулин, ҳадафи асосии озмун татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти рушди фаъолияти инновасионӣ, иқтисоди рақамӣ ва таҳкими ҳамкории илму истеҳсолот мебошад. озмун аз рӯи як номинасия дар се марҳила баргузор мегардад. марҳилаи аввал қабули ҳуҷҷатҳо то 10 июни соли 2026, марҳилаи дуюм баррасии ҳуҷҷатҳо то 20 июн ва марҳилаи сеюм муайян намудани ғолибон то 31 июли соли 2026 идома меёбад. барои ғолибони озмун мукофоти пулӣ ба маблағи 25 000 сомонӣ пешбинӣ шудааст. дар охир вазъи пурраи об ва ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
3: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағрибабандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония меёзад. ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои тағрибабандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суд ҳавои тағрибабандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағрибабандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 35-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 21-26 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағрибабандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ним вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
6: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.

0: друзья Карматуло, Мехриникур и Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он. Ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор. Талош баҳри устувории забону фарҳанг. Тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом.

Дуруд мегуем ҳамватанони азиз ва онҳое ки пайваста бо мавҷи радиои Тоҷикистон ҳастед, чун ҳар вақта дар ҳамин вақту соат пешниҳоди шумо аст барномаи фасоҳати калом мустақиман рӯи ҳамин мавҷ бо шумо ҳастем. Банда Фарзона Маҳмадиева, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: дар душанбе соат 11. Салом, шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. Имрӯз раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар ноҳияҳои Фархор ва Панҷ аз раванди корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи Панҷ боздид намудааст. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилоят хабар доданд, бинобар баланд шудани ҳарорати ҳаво дар рӯзҳои охир ва афзоиши сатҳи оби дарёи Панҷ, корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар қитъаҳои осебпазир вусъат бахшида шуда, барои пешгирии хатари обхезӣ тадбирҳои иловагӣ амалӣ мегарданд. Таъкид гардид ки ҳифзи аҳолӣ, заминҳои кишоварзӣ ва иншооти муҳими иҷтимоию иқтисодӣ аз таъсири офатҳои эҳтимолии табиӣ бояд дар меҳвари таваҷҷӯҳи масъулон қарор дошта бошад. ёдовар мешавем ки 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва агентии беҳдошти замин ва обёрӣ дастур доданд ки вазъи баландшавии сатҳи оби дарёи Панҷ ва корҳои соҳил мустаҳкамкуниро дар ноҳияҳои Панҷ, Фархор ва Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ таҳти назорати бевосита қарор диҳанд. ҳамчунин роҳбарони сохторҳои зикршуда вазифадор карда шуданд ки дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои саривақтӣ ва муассирро барои пешгирии ҳолатҳои фавқулодда ва таъмини амнияти аҳолӣ амалӣ намоянд. сафари корвони модарони ваҳдатсаро дар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома дорад. як гурӯҳи модарон дар вилояти Суғд қарор доранд, ки зимни мулоқот бо сокинон аз сулҳу оромӣ ва гиромидошти ваҳдати сартосарӣ суханронӣ менамоянд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
1: гурӯҳи модарони ваҳдатсароро, ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд қарор доранд, дар ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакенд бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. ташкили корвони модарони ваҳдатсаро аз ҷумлаи иқдомҳои наҷиби таҳкимбахшандаи ваҳдату субот арзобӣ гардид. ба андешаи намояндаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон боғигул исломзода,
2: тӯли 9 сол мешавад, ки дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон чун ҳамасола корвони модарони ваҳдатсаро роҳандозӣ мегардад. имрӯз мо занону бонувон бояд ки шукргузор бошем, ки имрӯз мо ваҳдат дорем, имрӯз мо истиқлолият дорем.
1: модарон ҳамеша хостор ва посбони сулҳу ваҳдат ҳастанд. онҳо зимни вохӯриҳо даъват ба амал оварданд, ки хизмат ба ватан модар, дӯст доштани ватан яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як шаҳрванд ба шумор рафта, иҷрои чунин тадбирҳо натиҷаҳои хуб ба бор меоварад. ба андешаи шуҷоат ҳасанова, ходими давлатию ҷамъиятӣ,
3: бигзор мардум донанд, ки ба ваҳдат расидан ин кори осон набуд. ваҳдат барои тоҷикистон ин тоҷи сари миллат аст. ваҳдат аст, ки имрӯз сулҳу оромӣ, осоиштагӣ аст, ки имрӯз моро ҷаҳониён мешиносанд, ҷаҳониён эътироф карданд ва ин хизматҳои шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки аз рӯзҳои аввалини ба истиқлолият расидани тоҷикистон азму нияте доштанд, ки ҳамарӯз дар ҷомеа оромӣ бошад, осоиштагӣ бошад, ваҳдат бошад. қабл аз ҳама мо модарон хоби ором ва осоишта дорем, фарзандони худро тарбия мекунем, ба роҳи дурусти ҳаёт онҳоро пешниҳод, пештавӣ, раҳнамоӣ мекунем.
1: корвони навои модарони ваҳдатсаро аз мавзеъҳои таърихӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва қисмҳои низомӣ боздид ба амал оварда, бо сокинони деҳоти вилояти Суғд оид ба тарғиби дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамии мардум суҳбату вохӯриҳо доир мекунанд. Суҳайли Шарифзода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълими ноҳияи Муъминобод дар давраи таътили тобистона ба истироҳатгоҳҳо ҷалб карда мешаванд. аллакай як қисми хонандагон сафар баргардида дар баробари истироҳат ба омӯзиши таърихи фарҳанг машғул мебошанд. мавзӯъро мухбирамон Сулаймон Холов идома медиҳад.
4: дар ноҳияи Муъминобод дар 56 муассисаи таълимӣ хонандагон ба лагер сафарбар карда ба шароитҳои лозима таъмин мебошанд. омӯзгорон хонандагоне ки ба лагер фаро гирифта шуданд ба хондани китоб, тамошои осорхонаи таърихии ноҳия шинос намуданд. мувофиқи нақшаи иттифоқи касабаи шӯъбаи маърифи ноҳия, аксари хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба лагерҳои берун аз шаҳрӣ низ равона карда мешаванд. аз рафти лагерҳои истироҳатию фароғатӣ дар муассисаҳои таълимӣ, раиси иттифоқи касабаи кормандони маърифи ноҳияи Муъминобод Абдуҷаборзода Зафар фикру ақидаи худро чунин баён дошт.
5: در همه مؤسسه‌های ناحیه مومن‌آباد دور اولی لاگر نزد مؤسسوی ما مردم رفته شده است دائما ما نظارت جمعیتی برده شده است
6: لاگرهایی که بیرون از شهر هستند با کجا روانه می‌شوند
5: با لاگر بیرون از شهر فیض استقلال است که از حساب فرزندان آموزگاران سفربر می‌نماییم موافق نقشه 11 نفر است علاوه ما 6 نفر آماده کردیم و سفربر می‌نماییم با سازشگاه ناحیه مومن‌آباد ما شرطنامه‌ای طرفین داریم مراجعت کنندگان رو طبق ترتیب دستگیری میکنه سفربر میسازیم
6: عین حال چقدر آموزگاران در آسایشگاه هستن
5: زینا به زینا مراجعت کرده استودان در دایره امکانیت سفربر مینماییم
4: طور مشاهده نمودیم آموزگاران نیز در وقت رخصتی مهنتی از جانب اتفاق کسبه شعبه معارف به آسایشگاه روانه کرده شده 70% مبلغ آسایشگاه را خود اتفاق کسبه پرداخت می‌نمایند گفته می‌شود بیشتر آموزگاران با آسایشگاه های خواجه و بیگرم توسقلای واسه شامبری آسایشگاه زمرد آسایشگاه زیدی بیماری قلب ناحیه مومن‌آباد و دیگر آسایشگاه روانه کرده شده از 15 روز تا یک ماه در آسایشگاه تاب میگیرن سلیمان خالوف برای اخبار رادیو تاجیکستان
0: انجام اخبار منطقه از رادیو تاجیکستان
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید
8: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. 28 июня, Майдон Истиклол. Концерты бузурги байналмилали бахшида баррузи вахдати мили. Даромад озод.
1: Омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз радиои Тоҷикистон.
2: Дуруд сомиёни гиромӣ. Дар барномаи навбатии Иқтисод ва молия оид ба рақамикунонии хизматрасонии бонкӣ суҳбат хоҳем кард. Ҳоло мутаваҷҷеҳи чанд хабари иқтисодӣ бошед. Рӯзҳои 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. Форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор хоҳад шуд. Дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамоянд. Дар оғози ҳафтаи равон дар шаҳри Душанбе раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо ҳамраиси қисми саудии Шӯрои муштараки кории Тоҷикистону Арабистони Саудӣ Муҳаммад бин Солеҳ ал-Сувайҳ вохӯрӣ намуд. Ҷонибҳо доир ба сармоягузорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати кӯҳкорӣ ва рушди соҳаи сайёҳӣ мубодилаи афкор намуданд. Муҳаммад бин Солеҳ ал-Сувайҳ омодагии тиҷоратии Арабистони Саудиро барои таҳкими ҳамкорӣ ва сармоягузории мустақим ба лоиҳаҳои Тоҷикистон изҳор дошт. Муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ вохӯрӣ намуд. Ҳамсӯҳбатон масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкорӣ дар самтҳои пешгирӣ, баландбардоштани тобоварии шаҳр ба тағйироти иқлим, рушди иқтисодиёти шаҳрӣ, такмили идоракунии шаҳрӣ ва таҳкими иқтидори институционалии мақомоти маҳаллиро муҳокима намуданд. Тоҷикистон ба марҳилаи муҳими омодагӣ ба баҳодиҳии мутақобила ворид гардидааст, ки он 3 августи соли 2026 расман оғоз меёбад. Дар доираи он ҷумҳурӣ бояд саволномаи мутобиқати техникӣ ва баъдан нишондиҳандаҳои самаранокии низоми миллиро пешниҳод намояд. Чунин иброз намуд директори департаменти мониторинги молиявӣ назди Бонки Миллии Тоҷикистон Ҳалим Мирзоалиев дар ҳамоиши муштараки омӯзишӣ, ки дар доираи омодагӣ ба даври сеюми баҳодиҳии мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи Авроосиё оид ба муқоимат ба қоннигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст оварда ва маблағгузории терроризм дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар ҳамоиш таваҷҷӯҳ ба истифодаи иттилооти инкишофи молиявӣ, тафтиши ҷиноятҳо ва механизмҳои мусодира ва баргардондани дороиҳои ҷиноятӣ, масъалаҳои ҳамкории бахши хусусӣ бо мақомоти давлатӣ ва чораҳои пешгирикунанда равона шуд. Муовини раиси шаҳри Душанбе Раҳмиддин Саломзода бо ҳайати Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд вохӯрӣ намуда масъалаҳои марбут ба рушди низоми нақлиёти шаҳри Душанбе

0: бошам. Мо акнун ин корро сар карда истодаем. Аз он марказ як справка лозим шуд дар бораи надоштани доғи судӣ, амуна гирифтем. Ба ин хел маълумотномаҳо бисёри бисёр аст ки муолака ба инро мегирд. Ба дигар ҷо мегиранд дар Қазоқистону дар Россия ва ғайра. Масалан, як маълумот маълумаи ҷои зист. Бояд ино ба осонӣ гирифта шавад. Лекин мо гирифта наметавонем. Барои ки муносибати ҷониби дуюм нест. Масалан, агар маълумот ҷои зист гирифтанӣ бошӣ, бояд ки ту ҳама пардохтҳоро карда бошӣ, то пули мусру, квартираю, намедонам, дигару дигар, чӣ ки ба ҳамун хонаат алоқаманд аст, бояд ҳама пардохтҳот шуда бошанд. Вақте ки даромадӣ, вай бояд дар асоси ҳамин ба ту ҳамун маълумотномае диҳад. Мо бояд баробар ба низоми рақаме кунем, мо худамон бояд дигар шавем. Ва албатта мушкилиҳои таъмини амнияти иттилоотӣ аст, яъне агар мо бовар мекунем ба ҳамин низом, ба ҳамин маъзанҳои масалан рақамӣ, мо бояд бовар дошта бошем ки ҳама маълумотҳое ки мо ба онҷа мондем ино амна ва албатта нарасидани мутахассисони баландихтисос ки бисёр заруранд аслан чунин мутахассисонро хориҷа тайёр мекунем мо дар тоҷикистон олакун сар кардем ба омода кардани ино ва хушбахтона имрӯз бисёр бачаҳое ҳастанд ки дар хориҷа айтӣ мехонанд сайбер секюрити мехонанд ва ғайра
1: дар паёми президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид шуд ки дар бисёр кишварҳо нишондиҳандаи пардохтҳои ғайринақдӣ 80-90 фоизро ташкил медиҳад. Ин яке аз роҳҳои асосии таъмин намудани шаффофияти амалиёти хизматрасонӣ ба ҳисобгирӣ ва пешгирии коррупсия мебошад. Бо мақсади мусоидат ба рушди бахши молиявӣ зарур аст ки пардохти ҳамаи андозҳо ва боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасониҳои давлатӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шавад. Омадааст дар паёми президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҳоло аз 52 миллиард ва 667 миллион сомонӣ дар муомилот буда, ҳамагӣ 10 миллиарди он дар низоми бонкӣ гардиш доранд. дигар ҳама дар мағоза ва бозорҳо дар гардиш мебошад. Ки ин раванди рушди пардохтҳои ғайринақдӣ ва гузаштан ба хизматрасониҳои рақамиро коҳиш медиҳад. аз ин ро ҳарчи бештар бояд ба ин самт таваҷҷӯҳ намуд, гуфт доктор илмҳои иқтисодӣ профессор Шариф Раҳимзода.
0: барои доду гирифти ғайринақдӣ озимо мегӯем мо бояд ки ҳама ба ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ гузарем. барои ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ пулҳои ғайринақдӣ лозиманд. дар муомилот бояд пулҳои ғайринақдӣ бошанд. бубинед ки масалан пулҳои ғайринақдӣ дар Россия 90 фоиз, дар Қазоқистон 86, Ӯзбекистон 81, Қирғизистон 60, дар мо бошад 26 фоизанд. яъне мо бояд ҳама корро кунем то ки пулҳои ғайринақдӣ зиёд шаванд. имрӯз дар муомилот 52 миллиард 667 миллион сомонӣ аст. аз ин 42 миллиардаш нақд аст. яъне бирун аз бонкҳо аст. дар бозорҳо мегардад. ва ин бинед 74 фоизро ташкил мекунад. ҳолон ки масалан дар ҳамон Қазоқистон ҳамагӣ 10 фоиз аст. дар Россия 14 фоиз, дар Ӯзбекистон 18 фоиз. ва ин зиёд аст. ва чӣ мушкили аст зиёд будани пулҳои нақд? мушкили ҳамин аст ки хароҷоти ташкили гардиши муомилоти пули нақдӣ беҳад зиёд аст. фақат масалан бонки миллӣ аз рӯи ҳисоботи ӯ дар соли 2021 ё 22 ҳаст 170 миллион сарф кардааст фақат барои чопи пулҳои нав ва ҳар сол камаш 50 миллион сарф мекунад барои ташкили гардиши пул он ҳисоб дораду оварду бурду ва ғайра дорад пулҳо дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон чарх мезананд миграция денег аст масалан ҳаст мавзеъҳое ки дар онҷа пул зиёдатӣ мемонад пули нақд ӯро бояд биёрӣ ҳаст мавзеъҳое ки дар онҷа пули нақд намерасад ӯро бояд барӣ масалан дар бадахшон бештар вақт пули нақд намерасад чунки онҷа дар бозорҳо мефурӯшанд бозориҳо пулро мегиранд нақда омада аз душанбе мехоҳанд ва дар натиҷа пули нақд қариб ки ба бонкҳо дохил кам мешавад аммо аз бонкҳо пули маош додан дар кор пули масалан дигар корхона ташкилотҳо додан дар кор пули нақд лозим барои ҳамин ино тез тез пули нақд мебаранд вале дар вилояти суғ масалан пулҳои нақд зиёдатианд дар онҷа бозор аст низом аст ҳама зиёдатӣ ворид мешаванд ба бонкҳо ва ғайра ва ғайра ва аз онҷо овардан дар кор бурдану овардани пул кори осон нест ин мошинҳои махсуси зирипӯш дар кор хароҷоти хуб қувваҳои ҳимоякунанда дар кор ва барои ҳамин мо бояд ки ҳиссаи пулҳои ғайринақдиро зиёд кунем ҳиссаи пулҳои ғайринақдиро танҳо барои дуруст баро мондан ҳисобдорӣ мешавад
1: ҳисобдорӣ барои ҳама ҳатмӣ бояд бошад зеро аз бюҷети оилавӣ то ба корхонаҳои давлативу хоҷагидорӣ бояд ҳисоботи молиявии худро дошта бошанд то рақамикунонӣ зудтар ба анҷом расонида шавад дар ин самт фарогирии молиявӣ нақши асосӣ дорад дар мавриди роҳҳои ҳалли мушкилоти соҳа доктор илмҳои иқтисодӣ профессор Шариф Раҳимзода чунин баён дошт.
0: Роҳи ҳалаш кадом ҳастанд? Аз нуқтаи назари мо, якум бояд ки ҳисобдорӣ барои ҳама ҳатмӣ кунида шавад. Дар онҷо бояд ки ҳама ҳисобдорӣ баромон, ҳама бояд дошта бошанд. Дар шакли пурра ҳаст ё дар шакли содда карда шудааст. Ина бояд дар амал татбиқ кунем. Ва хусусан барои хоҷагиҳое ки ё ки барои шахсони инфиродӣ шакли содда карда шуда бояд бошад. Ҳамон ду варақ бошад. Қисми дороиҳои удадориҳо нишон диҳад ки чӣ харид, чӣ хароҷот кард ва ғайра ва ғайра, ва дар охир барорад ки фаъолияташ фоидабахш буд ё не. Агар фоидабахш буд, андозҳоро диҳад. Агар зарар дошт, андоз насупорад, фақат андозҳои ҳатмиро супорад, ба ғайр андоз аз фоида ва ғайра. Ва бояд ки фарогирии молиявӣ саросарӣ бошад. Фарогирии молиявӣ чӣ? Яъне бояд ҳама дар бонкҳо ҳисоб дошта бошем, чунки ҳама доду гирифт ба воситаи суратҳисобҳо. Гарчанде ки мо тарафи банк намеравем, вале бо воситаи телефонҳо ҳозир ҳисоб китоб мекунем, вале ин ҳисоб китобҳо аз суратҳисобҳои мо ҳам. Инҳо ба воситаи суратҳисобҳои мо мегузаранд. Ва барои он ки чунин шавад, бояд ҳама суратҳисоб дошта бошем. Ва назорати қатъӣ бояд бошад аз болои иқтисодоти ниҳонӣ. мутобиқ ба фат рақамҳои чоп шуда, масалан ҳаҷми иқтисодоти ниҳонӣ, яъне фаъолияти хоҷагиҳое ки ба қайд гирифта нашудаанд, 9.5% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аст мегӯянд. Лекин фикр мекунам ки ин зиёд аст. Агар мо ҳисобдориро дуруст ба роҳ монем, инҳо аз байн мераванд, инҳо ҳама ба қайд гирифта мешаванд. яъне мо бояд шароит муайян кунем ки ҳарчи бештар одамон худашонро ба қайд гиранд. фаъолияти иқтисодишонро ҳозир ҳама кор мекунад. ин хел аст, дигар хел аст. зарур аст ки инҳо ҳама ба қайд гирифта шаванд. бояд ки рақамикунонӣ, ҳисобдорӣ ва гузариш ба ҳуҷҷатгузории электронӣ пурра ба роҳ монда шавад. бояд шароите бошад ки хоҷагӣ дигар масалан ба корманди андоз рӯбарӯ нашавад. ببینید هر یک توازن باید مطابق قانون باید در آخری سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل. ببینید فقط خوجگی های دیقانی 179 هزار هند، یعنی 179 هزار بوغالتر لازم. ولی این مهم نیست که هر یک خوجگی دیقانی بوغالتر داشته باشد. باید یک مرکز های خدمت رسانی مالیوی در مرکز ناحیه ها شود و در همونجا بوغالتر رویستند و یک بوغالتر ممکن با 23 تا خوجگی خدمت میرساند. روبر خوجگی بوغالتر نید. روبر خوجگی ضرور است که همین درآمد و خرجاتشان نشان دهد. نویسد. بعد آورده با بوغالتر میگذد. بوغالتر را به شکل ضروری میدارورد و مثلا با وسته کامپیوتر است. پیشنهاد میکند با کمیته اندوز. یعنی مهم ба қайд гирифтан аст. агар мо дар бораи рақамикунонӣ истифодаи зери нишонӣ мегӯем ва мегӯем ки зери нишонӣ дар такя ба маъзан иттилоот кор мекунад, ба задан биг дата, бояд ки мо анамон маъзан иттилоотро созем, вагарна зери нишонӣ фаъолияти моро дуруст таҳлил карда наметавонад. бинед дар кишварҳои дигар барои онҳое ки зери нишониро тез аз худ кардан иловапуле медиҳанд. онҳое ки аз зери нишонӣ истифода мераванд барои инова пуле медиҳанд. барои чӣ? барои он ки зери нишонӣ имконият медиҳад ки бисёр корҳоро мо осон кунем. имрӯз бо дастгирии зери нишонӣ як мақолае ки мо мумкин дар 4-5 мо менавиштем, бо дастгирии зери нишонӣ метавонед дар як ҳафта нависед. асосан вақте ки мо мақола менавиштем, масалан дар қисми назариявӣ, асоснокунии назариявӣ, мо китоб мекофтем, китобҳои бисёрро ҷамъ мекардем. ҳозир зери нишонӣ дар як сония ҳамаи ҳамон маъзаноро ба то оварда метиҳад, кушода метиҳад. ма мегӯя ки рӯйхати масалан адабиёти заруриро барои ҳамин мақола, барои ҳамин мавзӯъ соз сохта медиҳад. фақат ту бояд дониши камал дошта бошӣ барои дуруст фаҳмидани он, барои таҳлили дуруст, барои он ки ғалатша аз ноғалаташ ҷудо кунӣ, барои он ки зери нишониам غلطی بسیار میکند. تو باید برای اون درست قبول کردن باید دانش ضروری داشته باشی و همین گونه در سطح کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و غیره و غیره برای تحلیل فعالیت اقتصادی و درست معین کردن رشد آینده آن.
1: هر یک دولت با کشورهای دیگر همکاری را براه مونده و مخصوصاً برای سرعت بخشیدن حسابات های مالیوی از استانداردهای بین المللی استفاده میبرند و ما را نیز ضرور است то дар ин самт боз ҳам тадбираандешиҳоро идома диҳем.
0: албатта стандарти кунонӣ бояд бошад, чунки мо агар дар низоми ягонаи ҷаҳонием, бояд ки стандартҳои умуми ҷаҳонӣ риоя шаванд. бояд мутахассисони баландихтисоси соҳавиро мо бояд омода кунем. масалан муҳосиб, бухгалтер, муҳосиб бояд айтидон бошад. барои он ки аз зери нишонӣ истифода барад, барои он ки аз барномаҳои компютерӣ истифода барад, барои он ки ҳисоботдиҳандаи дуруст бошад, барои он ки таҳлил карда шавонад ва ғайра ва ғайра, вай бояд аллакай айтидон бошад. дигар ӯ муҳосибе ки ман будам дигар ба кор намеояд дар шароити нав. мо бояд ягон имтиёзҳо дошта бошем барои он ки ҳисобдори ҳарчи тезтар ба роҳ мемонанд ва тавассуфнакунии фаъолияти ҳисобдорӣ. албатта дар ин самт корҳои зиёде шуда истодаанд. пешвои маззан милат ҳамавақт супоришҳои навбанав медиҳанд ба сохторҳои дахлдор, ки шароитро муайё кунанд, ҳамавақт قطار اعلان میکنیم و غیره و غیره و خب حسابداری باشد اونها را حمایت میکند. ببینید اگر شخص همه درآمد و خروجاتش درست با قید گرفته شده باشد، اگر فایده‌اش درست معین شده است، اگر از فایده‌اش درست اندازه میدهد و از هیچ کس نمیترسد، یعنی حسابداری درست برامونه حمایه کننده یک میخانیزم حمایه صاحبکاران است و ما باید حواسمند کنیم که هرچی تیزتر در فعالیت صاحبکاریشان از حسابداری استفاده برند. یعنی ما باید از کمپیوتر با کمپیوتر علاقه کنیم و باید این هرچی تیزتر روش دهیم. بسیار ضرور است که حسابداری با قیدگیری عملیاتو در سرحد درست باشد. بسیار ضرور است. این کاستومر با کیلو آوردن در کار نه، این کاستومر دونه به دونه آوردن در کار. وقتی که با کیلو میاره قریب که اندازبندی نمیشه. اودیت بسیار ضرور است. اگر ما حسابدار برام میمونیم، اگر ما توازن داریم، توازن باید که درست باشد، شفاف باشد، با طلبات جوابگو باشد. اینا اودیت تفتیش میکند. باید همه ساختارها همکاری کنند، در همه سمت هماهنگی بین همه ساختارها باشد و در تکیه به منفعت عمومی ملی، تکیه به منفعت تاجیکستان باید همکاری کنیم. مقصد عالی حکومت جمهوری تاجیکستان چیست؟ بلند برداشتن سطح نیکوال مردم.
1: در شرایط امروزه رقمی کنونی خدمت‌رسانی های مالیوی نیز رقمی می شوند و این امکان می دهد تا قسمی زیادی خدمت‌رسانی ها به ضرورت تأسیس فیلیال های الوگی توسط کانال های رقمی پیشنهاد کرده شوند. مراجعت شهروندان به بانک ها و در نوبت ایستادن کاهش یابد. پرداخت ها و دیگر عملیات ها به طور فاصلوی انجام داده شوند. رقمی کنونی تنها وقت موفق است که آن برای ساکنان تمام کشور، مخصوصاً منطقه های دوردست، زنان، صاحبکاران خرد و اهالی دارای درآمد محدود نیز دسترس باشد. در سمت بهتر نمودن انفراساختار دسترسی به اینترنت بلند سرعت، امروز تدبیرها اندیشیده می شوند که زینه به زینه در کشور رقمی کنونی نظام مالیوی بهتر می گردد و هر یکی ما و شما شنوندگان عزیز باید هم قدمی زمان باشیم و معرفت مالیوی خود را باز هم بهتر نماییم. اینجا باشد می رسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارند.
2: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: манзура ҳабибова 7 апрели соли 1974 дар шаҳри душанбе таваллуд шудааст. Раққоса ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон аз соли 2005. Соли 2010 донишкадаи давлатии санъати ба номи мирзо турсунзодаро хатм намудааст. Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 1987 дар ансамбли рақсии зебои кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ шурӯ намуда, дар равнақи санъати рақси тоҷик саҳми арзандаи хешро дорад. Бо ҳайати ансамбли рақсии зебо ва ҳунармандони тоҷик ба бисёр давлатҳо чун Русия, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Афғонистон, Кувайт, Туркия, Белгия, Олмон, Ҷопон ва ғайра сафар кардааст. Иштирокдори Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Россия, Москва соли 2005 ва Рӯзҳои Тоҷикистон дар ЮНЕСКО Париж 2005 мебошад. Сурудҳои Сабзаглабиҷӯй, Нағорабазм, Ту ҷонони мани, Азери чодарат, Чакчаки борони баҳор, Суруди некӣ, Азизи роҳи дур, Эй санам, Фаришта, Турки Шерозӣ, Рӯзкии узори, рақсҳои классикии Уфари узол, Ушоқи Самарқанд, Ушоқи Сабти Калон аз зумраи онҳоянд, ки дар ҳавояшон Манзура рақсидааст. Дар қатори рақсҳои тоҷикӣ, рақсҳои дигари халқҳоро ҳам хуб иҷро кардааст. Шунавандаҳои азиз, доир ба орзуҳои бачагӣ, пайроҳаи зиндагӣ ва интихоби касби ояндаи хеш, мо бо роҳбари гурӯҳи кӯдаконаи ансамбли давлатии рақсии зебо ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Манзура Ҳабибова суҳбат намудем. Ҳоло сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Шуморо хуш омадед мегӯем ба барномаи Симои Ҳунар. Чун ҳар кадоме мо дар кӯдакӣ дар дил орзу мепарварем ва бузург мешавем, он орзуҳо шояд ягон чизи сабаб мешавад ё касе сабаб мешавад, ки дигар чизро интихоб мекунем. ва баъзан вақт ҳамин хел мешавад, ки як орзу бо ҳамон орзуи кӯдакӣ мо баркамол мешавем ва ба синни нафақа ҳам мерасем. Манзура, имрӯз мехостам биёед ба давраи кӯдакӣ шумо равем, ки чӣ орзуҳо дар дил доштед ва ин орзуҳо чӣ гуна амалӣ шуданд? оё ҳамон орзуҳо буданд, ки имрӯз шумо ин касбро интихоб кардед? марҳамат.
2: ташаккури зиёд, ки мана таклиф кардед ба барномаи худатон. хеле хушҳолам. дар кӯдакӣ ман орзу надоштам, ки ман раққоса мешам. фикрам набуд. ҳай ҳамин хел шуд, ки амам мана да конкурси колония ансамбли зебо дар соли 1983 сол овардан. ману апам будем. мо ҳамин конкурса гузаштем. 1500 духтар буд.
1: озмуни калон буд.
2: озмуни калон буду. сини сол ҳархела буд. аз 8 сола то 12 сола, аз 12 сола то 14 сола, 14 сола то 18 сола. аз ҳар як гушаи Тоҷикистон духтаро омадагӣ буданд. да ёдам ҳаст, ки чӣ хел иҷода одам бисёр
1: дар куҷо мегузаштам ё озмун?
2: хонаи радио. толори рақси то ҳолиам ҳаст, ҳамин толор. коридора мегузарам, ҳамин бачагима. да ёдам мебиёд, чӣ хел мо ҳамин коридор дарозку, мо ҳамин чарх зада меомӯхтем чарха. наметонистем да зал, баъд инҷа меомадем, ҳамин хел машқ мекардем, ки агар да девол мезадем, мо каҷала рафтем. ҳамин хел ин буд. то ҳолиам ҳамин да хотирам ҳаст, чӣ хел кӯдаки момон беҳад мағз гузаштагӣ буд.
1: кӯдаки 8 сола, вақте шумо ба озмун омадед, амаатон овардан, дунёи рақсро дарк мекардед? чӣ дунё аст, ба куҷо овардан шуморо?
2: намефаҳмидам. ҳамин толори рақс дар назарам калон буд, сеэтажа, чоретажа буд дар назарам. ҳози медарон худамон калон ки шудем, толор майда метавад. вақти кӯдакӣ дар ҳаяҷон будем.
1: чӣ талаб доштанд аз шумо, ки тамоман дунёи рақсро намефаҳмидед?
2: мусиқия мондан аввал, кани мо зарба мефаҳмем ё не? баъд доир акатиам зарб задагӣ буданд. Сатор Фозилов ҳолиам да ёдам ҳаст. баъд духтарои калонтар да пеши мо буданд, як се-чор ҳаракатро нишон додагӣ буданд. мавзуни даст, поча, табассум, чеҳраи тоҷикия мумкин маълума нигоҳ мекарданд. ҳамин хел аҳамият медоданд. лекин ҳамон озмун ба ҳар хела духтар буд. ҳам урус буд, ҳам татар буд. хай вақти шӯравӣ одам бисёр буд, миллатҳои ҳар хела буданд бароямон. озмуни моям дар ҳамун гурӯҳи мо духтараки урус буд. номаш Татьяна буд. баъд Алёна омадагӣ буд. пеш аз мо Наташа Патехина буд.
1: дар ҳамон давр бисёр ансамбли зебо шӯҳрати баланд дошт ва вақте ки аллакай шуморо қабул карданд, кор оғоз шуд тамринҳо. барои фикр мекунам кӯдаки 8 сола инқадар ҳаракат, инқадар тамрин, шояд ҳолатҳое буданд ки шумо гирья мекард ё набуд чунин?
2: Буд. Ягон кор бе қиндӣ намешавад. Кор бе қиндӣ беқадр мешавад. Кор ки ба қинг мегузарад, ҳамон ба қадр мешавад. Мо кор мекардем, баъд муаллима мо ба вай аввал зурафо буд аз духтарои калон, зурафо. Кати мо дарс медод. ҳаракатҳое ёд медоданд. Баъд аз зурафо Ҷамила Ахуновна омадагӣ буданд. Ҳанамин мо бисёри вақт кати Ҷамила Ахуновна гурӯҳи кӯдаконаба гузарондем. Талаботи бисёр доштанд. Аз мо талаб мекарданд ки ами хел бояд бошад, ами хел бояд бошад. Бисёр ҷиддӣ корба муносибат мекард Ҷамила Ахуновна. Ҳамин манам ҳозир аз ҳамун Ҷамила Ахуновна, аз муаллимаи Аминзода гирифтагӣ ҳамон корошона. ҳамун принцип кати ман кор мекунам.
1: Манзура шумо чанд сол аз хурдӣ ба гурӯҳи калон вақте гузаштед, ҳамчун ҳунарпешае ки дар ҷодаи санъати рақс фаъолият мебарад кор кардед.
2: Аз 8 солагӣ то 12 солагия мо ҳамин гурӯҳи кӯдаконаба будем. Баъд муаллима омаданд, моё нигоҳ карданд, қадам баланд буду. Навраз будему, лекин қадамамон баланд буд. Баъд муаллима диданд, ҳамин духтар бояд кабинети ман ба дарон. Ана минҷа баям да ҳаяҷон, барои чӣ? Кабинети муаллима ҳар кас наметонист дар омадан. Муаллима меомад ҳама рост, паша агар да толори рақс мепарид, авозашам мешунавидӣ. ҳама хаб нигоҳ мекардем, муаллима гап мезаданд, мефаҳмонданд. Баъд анамин аз синфи 7 будама, ки мана ба кор гирифтанд. Ҳами хел хурсанд будем, ана медонам да осмони 7-ум будем, а хурсандия омадам гуфтам ки бибиҷон, ман ба маош метиҳам, ман 45 рубль мегирам. Баъд бибим гуфт, ана диди тоқат кади вай рафти, амун рақс сахт капиди, мана диди акун ту маош мегирӣ. ба қатори гуфтанд ки падарат маош мегирӣ. ҳамина фикр кун, амун пула ҳар тараф напарто, ҷам кун. бибим бисёр одами хоксору дилсуз буданд. моя бибимам калон кадагӣ буданд. барои ҳамон бисёр мегуфтанд ки рӯи рост раву, рӯи рост биё. ҳамин хел баъд кор кардем аз синфи 7 то ҳоли
1: мебинам ки ансамбли зебо ҳеҷ вақт ҳамон мегӯям ки рӯи худаша, ҳамон номи худаша гум накард. яъне ки имрӯз ҳамон духтароне ки дар ансамбли зебо аз рӯзи таъсис ёбиаш кору фаъолият бурданд, имрӯз ба мартабаи омӯзгорӣ расиданд. дар қатори анамон нафароне ки шуморо дарс доданд, шумо ба вое расидед, имрӯз шумоам омӯзгор шудаед. яъне ки шогирдакони хурди худро имрӯз тарбия мекунед. агар аз сафарҳои давраи ки шумо рақс мекардед ҷавонтар будед, аллакай ба сини 17-18 даромадед, чӣ хотираҳо аз он давра мондааст?
2: якум сафарам да шаҳри Москва буд, вай Кремль ба моя бурдан. 27-уми съезди компартии ССР буд. амин 15-та давлато буд. Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Молдовия, Эстония, Грузия. ҳар як ансамблои бақувват буданд. государственный ансамбль ЖОК буд. берёзка буд ва ё ҳамин хел дар сатҳи баланд таҷрибошон зиёдтар. Майсеев буд онҷо ансамбл. бисёр ёш будем, лекин шумо ки гуфтед ки дар хотиратон чӣ мондагӣ буд? якумаш ки самолёт ба якум бор дар умрам шиштагӣ будам. дуюмаш ки баъд муаллима гуфт ки хай мо то мерасем чӣ хел як камакак духтарчои мо ёшки будем, мо наметонистем худамона макияж кардан. баъд муаллима гуфт ки кани Манзураҷон пешанба биёд, ҳамун самолёт пешашон ба омадам. гуфтам ки хай ман ту як камакак вай ороиш мекунам дарояда. хай шиштам. ҳамин хел рангу бори дер роҳмон ороиш кардану. баъд ман шиштам. баъд як навозандаи мо Алик буд, кларнет менавахт. баъд дид гуфт ки кани Манзура ман ба нигоҳ кун. баъд хандид. чӣ ба механдад? ҳанин хо кадам. рӯ сафед рӯям. лунҷом суб сурх, лабом сурх. хай акун чизе ки муаллима он вақт мекардан, мо ҳамин хел қабул мекардем. муаллима ҳамин чизе ки гап мезадад, чизе ки нишон медод, чизе ки дар рому мекашиданд, ороиш мекардан, ҳамун қабул. агар мо фикр мекардем ки дар назари муаллима ки мо хушрӯ тофтем, мо хушрӯ ҳастем. анамин да ёдам ҳаст нағз. баъд омадем ҳамон кремлёвский зал. ҳамин хел калон. ҳар як ансамблои давлатҳои дигарро дидем. ҳар як мардакошон хел рақос ҳами хел қадбаланд духтароя нигоҳ мекардем рақосоя ино ҳамашон причоскошон яхела дар назари мо ба ҳама яхела метофт аммо ба назари вай ё яхела медонем ҳали ма гуфтам ки улама мебофтем шашта анамуна намекашидем то рафтани даруни ҳамун меҳмонхона ба медоромадем номиром ба медаромад дар меҳмонхона ба муомона бад мекушодем бо саҳар барвақт мехистем муомона мебофтем дар ёдам ҳаст бо барно буд администратори ансамбль будан анамуно мои акун мо майда будем наметонистем мубофтан хай саида файзалиева ширинмони ҳолова наталия патехина гулнора тилабова гулнора ильясова бисёр духтарое ки калон уже будан ва ё таҷриба доштан метонистан худошона бофтан моошона ё оруиши рӯашона худошон мекардан мо майдача будем барно моя краска мекардан моя муомона мебофтан амихел мо мерафтем баъд раққосои дигар мамлакат фақат ҳайрон мешуданд ки ин мои шумо ё мои сунӣ ки мо мегуфтем ки не ин мои худо вай уламомон аз мои одам буд сунӣ набуд

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи ахбору ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Улфта Шарипова. имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмонали усмонзода ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 баргузор гардид таври ҳамкорамон бузург меҳри тӯйчӣ хабар дод дар ҷаласа натиҷаҳои иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2025 ва рафти амалисозии қарори навбатӣ аз 28 марти соли 2026 баррасӣ шуданд. Тибқи маълумоти пешниҳодшуда ба ҳолати 1 апрел соли 2026 бандҳои нақшаи чорабиниҳо дар маҷмӯъ иҷро гардида, омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти кишвар ба зимистон гузаронӣ таъмин шудааст. инчунин гуфта шуд ки айни замон корҳои марбут ба нақшагирӣ ва захиракунии маводи ғизоии ангишт ҳезум мазути кам сулфор сӯзишвори маводи зидди лағжиш инчунин омодагӣ барои таъмини барқу гармӣ ба муайсаҳо ва аҳолӣ барои мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 идома доранд дирӯз дар шаҳри боку дар ҳошияи ҷаласаи солонаи бонки исломия рушд созишнома байни ҷумҳурии тоҷикистон ва корпорасияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо оид ба дастгирии бахши пахтакории ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расид тавре дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон хабар доданд созишномаро муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким холиқзода ва директори генералии корпорасияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо доктор адеб юсуф алама ба имзо расониданд шуд ки созишнома ба густариши дастрасии истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони ватании пахта ба молиягузории тиҷоратӣ баландбардоштани рақобатпазирии соҳа ва мусоидат ба рушди минбаъдаи комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон равона гардидааст дирӯз дар шаҳри душанбе бо иштироки вазири энергетика ва захираҳои об далир ҷума намояндагони вазорати идораҳо инчунин намояндагии иттиҳодияи аврупо дар тоҷикистон ҷаласаи шашуми кумитаи роҳбарикунанда барномаи дастгирии энергетикаи устувор дар тоҷикистон баргузор гардид бино ба иттилои вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар ҷаласа аз ҷониби консорсиуми ntu интернешнл дар ҳамкорӣ бо вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгирии иттиҳодияи аврупо амалӣ мегардад роҳандозӣ шуд дар ҷаласа коршиносони лоия ҳисоботро оид ба рафти татбиқи барнома пешниҳод намуданд ки натиҷаҳои асосӣ аз оғози амалисозии лоия ҷанба си давраи ҳисоботӣ дар самтҳои ташаккули нархгузории бозорӣ дастгирии идоракунии бахш рушди заминаи меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла таҳияи лоияи кодекси энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон рақамикунонӣ ва инчунин пешбурди истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергияро дар бар гирифт дар натиҷаи муҳокима иштирокчиёни ҷаласа оид ба масъалаҳои калидии ислоҳоти соҳаи энергетика мубодилаи афкор намуда қадамҳои минбаъдаи татбиқи лоияро муайян кардам як рӯз қабл дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳри кӯдакони зимчуруди назди шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе маросими ифтитоҳи басти якуми мавсими истироҳат ва солимгардонии кӯдакону наврасон баргузор гардид бино ба иттилои вазорати маориф ва илмии кишвар имсол фаъолияти истироҳатгоҳи зимчурӯд дар 4 баст ташкил карда шуда дар ҳар баст 250 нафар кӯдак ба истироҳат ва солимгардонӣ фаро гирифта мешаванд дар маҷмӯъ дар мавсими тобистонаи соли 2026 1000 нафар кӯдакону наврасон аз муайсаҳои таълимии ноҳия дар истироҳатгоҳ ва дар 9 майдончаҳои солимгардонии назди муайсаҳои таълимӣ 1440 нафар ба истироҳат ва солимгардонӣ ҷалб карда мешаванд дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обаҳои кишвар барои имрӯз аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония мевазад ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаронояҳои тобеи ҷумҳури низовии тағрибандаи бебориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо 35-36 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 21-26 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибандаи бебориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят 26-31 дараҷа гарм мешавад. در شرق نیم ویلایت 13-18 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: هزاران چشمه سرشار داریم. دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم. از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند. به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است. اساس ناتوانی در نفاق است.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвури маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонали Усмонзода ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба омодагӣ ба мавсими тирамоҳ зимистони солҳои 2026-2027 баргузор гардид. Дар ҷаласа натиҷаҳои омодагӣ ба зимистони гузашта ва тадбирҳои пешбинишуда барои мавсими дар пеш истода баррасӣ шуданд. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи пайгирии ин мавзӯст.
1: ҷаласаро муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмонали усмонзода ифтитоҳ намуд. Зимни суханронӣ муовини сарвазири кишвар масъалаҳои ҷанбасти қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027-ро таъкид карда, ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз дошт.
2: Дастур дода шуд ки вазорати идораҳо ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо иҷрои нақшаи чорабиниҳоро дар муҳлатҳои муқарраршуда таъмин намоянд. Дар ин замина президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз истифодаи ғайрисамараноки нерӯи барқ ва талафоти аз меъёр зиёди он дар мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 изҳори нигаронӣ карда, барои бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда ва пешгирии чунин ҳолатҳо ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. ҳои вазорати идораҳо, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода мешавад ки ҷиҳати иҷрои саривақтии чорабиниҳо оид ба зимистонгузаронӣ дар ҳамаи самтҳо ба масъулияти баланд ва корҳои мушаххас фаъолиятро ба роҳ монанд.
1: дар идомаи ҷаласа муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Восидиён Фарҳод таъкид кард ки бо мақсади назорати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2025 таҳти рақами 218 ва нақшаи чорабиниҳои он 6 маротиба ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ гузаронида шуда, дар он аз ҷониби раиси ситод оид ба масъалаҳои омодагии ҳаматарафа ба тирамоҳу зимистон ба шахсони масъул дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. ҳамчунин мавсуф аз қарорҳои иҷронагар дида ва мушкилоти дар ин самт ҷой дошта ёдовар шуда чунин илова кард.
3: Якум, оид ба масъалаи маблағгузорӣ. Дар доираи маблағҳои пешбинигардаи маҳаллӣ ва ҳолати якуми октябри соли 2025 хариди маводҳои сӯзишворӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон усур ва шаҳру ноҳияҳои кӯҳистонзода изот тоҷикобон шаҳри нав ва базо дар ҳукумати муқаррар гардида иҷро нагардид. таъин бояд кард ки маблағгузори дар соҳаҳои тандурусӣ ва фарҳанг дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои хариди сӯзишворӣ дар вилояти қатлон барои хариди ҳезума сӯзишворӣ нақшабандӣ нагардида буд.
1: дар идомаи ҷаласа раиси ситод Усмонали Усмонзода дар такя ба ҳисобот фаъолияти ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро дар самти омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 нигаронкунанда арзёбӣ кард. зикр гардид ки дар як қатор самтҳо камбудиҳо ва ақибмонӣ аз нақшаҳо, инчунин иҷро нагардидани қарорҳо ба мушоҳида мерасанд. вобаста ба ин масъала раиси ситод ба шахсони масъул чунин супориш дод:
2: тамоми камбудиҳои ки соли гузашта роҳ дода шудааст дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ як проблема. дуюм проблема барои омода намудани қарори нав боз номи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ. супориши аввал ине ки ман ба ҳамаи шумо дода будам ҳамин қарорро зери назорати қатъӣ гирифтам. ҳаминро маълум мешавад ки шумо ман аз ёд баровардед тамоман супоришоро ман ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ се рӯз муҳлат ҳамин давоми се рӯзро кадомаш иҷро накард расман ман ба хабар дед ва мо чора мебинем нисбати ин роҳбарои ситоду ва нисбати роҳбари худи ноҳияра.
1: дар ҷанбаси ҷаласа раиси ситод Усмонали Усмонзода таъкид намуд ки сарфи назар аз натиҷаҳои мусбат дар омодагӣ ба мавсими гузашта ва оғози саривақтии корҳои ташкилӣ барои солҳои 2026-2027 дар фаъолияти бархе шаҳру ноҳияҳо ҳанӯз камбудиҳо ҷой доранд. ба гуфтаи ӯ, барои таъмини фаъолияти мунтазам ва самарабахши соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти кишвар дар давраи тирамоҳу зимистон ҳар як сохтори масъул бояд иҷрои супоришҳоро таҳти назорати қатъӣ қарор дода, барои бартараф намудани норасоиҳои мавҷуда чораҳои фаврӣ андешад. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: идомаи ахбор тавсеаи ҳамкорӣ дар самти ҷалби сармоягузорӣ дар мулоқоти раиси кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлати ҷумҳурии тоҷикистон султон раҳимзода бо раиси ассотсиатсияи тиҷоратии қатар ва раиси шӯрои директорони гурӯҳи ширкатҳои Faisal Holding Shaykh Faisal ibn Qosim Ali Soni dar shahri Dushanbe barasi gardid. Tavri dar in bora az Komitai Davlati Sarmoyaguzori va Idorai Anvoli Davlati ittihod dodan dar muloqot masalahoi tavsiyai hamkori tijorati va iqtisodi va jalbi sarmoyaguzori va bakhshoi afzaliyatnoki iqtisodi Tojikiston muhokima gardidan. интизор меравад дар шаҳри теҳрони ҷумҳурии исломии эрон ҷаласаи якуми шӯрои кории муштараки тоҷикистону эрон баргузор гардад дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ба маълумоти манба масъалаи баргузории ин ҷаласа дар вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода бо ҳайати тиҷоратию сармоягузории ҷумҳурии исломии эрон зери роҳбарии раиси палатаи муштараки савдои эрону тоҷикистон президенти иттиҳодияи соҳибкорони хоросонӣ разави муҳаммад ҳусейн рӯшанак ки 15 июн дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, баррасӣ гардид. Дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. Саломат бошед.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: ва ин лаҳза суҳбати мустақиби мо бо котиби суди маҷлиси шаҳри Душанбе Муҳаммадҷон. Хуш омадед.
1: Ва
0: Муҳаммадҷон, шуморо хуш омадед мегӯям бори дигар. Барои шумо барор комёбӣ таманно дорам ва аз он хушҳол ҳастам, ки шумо вақти қимати хешро дариг надоштед, омадед ба барномаи мо ва чӣ гуфтанӣ доред ба онҳое, ки ин лаҳза гӯш ба садои мо шумо доранд.
1: Сароғози ҳар калом аз салом аст. Аввало ассалому алайкум. Миннат дорем, ки моро ба барнома даъват кардед. Эҳтиром барои даъват. Ман ба ҳамаи шунавандагон, ба ҳамаи дӯстдорон, мухлисон ва онҳое, ки ин лаҳзаву ин дам гӯш ба садои мо шумо доранд, таби хушу болида ва рӯзгори ободу осоишаро таманно дорам.
0: Саломат бошед Муҳаммадҷон, шумо меваи даврони истиқлолед. Аниқтараш як кӯдаке ҳастед, ки пеши чашми мо бузург шудед. Имрӯз як марди ба камол расида, як марде ҳастед, ки масалан ин ватан, ин миллат аз шумо умедҳои зиёд дорад. Бояд барои ин ватан хидмат кунед. Шумо фикр мекунам ғамро надидед, камро надидед. дар оғӯш гарми зебои падару модаратон ба воё расидед ва ин муҳаббат шуморо бо муҳаббат парварид. ҳар чӣ ки дар тавонаш буд барои шумо дод ва имрӯз як масъулияти хеле баланд ва ифтихори рӯи шонаҳои шумост. чӣ эҳсос доред шумо?
1: пеш аз ҳама шукр аз соҳиб давлатӣ, соҳиб истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ва шукр аз роҳбари абармарди бузурги таърихи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо заҳмату талошҳои бузурги ин шахсияти нотакрор имрӯз мо дар як фазои солусубот ободу осоишта умр ба сар мебарем. ва дуруст қайд кардед, ки мо парвардаҳои даврони истиқлолият ҳастем. шукри Худованд, ки дар ин ватани ободу осуда, дар меҳру муҳаббат, дар канори иззату латофати падару модар ба дунё омадем, ба камол расидем ва имрӯз дар суди шаҳри Душанбе ба ҳайси котиби маҷлиси судӣ фаъолият карда истодаем, дар таъмини волояти қонун то андозаи саҳми худро мегузорем. албатта инам ба хотири пешрафти ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёди ҷумҳурии тоҷикистон ва таъмини адолату волояти қонун.
0: шумо ҳам қадаму ҳам соли истиқлол ҳастед ва 35 сол ҳам умри кам нест. дар ин 35 сол фикр мекунам хеле рӯзгорони зиёд аз сари шумо гузаштааст. масалан хеле хубиҳо буд, шояд якам бадиҳо буд, нокомиҳо буд, маҳрумиятҳо буд ва манзурам ин аст, ки ҳар як тифл як орзу дорад барои хеш. як нафар мехоҳад журналист бошад, нафари дигар дар кӯдакӣ вақте ки мепурсанд, пештар аз мо мепурсанд, ки шудан мехоҳӣ? мегуфтем лётчик. баъдан ин тағйир ёфт, ки шудан мехоҳӣ? муаллим. баъдан ки шудан мехоҳӣ? журналист. шумо ки шудан мехостед аслан?
1: бисёр саволи ба маврид, саволе, ки маро ба лаҳзаҳои хотирмони айёми наврасӣ пайванд месозад. дуруст қайд кардед, ки ҳар як наврас дар дил аз овони хурдсол як орзу дорад, ба як кас, ба як пайроҳа умед мебандад, эътимод мекунад ва ман дар овони наврасӣ дӯст медоштам, ки санъаткор бошам. дар авлоди мо хай санъаткор набуд. ман намедонам ин меҳр ба ин ҷода аз куҷо мошед, худро гирифт, ки дар қалби ман чун оташ хуб пайдо гардид. сӯзиши ҳамин меҳр маро азият медод. мехостам санъаткор яъне дар ҷодаи овозхонӣ қадам зам. бисёр ҳайратовар барои падару модар, барои атрофиён буд.
0: хеле ҷолиб. ва ҳоло Муҳаммадҷон, бахши хабарии мо шурӯъ мешавад. мо бо ҳам бахши хабариро ҳамроҳи шунавандагон мешунавем ва пас аз бахши хабарӣ бо як таронаи зебои шумо, нави шумо, мо барномаро идома мебахшем.
2: салом шунавандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. тавсеаи ҳамкорӣ дар самти ҷалби сармоягузорӣ дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон Султон Раҳимзода бо раиси ассотсиясияи тиҷоратии Қатар ва раиси шӯрои директорони гурӯҳи ширкатҳои Faisal Holding Shaykh Faisal ibn Qasim Ali Soni dar shahri Dushanbe barasi gardid. Tavri dar in boras komitai davlati sarmoyaguzori va idorai amvoli davlati itiyo dodan dar muloqot masalahoi tavsiyai hamkori tijorati va iqtisodi va jalbi sarmoyaguzori va bakhshoi avzaliyat nuki iqtisodi Tojikiston muhokima gardidan. интизор меравад дар шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон ҷаласаи якуми Шӯрои Кории Муштараки Тоҷикистону Эрон баргузор гардад. Дар ин хусус аз Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ба маълумоти манба, масъалаи баргузории ин ҷаласа дар вохӯри раиси Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо ҳайати тиҷоратию сармоягузории Ҷумҳурии Исломии Эрон зери роҳбарии раиси Палатаи Муштараки Савдои Эрон ва Тоҷикистон, президенти Иттиҳодияи Соҳибкорони Хоросонӣ Разави Муҳаммад Ҳусейн Рушанак, ки 15 июн дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, баррасӣ гардид. Дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. Саломат бошед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Эй ётҳои ман, ای شوله های سرکش قلبی پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و زیاد های رفته با او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، تقدیم از رادیوی تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، یادرس میشم که شما صحبت مستقیم ما را با محمد سفرزاد، کاتب مجلس سودی سودی شهر دوشنبه استشما میفرمایید، یعنی که میشنوید و با هم یک ترانه زیبا را از محمد جان میشنویم و بعدا میرویم دنبال صحبت.

0: дар душанбе соат 14 дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Дар ҳошияи ҷаласаи солонаи корпоратсияи исломии рушд, ки 16 июн дар шаҳри Боку баргузор шуд, ҳайати Тоҷикистон бо роҳбарияти корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории тиҷорат мулоқот анҷом дод. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо дурнамои ҳамкориҳоро баррасӣ намуда, созишнома оид ба маблағгузории соҳаи пахтакории тоҷикистон ба маблағи 10 миллион доллар иёлоти муттаҳидаи амрико ба имзо расонидам. созишномаро аз ҷониби тоҷикистон муовини якуми сарвазир Ҳоким Холиқзода ва аз ҷониби корпоратсия директори ташкилот Адиб Юсуф Ал-Амо ба имзо расониданд. Маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон истифодаи озмоиши маркази тамоси байналмилалиро бо ҷалби технологияи зеҳни сунъӣ оғоз намуд. ба иттилои вазорат, маркази тамоси байналмилалӣ бо рақами кӯтоҳи 8808 барои сода ва муосир намудани раванди гирифтани иҷозатномаҳо, роҳхатҳо ва пешниҳоди дархостҳо барои воситаҳои нақлиёти боркаш таъсис дода шудааст. ҳамзамон барои дастгирии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ дар шабакаҳои телеграм чати маркази дастгирии иттилоотӣ истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ ва минтрансбот ба фаъолият оғоз карданд. дар вазорати нақлиёт таъкид карданд, ки татбиқи чунин хизматрасониҳои рақамӣ дар доираи сиёсати давлатӣ оид ба рушди иқтисоди рақамӣ ва истифодаи технологияи зеҳни сунъӣ амалӣ мегардад. саноат яке аз самтҳои асосии рушди иқтисоди тоҷикистон боқӣ мемонад. тибқи стратегияи саноаткунонии босуръат пешбинӣ шудааст, ки то соли 2030 саҳми соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 30% расонида шавад. бино ба маълумоти кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, тоҷикистон дорои захираҳои бойи ашёи хоми минералӣ буда, аз 12 навъи маъданҳои муҳим барои иқтисоди сабз 10 навъи он дар кишвар мавҷуд аст. ҳамчунин зиёда аз 800 кон ва канданиҳои фоиданок кашф ва омӯхта шуданд. дар баробари рушди соҳаи кӯҳкорӣ ба коркарди амиқи ашёи хом низ таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад. илова дошт манба. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом расид. саломату сарбаланд бошед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
3: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. в международном концерте примут участие Артик и Асти.
4: диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон.
1: тибқи фармони президенти кишвар аз 15 июни соли 2026 ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об дар тавзеҳот ба ин фармон гуфта мешавад ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии кишварамон дар соҳаи об маҳсуб шуда аз иқдомоти дурбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. дар идомаи тавзеҳот таъкид мешавад ки дар тӯли зиёда аз 2 даҳсолаи охир ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милал дастгирӣ ёфта дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва ҳифзи пиряхҳо нақши муассир гузоштанд. бояд гуфт ки дар сатҳи ҷаҳонӣ эълон гардидани соли байналмилалии оби тоза 2003, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 2025 ва даҳсолаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ 2025-2034 аз ҷумлаи ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо ҳастанд. илова бар ин, бо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2025 ин ҷониб 21 марти ҳар сол ба унвони рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил мешавад. дар баробари ин, имрӯз конфронси байналмилалии сатҳи баланд раванди оби душанбе дар ҳамоишҳои ҷаҳонӣ мавқеи хос пайдо карда, ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои глобалии марбут ба захираҳои об арзёбӣ мегардад. дар ин раванд таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об мавқеи тоҷикистонро ҳамчун кишвари калидӣ дар ҳалли масъалаҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ боз ҳам тақвият мебахшад. ҳамзамон бо ин, таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва ниҳодҳои илмию таҳқиқотии соҳавиро ҷиҳати таҳқими омӯзиши масъалаҳои марбут ба об бештар гардонида, раванди мубодилаи технология ва ҷалби сармоягузориро барои ҳифзи пиряхҳо ва дастрасӣ ба оби тоза тақвият мебахшад. барои муайян кардани номзадҳо барои дарёфти ҷоизаи мазкур комиссияи босалоҳият таъсис ёфта, ба ҳайати он намояндагони донишкадаи об, муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи созмони милал низ шомил мешаванд ва маросими ҷоизаспорӣ дар доираи чорабиниҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, ки дар тоҷикистон баргузор мегарданд, сурат хоҳад гирифт. ба гуфтаи таҳлилгарон, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об на танҳо як воситаи қадршиносии дастовардҳои илмӣ аст, балки ҳамчун абзори муҳими сиёсати хориҷӣ, дипломатияи об ва таҳкими нуфузи байналмилалии давлат низ дониста мешавад. номвар Қурбон, номзади илмҳои техникӣ, корманди пажӯҳишгоҳи масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон, дар робита ба ин мавзӯ дар суҳбат бо радиои тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
2: ҳар як ташаббусе ки аз ҷониби сарвари давлат дар миқёси байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим гирифта мешавад, аз нуқтаи назари илмӣ як фарзия, як гипотеза пешниҳод карда мешавад. агар он фарзия ё гипотеза ба меъёрҳои илмӣ мувофиқ наояд, он инкор карда мешавад. ва хушвақтона бубинед ки аз ибтидои солҳои 2000-ум ин ҷониб ташаббусҳои байналмилалии сарвари давлати мо дар арсаи байналмилалӣ бо иттифоқи оро қабул карда мешаванд. яъне ки ин ташаббусҳо нишон медиҳанд ки онҳо барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим ҳастанд ва ҳеҷ як институт ё як ниҳоде наметавонад ки онҳоро инкор намояд. бинобар ин, онҳо аз тарафи тамоми ҷомеаи байналмилалӣ қабул карда мешаванд. ва хушбахтона дар моҳи майи соли 2026 аллакай ду иқдоми бисёр наҷиби пешвои муаззами миллат рӯи кор омад, ки яке ин таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино буд ва баъдтар ҷоизаи байналмилалӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об буд, ки ҳар ду ин ҷоизаҳо ҳам марбут ба илмҳои табиатшиносӣ ҳастанд. ва таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об ин идомаи мантиқии ташаббусҳои пешвои миллат дар самти обу иқлим аст. ва ин ҷоиза имкон медиҳад, ки олимон, донишмандон пажӯҳишҳои навро дар миқёси минтақавӣ ва байналмилалӣ бароҳмонанд. ва ҳамчунин дар ин ҷо бояд қайд намуд, ки дар самти об ҷоизаҳо ҳастанд, яъне аз қабили ҷоизаи Стокголм аст, ҷоизаи Сингапур аст, ҷоизаи Марокаш аст, вале ин ҷоизаҳо танҳо ба як соҳаҳои муайяни об бошанд равона карда шудааст. масалан ҷоизаи Сингапур барои корҳои инновасионӣ дар соҳаи об дода мешавад ва ҷоизаи Стокголм ин дар

0: ҷамъбасти форумҳоиро пешниҳод мегардад ва хушбахтона ҷоизае ки аз тарафи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон пешниҳод карда шуд, ин фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба обу иқлим аст. Яъне ин маҷмӯи масъалаҳоро ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ, ҳам аз ҷиҳати илмӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ дар бар мегирад ки ин дар миқёси байналмилалӣ боз як иқдоми беназири пешвои муаззаи миллат мебошад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон.
2: доналд трамп раиси ҷумҳурии амрико тавофуқи аввалия байни вашингтон ва теҳронро одилона ва хуб номид ва ҳамзамон гуфт ки амрико дар эрон ягон сармоягзории молиявӣ нахоҳад кард. доналд трамп рӯзи 16 июн дар ҳошияи нишасти гурӯҳи 7 дар фаронса аз тафоҳум байни амрико ва эрон барои хотима додан ба ҷанг ҳимоят кард ва гуфт ки музокирот дар мавриди барномаи ҳастаии эрон, ки бояд дар тӯли 60 рӯз баргузор шавад, ҳатто осонтар аз расидан ба ин ёддошти тафоҳум хоҳад буд. трамп инчунин хабарҳо дар бораи нақшаҳои сармоягзории молӣ дар эронро рад кард ва онро масхара номид. вай дар идома гуфт ки бовар дорад ки созиши амрико ва эрон ҳатто дар сурати идомаи ҳамлаҳои исроил ба лубнон метавонад пойдор бошад. дар ин замина трамп низо байни исроил ва ҳизбуллоҳро ҷанги кӯчак донист. аз сӯи дигар эрон бошад бори дигар ҳушдор дод ки ҳар гуна ҳамлаи исроил ба лубнонро нағзи ёддошти тафоҳум аз ҷониби амрико хоҳад донист. аббос ароқчи вазири хориҷаи эрон гуфт ки аз нигоҳи теҳрон як тарафи ёддошти тафоҳум эрон ва ҳизбуллоҳ ва аз ҷониби дигар амрико ва исроил ҳастанд. ароқчи дар идома таъкид кард ки аз ин ба баъд ҳар гуна ҳамлаи исроил ба лубнон ва ишғоли заминҳои ин кишвар аз нигоҳи теҳрон ба унвони нақзи ёддошти тафоҳум арзёбӣ хоҳад шуд. ин изҳороти аббос ароқчӣ дар ҳолест ки исроил мегӯяд нерӯҳои низомияш дар минтақаҳои амнияти дар лубнон боқӣ хоҳанд монд. дар баробари ин вазири корҳои хориҷии эрон афзуд ки даври нави музокирот байни теҳрон ва вашингтон рӯзи 19 июн дар швейтсария оғоз мешавад. ҳамзамон қарор аст ки ёддошти тафоҳум миёни амрико ва эрон низ дар женева бо анҷоми ташрифоти расмӣ имзо шавад. гуфта мешавад ки ин тафоҳумномаро ҷей дивенс, муовини раиси ҷумҳури амрико, ва муҳаммад боқир қолибов, раиси парлумони эрон имзо хоҳанд кард. ҳамакнун саволи матраҳ ин аст ки оё бо имзои ин ёддошти тафоҳум миёни амрико ва эрон вазъияти ховари миёна ва тангаи ҳурмуз ба ҳолати пешина бармегардад? шореҳи масъалаҳои байналмилалӣ хилвачои маҳмуд дар робита ба ин мавзӯъ чунин изҳори назар кард.
3: созише ки ахиран байни амрико ва эрон бо миёнҷигарии чанд кишвар аз ҷумла покистон ва кишварҳои минтақа ба вуқӯъ пайваст, ҳарчанд як намуди оромии низбӣ ҳам талаққӣ шавад, аммо бадтарин сулҳ аз беҳтарин ҷанг хубтар аст. ба ҳар сурат оромӣ дар минтақа агар барои дарозмуддат таъмин нашавад ҳам барои давраҳои муайян ки ҳамин созишнома дар назар дорад, албатта тафоҳум ба миён меояд ва вазъ ором мешавад. вазъи ховари миёна фақат бо дас ёфтани тавофуқ миёни амрико ва эрон ором намешавад, чун дар он ҷо кишварҳои дигар ва минтақаҳои дигари даргир низ ҳастанд, ки вазъи ховари миёнаро ноором месозанд, аз ҷумла телавиви расмӣ бо роҳбарии Нетаньяҳу ва мушкилоте ки дар ғаза ва минтақаҳои навори ғаза ва фаластин ва канораи ғарбии руди урдун доранд. ин мушкилиҳо дар он ҷо ҳанӯз боқӣ мемонад ва мушкили эрон ва миёни амрико низ ҳанӯз ба охир нарасидааст. ин фақат як баҳси пешнависи ба тафоҳум расидани амрико ва эрон. хуб, агар баҳои умумӣ диҳем, эрон воқеан ҳам на ба ҳама он ҳадафҳое ки гузошта буд даст ёфт, аммо ба ҳар сурат дар ин набард, дар ин рӯёроӣ, дар ин бархурде ки бо абарқудрати дунё, ба абарқудрати рақами аввали дунё дошт, эрон бо сари баланд берун омад. ҳарчанд ин беруноии ниҳоӣ нест ва ман фикр мекунам ки баҳсу баррасиҳо ва доду ситаду гуфтушунидҳо дар оянда низ идома хоҳанд кард, аммо ба ҳар сурат барои миллати эрон, барои эрон, барои ин кишвари исломӣ ва барои ин кишвар ба ҳар сурат ин набард ба гунаи мусбӣ ҳал шуд. ҳоло пурра ва комилан маълум нест ки бо хатми ин ҷанг муодилот дар منطقه تغییر میخورد یا خیر. اما یک چیز بعید است، روشن است که حرف اول را در منطقه هم از جهت سیاست و هم از جهت اقتصاد و هم از جهت تعیین کننده واردات و صادرات در منطقه از این به بعد ایران خواهد زد. خب ایران در برابر ابرقدرت رقمی یک دنیا تمام قدرت خود را به نمایش گذاشت و به کشورهای منطقه نیز هشدار داد که ایران هم تو یک کشور خالی و در جایگاه خالی به وجود نیامده است. کشوری با تاریخ خیلی قدیم، با اقتدار خیلی بزرگ و با جمعیت بزرگ انسانی و اتحاد و همدلی و همبستگی مردمانش. یعنی به هر صورت در حال حاضر و برای چند وقت دیگر، شاید برای یک یا دو سال دیگر، ایران در منطقه حرف اول را خواهد زد.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع تصویب لایحه قانون عفو در مجلس نمایندگان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حمایت جامعه جهانی از توافق آمریکا و ایران برای ختم جنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
4: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه لخش می توانید روی دو موج 101.3 FM و 102.2 FM بشنوید.

0: дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Дар ҳошияи ҷаласаи солонаи Корпоратсияи исломии рушд, ки 16 июн дар шаҳри Боку баргузор шуд, ҳайати Тоҷикистон бо роҳбарияти Корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории тиҷорат мулоқот анҷом дод. дар ин хусус аз вазорати рушд иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо дурнамои ҳамкориҳоро баррасӣ намуда, созишнома оид ба маблағгузории соҳаи пахтакории Тоҷикистон ба маблағи 10 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонидаанд. созишномаро аз ҷониби Тоҷикистон муовини якуми сарвазир Ҳоким Холиқзода ва аз ҷониби Корпоратсия директори ташкилот Адиб Юсуф Ал-Амо ба имзо расонидаанд. Маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи озмоиши маркази тамоси байналмилалиро бо ҷалби технологияи зеҳни сунъӣ оғоз намуд. ба иттилои вазорат, маркази тамоси байналмилалӣ бо рақами кӯтоҳи 8808 барои сода ва муосир намудани раванди гирифтани иҷозатномаҳо, роҳхатҳо ва пешниҳоди дархостҳо барои воситаҳои нақлиёти боркаш таъсис дода шудааст. ҳамзамон барои дастгирии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ дар шабакаҳои Telegram чати маркази дастгирии иттилоотӣ истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ ва Минтрансбот ба фаъолият оғоз карданд. дар вазорати нақлиёт таъкид карданд, ки татбиқи чунин хизматрасониҳои рақамӣ дар доираи сиёсати давлатӣ оид ба рушди иқтисоди рақамӣ ва истифодаи технологияи зеҳни сунъӣ амалӣ мегардад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом расид. саломату сарбаланд бошед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. мактубҳои Садриддин Айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷ Граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
3: шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин, барномаи мусиқии роҳафзоро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи имрӯза гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарманди шинохта, собиқадори ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон панҷшанбе Ҷорубов тақдиматон медорем. суруди нахустин диёрам Тоҷикистонам ном дорад, ки барои ҳамаи мо шумо ошно аст ва сурудест, ки меҳри ватану ватандориро дар диламон бедор месозад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Панҷшанбе Ҷоробов. Имрӯзҳо ин марди ҳунар давлати пирӣ мерӯнад. Замоне ки ӯ дар ансамбли Фалак фаъолият дошт, кӯшиш менамуд то оҳанкоя эҷод намудааш. Сурудҳои сароидааш солҳои сол андар гӯшу ҳуши шунаванда монад. Ва дар ин роҳ муваффақ ҳам шуд. суруде ки алон дар иҷрои ин марди ҳунар мешунавед, тору чанги занном дорад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои марди ҳунар устоди санъат панҷшанбе ҷуробов садо медиҳанд. таронае ки алон пахш мешавад «гулзор шуд маст» ном дошта барои бисёриҳо ошно аст.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳунарманди хушсадо сарояндаи сурудҳои фалакӣ панҷшанбе Ҷорубов дар самои ҳунари овозхонии тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад. Мувофиқи талаби мусиқию суруд аз садопардаҳояш лаҳни фора меҷусту дар меёфт. Саргарми шӯҳрат набуд, самимӣ месароид ва овози ширадораш дилҳоро тасхир мекард. Суруди навбатӣ «Дил меравад» ном дошта, бовар дорем барои ҳамаи шумо ошно аст.
2: Yeah, bad, bad.

таронаҳои зиёди ҳунарманди шинохта собиқадори ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон панҷшанбе ҷорубов ба монанди чанд кунам таърифи чашмонат хушомад ёре меҳмони мо халқи ҷаҳонро гӯш кун оҳиста оҳиста нахли сухан шукуфт хуш набошад қиссаи деҳқон камар бишкаст токай сӯзи маро бепарво фалак ва ғайра дар хазинаи радиои тоҷик маҳфузанд. Суруди дигари ӯро бо номи Тоҷикистон бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии Рӯҳафзо Гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарманди шинохта панҷшанбе ҷорубов шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашири Шариф. Хуш бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Зиндабод шер аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пурдурахш инкони сими ноби меҳан зиндабод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зиндабод. чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зиндабод.
1: дар душанбе соат 15 дар мавҷ барномаи ахбор. дар шаҳри Турсунзода корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром идома дорад. тавре аз бахши матбуоти шаҳр хабар додан, бунёди иншооти иҷтимоии таъмиру аз навсозӣ роҳҳо, тозаи озода нигоҳ доштани кӯчаву маҳаллаҳо ва муҳайё намудани шароити мусоид барои зиндагии шаҳрвандон аз ҷумлаи корҳои муҳиме мебошанд, ки имрӯзҳо дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доранд. бо дастгирии мақомоти иҷроия ва саҳми соҳибкорони ватандӯст, корҳои асфалтпӯшкунии роҳҳои кӯчаи Бобоҷон Ғафуров ба масофаи 1,6 километр ва инчунин қитъаи роҳ аз масири даврашакли миёни маҳаллаҳои 1 ва 3 то кӯчаи ба номи Мирзо Турсунзода амалӣ гардида истодааст. давоми 35 соли истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Тоҷикобод даҳҳо адад муассисаи нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бунёд карда шуд, ки дар он хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. масъулин иброз медоранд, ки ягона мушкилоти мавҷуда ин норасои омӯзгорон мебошад, ки дар марҳилаҳои муайян роҳи ҳалли худро меёбад. гузориши хабарнигорамон Ҷамшед Раҳимбеков дар ин мавзӯъ.
2: соҳаи маорифи ноҳияи Тоҷикобод дар даврони истиқлоли давлатӣ ба муваффақиятҳои калон ноил гардид. аз ҷумла таи солҳои соҳибистиқлолӣ мактабҳои наву замонавӣ ва синхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд, ки дар ин бора Асомуддин Фозилбеков, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Тоҷикобод, чунин иттилоъ дод.
3: дар ноҳияи Тоҷикобод 40 муассисаи таълимӣ, 27 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 9 муассисаи умумии асосӣ, 4 муассисаи ибтидоӣ фаъолият менамояд. шумораи омӯзгорон дар ноҳияи Тоҷикобод 661 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз он ҷумла занон 83 нафар мебошанд. 12630 нафар хонанда аст. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 бинои дуошона сохта ба истифода дода шуд. дар назди муассисаи рақами 33 бинои алоҳида бо дастгирӣ вазорати маориф ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ сохта ба истифода дода шуд. симхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи рақами 25 дата симхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар назди муассисаи рақами 23 дата симхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст ва дар мавзеи навбуниёд муассисаи таълимӣ сохта шуда истодааст, ки дар ҷашни 35-солагӣ ба истифода дода мешавад.
2: аз Асомуддин Фозилбеков, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Тоҷикобод, то кадом андоза бо китоби дарсӣ таъмин будани муассисаҳои таълимӣ пурсон шудем, ки дар ҷавоб чунин посух дод.
3: мо дархост кардем ба вазорати маориф ва илми ҷумҳури Тоҷикистон, то ҳозира аз ҳисоби вазорати маориф ба шӯъбаи маорифи ноҳияи Тоҷикобод 33000 китобҳои гуногун дастрас шудагӣ ҳастанд.
2: ҳамчунин Асомуддин Фозилбеков, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Тоҷикобод, зимни суҳбат иброз доштанд, ки гарчанде имрӯз мушкилоти норасои кадрҳои омӯзгорӣ дар ноҳияи Тоҷикобод аз ҳисоби хатмкунандагони донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар ҳалли худро ёфта истодааст, мутаассифона 7 нафар омӯзгорон дар муассисаҳои таълимии ноҳия намерасанд.
3: 27 нафар омӯзгор аллакай вазорати маориф 4-ум 5-ум курсҳое, ки дар донишкада ва донишгоҳи олӣ таҳсил мекарданд ва ноҳияи мо фиристода шуданд, аз фанҳои химия, биология, забони хориҷӣ 7 нафар омӯзгор мо эҳтиёҷ дорем.
2: барои пешрафти таълиму тарбия фақат заҳмати омӯзгорони соҳибихтисос метавонад шогирдони соҳибистеъдоду болаёқатро ба воя расонанд, то онҳо соҳиби донишу касб шуда дар оянда ба нафъи халқу ватани азизамон содиқона хизмат кунанд. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбори Радиои Тоҷикистон.
1: нашоннамои пахта дар заминҳои кишоварзии ноҳияи Зафаробод хуб арзёбӣ карда мешавад. деҳқонон иброз медоранд, ки пахтаи рӯидаро ду маротиба кор карда намуданд ва мақсад доранд, ки то 45 сентнерӣ ҳосил ба даст оранд. мавзӯро масона муҳиддилозода идома медиҳад.
4: соли ҷорӣ дар ноҳияи зафаробод дар майдони 14740 гектар пахта кишт гардида, имрӯз аз ҷониби хоҷгидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ парвариш карда мешавад. айни замон нашӯнамои пахта дар аксари хоҷгиҳои деҳқонӣ хуб арзёбӣ мегардад. деҳқон Раҷаб Музаффар соли ҷорӣ ҳосилнокии зиёдро интизор аст.
5: камаш 9 гектар гайтаи пахта мекорам. аҳамон то 45 сентнер ҳосилнокии пахта гирифта ки ман нашӯнамои пахтимо нағз ду бор кор кард шуд. озуқа додем. بچه ها یکانو شکره شدن حرکت میگریم که تا 45-50 گریم چونکه این سوال نرخ نوبه باید اگر سندی را بولون نگریم موبم فایده بسیار نمیشد
4: صاحبکاران و خوشگیدارانی که پریتیوی تجارتی باغپروری سخاوتی کروش در موضع زره سالی 2022 در مساحت 9.6 گکتر باغی سوپر انتنسیوی سیب بنیاد نمودند. اینی حال نیحال های نوهای سیبی پینک لیدی، گرین سمیت، گولدن دلیشن، سمره داده سالی جوری میوه آن به بازارها براورده می شود. سهمدار خوشگی سخاوتی کروش شهرت گدایف می گوید که
6: дуюм сол мо тақрибан аз як дарахт 1 кило ҳосил гирифтем барои тоҷикистон нав аст намуди зоҳириш нигаҳдориш бисёр иқлими мо ба мутобиқ 5 гектар ба голден делишиш номдагӣ 4 гектар ба пинкледи 1 гектар ба гренни смит мақсади мо таъмин намудани бозори дохила ва барои содирот бо меваҳои тару тозаи сифатнок
4: ҳамчунин соли ҷорӣ бо истифодаи ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар масоҳати 2.4 гектар бунёди боғи интенсивии гелос низ ба роҳ монда шуда дар он нави гелоси жианред ва свитхард шинонида шудааст масона муҳиддилозода вилояти суғд радиои тоҷикистон
1: шумо ахбори ин соатро аз радиои тоҷикистон шунидед
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед

Франсияро аз хотир намебарорем, чунки дар хати дифои ин даста Упамекано, инчунин Вилиам Салиба, Тео Эрнандес, Жил Кунде қарор доранд. Бозие ки ҳам аз ҷиҳати тактикӣ чӣ гунае ки қайд кардем, бозингарони зери роҳнамои Дидье Дешам, мунтахаби бозингарони мунтахаби Франсия бо услуби 4-2-3-1 бозӣ карданд ва дар хати ҳамлаи марказӣ Килиан Мбаппе ва қарор дошт бозӣ кард ва анамон масъулияте ки дар бардӯш худ дорад, яъне гол ва ҳадаф расондан аз уғдаи он ба пурагӣ баромад ва махсусан ҳунарнамои ҳамлагари канори дастаи Франсияро низ аз хотир намебарем, чунки ин ҷо Майкл Олизе воқеан ҳам бозии ҷолиб нишон дод ва беҳтарин бозингари вохӯрӣ низ гардид ва Усмон Дембеле бошад соҳиби тӯпи тиллоӣ дар мавсими гузашта дар ин бозӣ яъне бозии худашро каме гум кард, чун аз назари коршиносон баҳои баландтар нагирафт, чун баъзе пасҳои нодақиқ аз сӯи ҳамлагари PSG ва бубинед ки дар як бозӣ Усмон Дембеле танҳо як зарба задааст дар бозие ки тақрибан 80 дақиқа бозӣ намуд ва пас аз он ки ҳеҷ амали натиҷа бахш надод, Дидье Дешам маҷбур шуд ки Усмон Дембелеро аз майдон берун кунад ва ба ҷои ӯ бозингари захиравӣ Бредри Барколяро яъне вориди майдон гардонд ва ӯ низ аз масъулияте ки ба дӯш дошт, яъне гол задан, ӯ аз одаи ин кор баромад ва бубинед дар ин ҷо метавонем ҳунарнамои дифогари мунтахаби Франсия Даё Памеканоро низ яъне назар андозем ба ин ҳунарнамоин, чун дар ин пасҳои дақиқ ва бурди дуэлҳо бо ҳамлагарони дастаи Сенегал инро низ аз Даё Памекано бошад аз назари коршиносон хело баҳои баланд гирифт, чун бо дуэлҳое ки муқобили ҳамлагарони дастаи рақиб мебаромад қисми зиёди онҳоро бартараф менамуд ва бубинед онҳо ҳатто дар дуэлҳо танҳо як маротиба аз худи Даё Памекано яъне убур намуданд ва ба тариқи дриблинг аз ӯ гузаштанд ва бубинед ки пас аз ин рақобат Фаронса соҳиби 3 имтиёз гардид ва Сенегал бо ба даст овардан яъне 0 хол ягон хол ба даст наовард ва дар зинаи охир қарор гирифт ва дар ин ҷо метавонем рақобате ки дар Амрико сурат гирифт ва махсусан дар иёлати Нью-Джерси Амрико сурат гирифт, ҳамаи голҳо дар қисмати дуюми бозӣ ба самар расонида шуд ва бояд гуфт ки Мбаппе бо ду тӯпе ки имшаб ба дарвозаи Сенегал ворид кард, шумораи голҳои худро дар ҳайати Фаронса ба 58 адад расонид ва 58 ададе ки ӯ рекорди Оливей Жируро шикаст, яъне бо 57 гол Оливей Жиру беҳтарин нишонзан дар таърихи дастаи мунтахаби кишвараш бо задани 57 гол яъне беҳтарин голзани дастаи Франсия маҳсуб меёбад ва пас аз ду голе ки дар ин бозӣ ба самар расонид ҳамлагари мунтахаби Фаронса Килиан Мбаппе дар таърихи тими миллии кишвараш яъне рекорди нав гузошт ва ба беҳтарин голзани ҳамаи давраҳои бозиҳои футбол дар таърихи Франсия гардед. Бубинед дар як бозие ки воқеан ҳам ана ҳамон имкониятҳои худро ба гол оварда расонид ва муаллифи гол гардед ва чӣ гуна ки қайд кардем, ӯ нишондиҳандаи Оливей Жируро дигар кард, ки дар 57 гол дар 137 бозӣ дошт шикаст ва ӯ дар ҳудуди бозиҳои камтар ба 57 ба 58 гол омада расонид яъне унвонашро. Инчунин бозии дигаре ки байни дар бозии дишаб баргузор гардид байни мунтахабҳои Ироқ бо яъне бозии Ироқ ва Норвегия баргузор гардид, бозие ки воқеан ҳам аввалин бозӣ яъне шикасти дастаҳои осиёӣ низ гуфта метавонем, чун дар ин ҷо аввалин дастаи осиёӣ шуд Ироқ, ки дар бозиҳои чемпионати ҷоми ҷаҳон 2026 аввалин бохро ба қайд гирифт, чун дар ин бо як бозие ки ҳам аз ҷиҳати тактикӣ ва ҳам аз ҷиҳати дифоӣ бозингарони дастаи Ироқ он қадар хуб бозӣ накарданд.
مخصوصاً

пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем, ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф
و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می گردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گرد.

Самарқанд ва конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ дар Туркманистон, Туркманбоши доир гардиданд, ширкат намуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии хиш дар аввалин форуми иқтисодии Самарқанд, Осиёи Марказӣ, пешоруи мушкилоти ҷаҳонии иқлим, муттаҳидшавӣ барои шукуфоии умумӣ ки рӯзҳои 4-5 апрели соли 2025 доир гардид, масоили марбут ба тағйирёбии иқлими глобалӣ ва минтақавиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, оқибатҳои фоҷиабори онро ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ арзёбӣ намуданд. Далелҳои бармалои илмӣ бо суханони пешвои миллат тавъам буда, дурустӣ ва дақиқии онро тасдиқ менамоянд, зеро давоми беш аз 14 сола аст ки тағйирёбии иқлим ба яке аз хатарҳои ҷиддӣ ба тамоми соҳаҳои фаъолият ва саломатии инсон табдил ёфтааст. Ба ибораи дигар, давоми солҳои охир ба гуфтаи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гуттериш, ҷомеаи ҷаҳонӣ ба буҳрони сегонаи сайёравӣ, чун тағйирёбии иқлим, коҳишёбии гуногунии биологӣ ва ифлосшавии муҳити зист мувоҷеҳ гардидааст. Махсусан, болоравии ҳарорати ҷаҳонӣ ва ё гармшавии глобалии иқлим боиси як қатор паёмадҳои ногувор, аз ҷумла обшавии пиряхҳо, норасоии об, хушксолӣ, биёбоншавӣ, таназзули хок, маҳвшавии гуногунии биологӣ ва коҳиши ҳосили зироатҳо гардидааст. Тавъан ба ин, гузоришҳои охири Созмони Ҷаҳонии Обу Ҳавошиносӣ ва Хадамоти Ҷаҳонии Мониторинги Пиряхҳо нишон медиҳанд ки раванди обшавии пиряхҳо сол аз сол вусъат меёбад. Мувофиқи ин пажӯҳишот, давоми солҳои 1976-2024 аз тамоми пиряхҳои кураи арз тақрибан 9200 гигатон ях об шудааст ки он ба қабати яхии ғафсияш 25 метр ва масоҳаташ бо андозаи Олмон баробар мебошад. Ҳамзамон, аз рӯи маълумоти идораи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО ва Иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат, аз пиряхҳои дар ҷойҳои мероси табиӣву фарҳангии ҷаҳонӣ воқеъ гардида, ба ҳисоби миёна соли тақрибан 58 миллиард тонна об мешавад, ки ба ҳаҷми умумии оби дар кишварҳои Фаронсаву Испания истеъмол шаванда баробар аст. Албатта, обшавии бо суръати пиряхҳо дар навоҳии назди соҳиливу уқёнусӣ боиси баланд шудани сатҳи оби баҳру уқёнусҳо мегардад ва тибқи ҳисобҳо ба ҳар миллиметр баланд шудани сатҳи ин обҳо 200-300 ҳазор сокинони минтақаҳои назди соҳилӣ зери хатари обхезӣ қарор мегиранд. Гузашта аз ин, обшавии пиряхҳо дар манотиқи кӯҳсор боиси фаромадани селу тармаҳои пайдарпай гардида, ба иқтисодиёт, экосистемаҳо ва ҷомеаҳо хисороту хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Маҳз бо назардошти ин мушкилот, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми беш аз 20 сол аст ки дар татбиқи барномаҳои марбут ба обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзад. Зеро масоили тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ бахши аъзами сиёсати сарвари давлати моро ташкил медиҳанд. Мусаллам аст ки ҳудуди Осиёи Марказӣ, алал хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз минтақаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим буда, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ хисороти иқтисодии солона аз таназзули муҳити зист ба 325 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад ва то соли 2050 метавонад ду баробар афзояд, ки ба 5-6 дарсади маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Дар умум, дар Осиёи Марказӣ давоми 60 соли охир ҳарорати ҳаво ба андозаи 1.5 селсия афзудааст, ки аз қимати миёнаи ҷаҳонӣ ду баробар, яъне

0: сифр аз 17 селсия зиёд мебошад. Ҳамчунин беш аз 80 фоизи захираҳои оби Осиёи марказӣ аз пиряхҳо тавлид мешаванд, ки қисми аъзами онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шуданд. Бо афзоиши ҳарорати ҳаво, давоми 50 соли охир масоҳати пиряхҳои минтақа тақрибан 30 фоиз коҳиш ёфта, интизор меравад, ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5 фоиз ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15 фоиз коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шумориданд. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30 фоиз коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30 фоиз бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи марказӣ метавонад то 20-40 фоиз коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур дар хушкиянд, вале мувофиқи маълумоти географӣ дар миқёси сайёра 44 мамлакат, аз ҷумла 14 кишвари аврупо, 12 давлати осиё, 16 мамлакати африқо ва 2 кишвари амрикои ҷанубӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ роҳи баромад надоранд. бо назардошти мушкилоти марбут ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, рӯзҳои 5-8 августи соли 2025 дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон таҳти сарпарастии бевоситаи Созмони Милали Муттаҳид конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ доир гардид, ки дар ин ҳамоиши бонуфуз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо каломи баланд мазмун, суханронии амиқ ва масъалагузории саривақтӣ ширкат намуданд. маврид ба зикр аст, ки конфронси якум ва дуюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ дар шаҳрҳои Алма-Ато, Қазоқистон 28-29 августи соли 2003 ва Венна, Австрия рӯзҳои 3-5 ноябри соли 2014 баргузор гардида буданд ва аз ин рӯ агар дар конфронси Венна барномаи амали Алма-Ато мавриди арзёбӣ қарор гирифт, пас дар конфронси 3 аз барномаи амали Венна натиҷагирӣ шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ баргузории чорабинии мазкурро заминаи муҳиму мусоиде барои бароҳ мондани ҳамкорӣ дар байни кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ арзёбӣ намуда, ба ин восита роҳандозӣ намудани василаҳои муассирро бо мақсади таъмини рушди устувор ва рафъи мушкилоти марбут ба маҳдудиятҳои транзитиву инфрасохтории ин мамолик имконпазир шумориданд. табиист, ки кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ бинобар мавқеи географӣ, шароитҳои орографиву иқлимӣ ва дигар омилҳои марбут ба онҳо дар масири рушди устувор бо мушкилоти барояшон хос дучор мешаванд. тавре пешвои миллат дар суханронии хиш иброз доштанд ва ин мамолик قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپلیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی соҳаҳои нақлиёту энергетика дар баробари ҳифзи амнияти озуқабори ва саноатикунонии босуръати кишвар, таъмини истиқлоли энергетикӣ ва раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсиониро ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ эълон намуда, таи солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ин самтҳо ба комёбиву дастовардҳои беназир ноил гардидааст. аз ҷумла айни ҳол тоҷикистон 98% нерӯи барқро аз сарчашмаҳои обии худӣ истеҳсол карда, аз рӯи истеҳсоли энергияи сабз аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар байни давлатҳои ҷаҳон дар ҷои шашум қарор дорад ва ҳамзамон то соли 2032 пурра ба истеҳсоли энергияи аз нигоҳи экологи тоза мегузарад. дар баробари ин ҷумҳурии тоҷикистон тавъам ба ду стратегияи миллии марбут ба мушкилоти тағйирёбии иқлим, стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2037-ро қабул кардааст, ки дар раванди татбиқ қарор дорад. татбиқи стратегияи мазкур имкон медиҳад, ки кишвари мо дар оянда пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда гузарад ва албатта барои татбиқи муассири чунин ҳадафҳо ва нақшаҳо ҳамкориҳои мутақобилан судманди байни давлатӣ, сармоягузориҳо, истифодаи технологияҳои муосир ва муносибату истифодаи оқилонаву дурусти сарватҳои табиӣ зарур аст. ҳамин тавр, аз иштироки фаъолонаи ҷумҳурии тоҷикистон дар шахсияти сарвари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоишҳои болозикр ва инчунин дигар чорабиниҳои минтақавию ҷаҳонии марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология бармало мегардад, ки меҳани мо ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳама чорабиниҳо ширкати аҳамиятнок дорад ва дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим мавқеи шоистаро касб кардааст. зеро ташаббусҳои марбут ба об, пиряхҳо, иқлим, экология ва рушди устувор, ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шуданд, аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, дар меҳвари онҳо ҳифзи инсон, табиат ва сайёраи замин қарор дорад. номвар Қурбон, номзади илмҳои техникӣ, доцент, мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
1: дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи корпоратсияи исломии рушд, ки 16 июн дар шаҳри Боку баргузор шуд, ҳайати Тоҷикистон бо роҳбарияти корпоратсияи байналмилалии исломии маблағгузории тиҷорат мулоқот анҷом дод. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо дурнамои ҳамкориҳоро баррасӣ намуда, созишнома оид ба маблағгузории соҳаи пахтакории Тоҷикистон ба маблағи 10 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонидан. созишномаро аз ҷониби Тоҷикистон муовини якуми сарвазир Ҳоким Холиқзода ва аз ҷониби корпоратсия директори ташкилот Адиб Юсуф Ал-Амо ба имзо расонидан. маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи озмоиши маркази тамоси байналмилалиро бо ҷалби технологияи зеҳни сунъӣ оғоз намуд. ба иттилои вазорат, маркази тамоси байналмилалӣ бо рақами кӯтоҳи 8808 барои сода ва муосир намудани раванди гирифтани иҷозатномаҳо, роҳхатҳо ва пешниҳоди дархостҳо барои воситаҳои нақлиёти боркаш таъсис дода шудааст. ҳамзамон барои дастгирии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ дар шабакаҳои телеграм чати маркази дастгирии иттилоотӣ истифо истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ ва минтрансбот ба фаъолият оғоз карданд. Дар вазорати нақлиёт таъкид карданд ки татбиқи чунин хизматрасониҳои рақамӣ дар доираи сиёсати давлатӣ оид ба рушди иқтисоди рақамӣ ва истифодаи технологияи зеҳни сунъӣ амалӣ мегардад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом расид. саломату сарбаланд бошед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: чаро меҳр бояд ҳами бар ҷаҳон, چو باید خرامی با همراهان. چو اندیشه بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهندان با دیگر سرای.
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо меҳрона разоқзода
0: аз радиои тоҷикистон пазиро бошед.

0: барои дидани зебоиҳои табиат лозим нест ба бузургтарин кишварҳои ҷаҳон сафар кунем. Баъзан дар як гӯшаи хурде аз сайёра чунон шукӯҳу зебоии табиатро метавон дид, ки миллионҳо нафар аз саросари ҷаҳон ба сӯи он ҷалб мешаванд. дуруду пайғоми накӯ нисори шумо, шунавандагони гиромӣ. барномаи сайри олам аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумост. Имрӯз масири мо ба ана ҳамин гуна сарзамини хурди хӯрамзамину зебоманзар мепайвандад, ба зеботарин гӯшаи Амрикои Марказӣ, кишвари Коста-Рика. Саравал биёед, дар бораи ин мамлакат каме маълумот мегирем. Коста-Рика давлатест, ки дар қисми ҷанубии Амрикои Марказӣ ҷойгир шудааст. Аз шимол бо Никарагуа ва аз ҷануб бо Панама ҳамсарҳад буда. Аз шарқ онро баҳри Кариб ва аз ғарб уқёнуси Ором иҳота кардааст. Масоҳати ин кишвар тақрибан 51,000 километри мураббаъро ташкил медиҳад ва аҳолиаш беш аз 5 миллион нафар аст. Пойтахташ шаҳри Сан-Хосе мебошад. Забони расмии кишвар испанӣ аст ва воҳиди пулии он колони Коста-Рикои ном дорад. Коста-Рика то ибтидои асри 19 таҳти идораи Испания қарор дошт. Соли 1821 ин кишвар соҳибистиқлол гардида, имрӯз ба яке аз давлатҳои босубот ва пешрафтаи Амрикои Марказӣ табдил ёфтааст.
1: бахши маълумоти аҷиб.
0: оё медонед, дар дунё кишварҳое ҳастанд, ки артиши миллии худро надоранд. Шояд барои бисёриҳо ин далел ғайриимкон намояд, аммо асоси воқеӣ дорад ва яке аз чунин давлатҳо кишвари Коста-Рика аст. Соли 1948 пас аз як низои кӯтоҳи дохилӣ роҳбарияти ин кишвар қарор қабул кард, ки артиши доимии давлатро барҳам диҳад. аз ҳамон вақт то имрӯз Коста-Рика нерӯҳои мусаллаҳи доимӣ надорад. маблағе, ки дар дигар кишварҳо барои хароҷоти артиш ҷудо мешавад, дар Коста-Рика ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва рушди иҷтимоӣ равона мегардад. пас шояд шумо суол диҳед, ки амнияти худро ин кишвар чӣ гуна таъмин мекунад? дар Коста-Рика таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, иҷрои қонун ва ҳифзи амнияти миллӣ бар зиммаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла нерӯҳои ҷамъиятӣ вогузор шудааст. ба назари шумо чанд фисади олами ҳайвонот ва набототи сайёраи замин метавонад дар як кишвари хурд ҷойгир бошад? бовар кардан душвор аст, аммо дар Коста-Рика, ки 0.3 фисади масоҳати кураи заминро ишғол мекунад, яъне ҳатто 1 фисади онро ташкил намедиҳад, тақрибан 5% тамоми гуногунии биологии ҷаҳон мавҷуд аст. дар ҷангалҳои ин кишвар ҳазорон намуди растаниҳо, садҳо намуди ширхӯрон, ҳашаротҳо ва анвои зиёди паррандаҳо зиндагӣ мекунанд. аз ҳамин сабаб аст, ки олимон Коста-Рикаро яке аз муҳимтарин ганҷинаҳои табиии ҷаҳон мешуморанд. агар рӯзе ба Коста-Рика сафар кунед, як ибораро аз ҳама бештар хоҳед шунид: пуравида. ин ибора чӣ маъно дорад? ҳоло хоҳед фаҳмид. пуравида ибораи испания аст, ки маънои ҳаёти пок ё зиндагии зеборо дорад. мардуми Коста-Рика ин ибораро ҳангоми салом додан, хайрухуш кардан, изҳори миннатдорӣ ва ҳатто барои нишон додани хушҳолии худ истифода мебаранд. сокинони ин кишвар инчунин мешуморанд, ки пуравида онҳоро ба қадр кардани ҳар лаҳзаи зиндагӣ, хушбин будан ва лаззат бурдан аз неъматҳои оддии рӯзгор мебарад. Коста-Рика яке аз камшумортарин кишварҳои ҷаҳон аст, ки ба ду ҳавзаи бузурги обӣ, баҳри Кариб ва уқёнуси Ором роҳ дорад. Пас метавон дар ин кишвар тулӯи офтобро аз соҳили баҳри Кариб ва ғуруби онро аз соҳили уқёнуси Ором тамошо кард. Масофаи байни ду соҳил онқадар зиёд нест, ки дар як рӯз аз яке ба дигаре расидан ғайриимкон бошад. Метавон гуфт, ки маҳз гуногун рангии табиӣ ин кишвари хурди дуньёро ба яке аз машҳуртарин самтҳои сайёҳии ҷаҳон табдил додааст.
1: Бахши сайре дар сайёраи замин.
0: Коста-Рика аз оромтарин ва хушбахтарин кишварҳои сайёра ба ҳисоб меравад. Аммо шӯҳрати ин сарзамин танҳо бо ҳамин маҳдуд намешавад. Табиати нотакрор, ҷангалҳои тропикӣ, соҳилҳои дилфиреб ва манзараҳои ҳайратангез онро инчунин ба яке аз маъруфтарин самтҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон табдил доданд. шунавандагони гиромӣ, чуноне ки медонем, дар ҷаҳон ҳар як кишвар маконҳоеро дорад, ки маҳз онро метавон корти муаррифии ҳамон мамлакат номид. Ҷойҳое ки ҳазорон ва ҳатто миллионҳо сайёҳ танҳо барои диданашон роҳи дурро тай мекунанд. Коста-Рика низ аз чунин маконҳои нотакрор бенасиб нест. Тасаввур кунед, ки дар миёни ҷангали тропикӣ қадам мезанед, садои об аз ҳар тараф ба гӯш мерасад ва буғи гармӣ аз замин бархоста фазоро фаро мегирад. Маҳз чунин манзараро метавон дар чашмаҳои гарми табакони Коста-Рика бо чашми худ дид. Гармчашмаҳои табакон дар доманаи вулқони Аренал ҷойгир буда, ҳудуди 23 ҳавзи табиии оби гармро фаро мегиранд. Оби ин чашмаҳо аз ҳисоби фаъолияти геотермалии вулқон гарм мешаванд. Ҳар яке аз онҳо ҳарорат ва умқи гуногун дошта, меҳмонон метавонанд мувофиқи хоҳиши худ ҷои истироҳатро интихоб намоянд. Масоҳати минтақаи гармчашмаҳо қариб 7800 метри мураббаъро ташкил дода, атрофи он бо гиёҳҳои тропикӣ, пулҳои чӯбин ва шаршараҳои хурд оро ёфтанд. Ҳарорати об дар баъзе қисматҳо аз 22 то 38 дараҷа мерасад. Об пайваста аз сарчашмаҳои табиӣ ҷорӣ шуда, бе истифодаи таҷҳизоти гармкунанда гарм мемонад. Агар Коста-Рикаро сарзамини муъҷизаҳои табиат номем, пас табакон бе шубҳа яке аз дурахшонтарин ганҷҳои он ба шумор меравад.
1: Бахши мову онҷо.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ гирафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруд дӯстон, рӯзу рӯзгоратон бо хайру бобарор буд. Бо ҳамин таманнёти нек барномаи навбатии хушнаворо бо бахшҳои ҷолибу рангин ва суруду таронаҳои дилнишин оғоз менамоем. Бо барномаи хушнаво бошед ва таби худро хуш созед.

шунавандагон азиз, ёдовар мешавем ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед ва чун ҳамешагӣ нахуст бахши набзи мусиқиро мешунавем ва аз навидҳои олами санъату ҳунар ки таи ҳафтаи равон рух доданд бохабар мегардем. мувофиқи иттилои маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон чанде пеш дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласа оид ба натиҷаи даври якуми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид дар чорабини муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун дилрабо мансурӣ вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлубахон сатторён инчунин муовини вазири фарҳанг ва дигар аъзоҳои комиссия иштирок намуданд зимни ҷаласа таъкид гардид ки дар даври якуми озмун дар саросари кишвар 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда, аз ин шумора 2677 нафар ба давраҳои минбаъда роҳхат гирифтанд. Бино ба натиҷаи ҷамъбастшуда дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба давраҳои минбаъдаи озмун роҳ ёфтанд. дирӯз дар филармони давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев барномаи пуршукӯҳи фарҳангӣ ба муносибати ҷашни 130-солагии ҳунарманди маъниёфар ва шахсияти барҷастаи санъати тоҷик ҳофизи халқии тоҷикистон шодравон акашариф ҷураев баргузор гардид дар барномаи фарҳангӣ ҳунармандон пайравони мактаби бузурги акашариф ҷураев ба таври зинда суруди оҳангҳои марғубро пешниҳод намуда хотири ихлосмандони ҳунари волои ин хониёгари асилро шод сохтанд ҳамчунин рӯзи 19 ин моҳ дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон ба муносибати 130-солагии ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев конференсияи илмӣ баргузор мегардад аз ҷараёни он мо дар барномаи алоҳида муфассал иттилоъ хоҳем дод чанде пеш дар муассисаи фарҳангии созмони ҳамкории иқтисодӣ дар якҷоягӣ бо сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии эрон маросими рӯнамои китоби команди зулфи шоири халқии тоҷикистон зулфия атоӣ бо иштироки аҳли адабу ҳунар ва дипломатҳои муқими теҳрон баргузор гардид дар чорабинӣ изҳор гардид ки нашр ва рӯнамоии китоби команди зулфи шоири халқии тоҷикистон зулфия атоӣ бо хати форсӣ бо дастгирии муассисаи фарҳанги созмони ҳамкории иқтисодӣ дар таҳкими робитаҳои адабӣ ва фарҳангии давлатҳои минтақа ва муаррифии меруси адабии тоҷикистон ба доираи васеи хонандагони форсизабон нақши муҳим хоҳад гузошт ёдовар мешавем ки китоби команди зулф дар интишороти орвани шаҳри теҳрон ба нашр расидааст чанде пеш як қатор омӯзгорони муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъати ба номи одина ҳошим соли таҳсили навбатиро бо баргузории консерти синфӣ ва пешниҳоди дастовардҳои шогирдони худ ба ҳузури волидон ҷамъбаст намуданд дар ин консертҳо хонандагони синфҳои овозхонии академӣ скрипка ва фортепиано маҳсули омӯзиш истеъдод ва маҳорати иҷрои худро ба намоиш гузошта бо иҷрои

ҳои гуногуни мусиқии ватанӣ ва ҷаҳонӣ хотири ҳозиринро шод гардониданд. Чанде пеш дар шаҳри Ҳисор маросими ҷоизасупории ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор гардид. Дар чорабини хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ, ки дар озмун маҳорати баланди қироат ва дониши амиқи худро аз осори безаволи ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ нишон доданд, иштирок намуданд. Роҳбарияти шаҳри Ҳисор иброз доштанд, ки баргузории чунин чорабинии фарҳангӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ, эҳтиром ба мероси гаронбаҳои адабӣ ва тарбияи маънавии насли нав раз нақши муҳим дорад. Дар анҷом ба ғолибони даври шаҳрии Озмун инчунин ба як қатор хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ барои иштироки фаъолона ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор тақдим гардид. Таври маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳанд, 20 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Панҷакент, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ноҳияи Кӯшониён ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Исфара баргузор мешавад. Ҳамчунин 21 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ ва дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддини Балхи баргузор мекардад. Дар ин рӯз кишоварзону ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат маҳсули дасти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт мегардонанд. Санъаткорон бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ ба ин чорабинии фазоӣ идона мебахшанд. ин буд бахши набзи мусиқӣ, ки мо чанд хабарҳои фарҳангиро бароятон пешниҳод намудем. бо мо бошед, зеро бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд.

сарояндаи эронӣ ализореӣ ки бо тахаллуси аршави низ шинохта мешавад, ин сурудро бо забони форсӣ бозхонӣ намуд. вале ин иқдом бидуни дарёфти иҷозаи муаллифон сурат гирифта буд. ҳамин масъала сабаб шуд ки Нигина Амонқулова ва оҳангсози тарона Тобиш Ҳилолӣ норозигии худро баён намуда, масъалаи ҳифзи ҳуқуқи муаллифиро матраҳ созанд. баъдтар худи Али Зореӣ дар суҳбат ба намояндагони расонаҳо изҳор дошт, ки аз муаллифони аслии тарона огоҳӣ кофӣ надошт ва барои ин амалаш узрхоҳӣ намуд. ӯ таъкид кард, ки ҳеҷ қасди поймол кардани ҳуқуқи эҷодкоронро надоштааст ва бо эҳтироми хос нисбат ба санъати тоҷик муносибат мекунад. ин воқеа бори дигар собит намуд, ки ҳунари асл сарҳад

вақти як таронаи тоҷикӣ ба дили ҳунармандони кишвари дигар роҳ меёбад ва онҳо онро бо забони худ месароянд, ин худ далели ҷозибаи бузурги мусиқии тоҷик аст. воқеи бозхонии дар оғӯши ту мемирам аз ҷониби як сарояндаи эронӣ дар асл шаҳодати он аст ки ганҷинаи мусиқии тоҷик дорои арзишҳои воло буда метавонад аз марзҳо убур намояд ва қалбҳои мардумони дигар кишварҳоро низ тасхир созад ҳунари асил ҳамеша роҳ ба дилҳо меёбад таронаҳои ноғ оҳангҳои ҷовидона ва суханҳои пур аз эҳсосот умри дароз доранд ва аз насл ба насл мерос мемонанд маҳз ҳамин арзишҳо ҳастанд ки санъати тоҷикро сарбаланд ва соҳибмақом гардониданд ва дар фарҷо метавон гуфт то вақте ки оҳанги тоҷикӣ дар дилҳо садо медиҳад чароғи фарҳангу ҳунари миллати мо ҳамеша фурӯзон хоҳад монд зеро санъати асил на танҳо шунида мешавад балки дар қалбҳо зиндагӣ мекунад бигзор навои мусиқии тоҷик ҳамеша танинандоз бошад ва фазои маънавии моро бо меҳру муҳаббат зебоӣ ва эҳсоси ифтихори миллӣ мунаввар созад бо ҳамин орзуҳои нек то мулоқоти дигар дар бахши сери мусиқӣ

шунавандагони азиз, ин буд барномаи мусиқии хушнаво дар таи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лолаи Гулмаҳмад, Гулнораи Раҷаб ва Абдуманнони Раҳмон. Боқи муваффақият ёратон буд. То барномаи навбатии хушнаво, хайр.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: рамазони муборак бошад.
1: Бале, дуруд бар шумо, мадомати шом бахайр.
0: Саломат бошед. Ман андалаш аз нурай фархон.
1: Бале, мешунаем шуморо, ба ки овоз медиҳед?
0: Овозро ба Амадина Ағназарова додали ҳастам.
1: Саломат бошед. Барои овоз ва айни ҳол ҳисоб 7 бар 2 ба суди мухлисони Мадина Ақназарова ҳастам ва биёед як суруд аз Мадина Ақназарова мешунавед.

0: идома дорад барномаи мустақими шон бахер ва як шунаванда дорем пайваст мекунем. Бале,
1: салом алейкум.
0: Бале, дуруд бар шумо, мешунаем шуморо.
1: омадомади шумо бахер. Маҳмадулло ноҳияи ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед Маҳмадулло, мешунаем шуморо.
1: ин давлате ки шумо мегӯед
0: бале
1: дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунад, ин давлати гаити мебошад.
0: яъне ки шумо мегӯед ки ин кишвар кишвари гаити аст.
1: бале бале бале.
0: ва воқеан мо шуморо табрик мекунем ва ин суол посухи гуфтаи шумост. ва аз мо чӣ дархост доред?
1: ман бин баршои шумо шоду хушсанд мебошам.
0: саломат
1: бошед. ва як сул дархост мекунам аз пирав хошимов.
0: ташаккури зиёд барои зангатон, барои дархостатон. саломат бошед шунавандаи закии мо. посух доданд ки ин кишвар кишвари гаити мебошад. воқеан ҳам ин кишвар кишваре ки мо ба сами шумо расонидем маълумотояшро, ин кишвар кишвари гаити аст, чун дар ин кишвар системаи тандурустии кишвар хеле заиф рушд кардааст. ва биёед як суруд, суруди ватандорӣ бишнавем ва суруди дархост намудаи шунавандаи закии моро дар идома бо ҳам мешунавем. ва инчунин чӣ гуна ки қайд кардем, мо дар давоми барнома бахшҳои ҷолибе дорем, махсусан бахши давомдеҳ, бахши суолу ҷавоб ва хотира бо суруд. ва дар ин бахшҳо шумо низ метавонед ширкат варзед. ва биёед сурудро мешунавем ва пасон идома хоҳем дод.

0: идома дорад барномаи мустақими шом бахайр ба гунаи зинда рӯи мавҷи 147 FM. шунавандаи закии мо, шунавандаи гиромӣ қадри мо, шумо низ метавонед дар бахшҳои мо иштирок кунед. рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. ва чӣ гунае ки қайд кардем, мо якчанд бахши ҷолиб дорем ва биёед ҳамакнун ба бахши суолу ҷавоб мегузарем. бахше ки яъне онҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд дар бахши мо метавон бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос бигиранд. ва оғоз мекунем бахшро ва шунавандагони мо низ умедворем омода ҳастанд. ва саволи аввалин мо чунин аст: калонтарин осорхона дар ҷаҳон кадом аст? яъне кадом осорхона дар ҷаҳон калонтарин аст? ва занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 ва бигӯед ки аз ҳама калонтарин осорхона дар рӯи ҷаҳон кадом аст ва бо чӣ хусусиятҳо фарқ мекунад аз дигар осорхонаҳо. ва аслан гирем дар осорхонае ки бузургтаранд садҳо ҳазор асари таърихӣ ва фарҳангӣ нигоҳ медоранд. агар шунавандае ки дар шунавандае дар хати алоқа бошад, пайваст мекунем 2760 ва 2760-20 бигӯед ки аз ҳама калонтарин осорхона дар дунё кадом аст ва рақамҳо фаъол ҳастанд, рақамҳои студияи радиои тоҷикистон. агар иштирок кардан хоҳед дар бахш, занг бизанед ва посух диҳед ки кадом осорхона аз ҳама калонтарин аст. ва мутаассифона шунавандаи мо аз хати алоқа баромаданд, чӣ гунае ки коргардон ишора кард ки як шунаванда аст, аммо баъди пайваст кардан шунавандаи мо дарҳол аз хати алоқа баромад. ва шумо низ метавонед занг бизанед ва ҳангоми занг задан аз назди ҳанамон радиои худ каме дуртар равед, то аз мавҷ яъне сус нашавад ва овози шумо, садои шумо ба мо равшантар бия. бале, шунавандаи дигар дорем пайваст.
1: салом алейкум шоро.
0: бале, дуруд бар шумо, мешунавем шуморо.
1: ин осорхонаи лур мебошад дар фаронса.
0: осорхонаи лур, бале?
1: бале, бале.
0: шумо ба ин ҷавоби худ боварӣ доред?
1: бале, бале.
0: дар ин чӣ гӯем дигар, воқеан ҳам ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва шуморо табрик мегӯем ки ин воқеан ҳам осорхонаи лур аст ва бояд инҷо чӣ гунае ки қайд кардем, ин осорхона осорхонаи лур аст. аз мо ягон дархост доред?
1: дархост салом мерасам ба дӯстон ҳами коргардон акай ҷонибе бошад. як суруд ком суруд ки маъқулаш аст монад мешавад.
0: ташаккури зиёд барои ҷавоби дуруст, ҷавоби саҳеҳ. ва чӣ гунае ки қайд кардем, шунаванда гуфт ки суруди интихобиро интихоб кунад. яъне коргардони мо Ҷонибек Идибек кадом суруде ки худаш интихоб мекунад, онро пашк кунад ба мо аз он ҳаловат барем. агар суруд омода бошад, мешунавем.

идома медиҳем барномаи мустақими шумо ба хайр ва гуноҳи зинда аз радиои тоҷикистон шунавандаи гиромии мо. ва чӣ гуна ки қайд кардем, мо як суол додем ки калонтарин осорхонаи ҷаҳон кадом аст ва шунавандаи мо низ посух доданд ки осорхонаи Лувр яке аз бузургтарин ва машҳуртарин осорхонаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва он низ дар шаҳри Париж дар пойтахти Фаронса ҷойгир шудааст ва инчунин аз рӯи масъулият яке аз калонтарин осорхонаҳои санъат дар ҷаҳон буда маҷмӯи он тақрибан 360 ҳазор метри мураббаъро ташкил медиҳад ва таърихи Лувр низ ин осорхона низ хеле қадимӣ аст. дар асри 12 дар ҷои имрӯзаи он аввал қалъае сохта шуда буд. баъдтар ин қалъа ба муҳим ба қасри шоҳони Фаронса табдил ёфт ва соли 1973 бошад Лувр ҳамчун осорхона барои мардум кушода шуд ва имрӯз ба яке аз муҳимтарин марказҳои фарҳангии ҷаҳон табдил ёфтааст. ва биёед як соли дигар низ мо дорем ба сами шунавандагон мех мерасонем ва баъдан барномаамонро идома медиҳем. ва саволи мо чунин аст ки бузургтарин театр кадом аст ва дар куҷо ҷойгир аст? бузургтарин театр дар кадом минтақа ҷойгир аст ва кадом аст ва дар он масоати онро чӣ гуна ки мо медонем? аслан гирем каме кӯмак мекунем ба шунавандаҳо. масоҳати умумии ин маҷмӯа тақрибан 200 ҳазор метри мураббаъ мебошад ва дар дохили он се толори асосӣ ҷойгир аст: толори опера, толори театрӣ ва толори консертӣ. дар ин ҷо намоишҳои театриву опера, балет ва барномаҳои бузурги мусиқӣ баргузор мешаванд. рақамҳо фаъол ҳастанд: 227-60 ва 227-60-20. занг бизанед ва бигӯед ки ин кадом театр мебошад. ва рақамҳо фаъол ҳастанд, чӣ гуна рақамҳо гуфтем, рақамҳои студияи мо. бигӯед ки ин кадом театр аст ва дар куҷо ҷойгир аст ва агар шунавада дорем пайваст мекунем. вале мутаассифона шунаванда надорем ва занг бизанед. ҳушёриро аз даст надиҳед, чолокиро аз даст надиҳед. рақамҳо фаъол ҳастанд, занг бизанед ва дар бахши мо иштирок кунед. ва инҷо шунавандагони азиз, агар шунавандае надорем инҷо ва бале шунаванда дорем пайваст мекунем. бале мутаассифона шунавандаи мо аз хати алоқа баромаданд ва шуморо мебояд барои занг задан рақамчинӣ намуда дар хати алоқа боқӣ бимонед. ва шунавандагони азиз, инҷо вақти ба барномаи мавҷудон низ ҷудо кардан низ ба анҷом мерасад ва шумо тани сиҳат дили беғам хоҳонем ва масъули барнома будан барои имрӯз ман Шорух Ташрифзода ва коргардони барномаи шом бахайр ҷонибеки Эдибек. то барномаҳои дигар хайр.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما نشر مفصل برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به قانونهایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند قانونهای جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه ها به قانونها درباره نظام اجازه دهی درباره تحصیلات ابتدایی کسبی درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصانی مایوبی داشته تغییرات به کدکس تندرستی جمهوری تاجیکستان و کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان از جمله آنها می باشند. قانون های به امضا رسیده برای پیشگیری و تبابت بیماری دیابت قند، تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان میابی داشته، از خود کردن کسب و کارگری، تحکیم زمینه های حقوقی رشد استوار و با صورت اقتصادی و اجتماعی کشور و بلندبر داشتن سطح زندگی اهالی روانه شدند. امروز تحت روست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضالی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. بنابر اطلاع مجلس نمایندگان در اجلاسیه پروتکل درباره وارد نمودن تغییرات به شرطنامه دولت های اشتراکدار اتحاد دولت های مستقل درباره جستجوی بین دولتی شخصان از دوم دکبر سال 2010 لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره جمعیت های سهامی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اتفاق های قرضی مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد اینچنین یک قطار لایحه قانون جمهوری تاجیکستان از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتاب لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهای زمین و غیره مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد امروز در وزارت رشد اقتصاد و سودا تحت رهبری معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده جلسه ستاد جمهوری اوید به آمادگی به موسم تیرماه زمستانی سالهای 2026-2027 برگزار گردید در جلسه نتیجه های آمادگی به زمستانی گذشته و تدبیرهای پیش بینی شده برای موسمی در پیش ایستاده بررسی شدند گزارش همکارمان بزرگ مهری تویچی پیگیری این موضوع است
1: جلسه را معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده افتتاح نمود ضمن سخنرانی معاونی سروزیر کشور مسئله های جنبست قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 و رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2026-2027 را تاکید کرده جهت اجرای دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چنین ابراز داشت
2: دستور داده شد که وزارت اداره ها و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر نوی ها اجرای نقشه چورابینی ها را در مهلت های مقرر شده تامین نمایند در این زمینه پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان از استفاده غیر ثمرناک نیروی برق و توافات از معیار زیادی آن در موسم تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 اظهار نگرانی کرده برای برطرف نمودن کمبودی های موجوده و پیشگیری چنین حالت ها به مسئولین سپارش های مشخص دادند های وزارت اداره ها ولایت ها و شهر نوی ها سپارش داده می شود که جهت اجرای سری وقتی چاره‌بینی ها اوید و زمستان گذرانی در همه سمت ها با مسئولیت بلند و کارهای مشخص فعالیت را براه مانند
1: در ادامه جلسه معاونی وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان واسیدیان فرهاد تاکید کرد که با مقصد نظارت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2025 تحت رقم 218 و نقشه چاره‌بینی های آن شش مرتبه جلسه ستاد جمهوریوی گذرانده شده در آن از جانب رئیس ستاد اوید به مسئله های آمادگی همه طرفه به تیرماه زمستان به شخصان مسئول دستور و سپارش های مشخص داده شد همچنین موصوف از قرارهای اجرا نگردی و مشکلاتی در این سمت جای داشته یادآور شده چون این ایلاوه کرد
3: якобҳои ба масъалаи маблағ гузорӣ дар доираи маблағҳои пешбинигардаи маҳаллӣ фаъолияти 1 октябри соли 2025 хариди маводҳои сӯзишворӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон суб ва шаҳр ноҳияҳои кӯҳистонзода истгоҳҳои тобон шаҳри нав ва барзоб дар ҳукумати муқаррар гардида иҷро нагардид таъин бояд кард ки маблағгузорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ ва фарҳанг дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои хариди сӯзишворӣ дар вилояти қатлон барои хариди ҳезум ва сӯзишворӣ нақшабандӣ нагардида буд
1: дар идомаи ҷаласа раиси ситод Усмоналӣ Усмонзода дар такя ба ҳисобот фаъолияти ноҳияҳои тобеаи ҷумҳуриро дар самти омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 нигаронкунанда арзёбӣ кард зикр гардид ки дар як қатор самтҳо камбудиҳо ва ақибмонӣ аз нақшаҳо инчунин иҷро нагардидани қарорҳо ба мушоҳида мерасанд вобаста ба ин масъала раиси ситод ба шахсони масъул чунин супориш дод
2: تمام کامودیه که سال گذاشته را داده شده است در نویوی توبه جمهوری این یک پرابلمه دیون پرابلمه برای آمدن آمدن قرار نو باز نام نویوی توبه جمهوری سپوری شوالینه که من به همه شما داده بودم همین قرار را زیر نظارت قطعی گرفتم این رو معلوم می شود که شما من از یاد برآورده تمام از سپوری شده من نویوی توبه جمهوری سه روز مهلت این دوان سه روز به کدامش اجرا نکرد رسما ما را خبر دید و ما چهار می بینیم نسبت این برای ستاد و نسبت برای خودی نویه را
1: дар ҷанбаси ҷаласа раиси ситод Усмоналӣ Усмонзода таъкид намуд ки сарфи назар аз натиҷаҳои мусбат дар омодагӣ ба мавсими гузашта ва оғози саривақтии корҳои ташкилӣ барои солҳои 2026-2027 дар фаъолияти бархе шаҳру ноҳияҳо ҳанӯз камбудиҳо ҷой доранд ба гуфтаи ӯ барои таъмини фаъолияти мунтазам ва самарабахши соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти кишвар дар давраи тирамоҳу зимистон ҳар як сохтори масъул бояд иҷрои супоришҳоро таҳти назорати қатъӣ қарор дода барои бартараф намудани норасоиҳои мавҷуда чораҳои фаврӣ андешад. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: Давоми 35 соли истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Тоҷикобод даҳо адад муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бунёд карда шуд, ки дар он хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. масъулин иброз медоранд ки ягона мушкилоти мавҷуда ин норасоии омӯзгорон мебошад ки дар марҳилаҳои муайян роҳи ҳалли худро меёбад гузориши хабарнигорамон ҷамшед раҳимбеков иломабахши ин мавзӯст
4: соҳаи маорифи ноҳияи тоҷикобод дар даврони истиқлоли давлатӣ ба муваффақиятҳои калон ноил гардид аз ҷумла таи солҳои соҳибистиқлолӣ мактабҳои наву замонавӣ ва синхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд ки дар ин бора асомуддин фозилбеков мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи тоҷикобод чунин иттилоъ дод
5: дар ноҳияи тоҷикобод 40 муассисаи таълимӣ 27 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 9 муассисаи умумии асосӣ 4 муассисаи ибтидоӣ фаъолият менамояд шумораи омӯзгорон дар ноҳияи тоҷикобод 661 нафарро ташкил медиҳанд ки аз он ҷумла занон 83 нафар мебошанд 12630 нафар хонанда аст дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 бинои дуошона сохта ба истифода дода шуд дар назди муассисаи рақами 33 бинои алоҳида бо дастгирии вазорати маориф ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ сохта ба истифода дода шуд симхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи рақами 25 дата симхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст дар назди муассисаи рақами 23 дата симхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст ва дар мавзеи навбуниёд муассисаи таълимӣ сохта шуда истодааст ки дар ҷашни 35-солагӣ ба истифода дода мешавад
4: аз асомуддин фозилбеков мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи тоҷикобод то кадом андоза бо китоби дарсӣ таъмин будани муассисаҳои таълимӣ пурсон шудем ки дар ҷавоб чунин посух дод
5: мо дархост кардем ба вазорати маориф ва илми ҷумҳури тоҷикистон то ҳозира аз ҳисоби вазорати маориф ба шӯъбаи маорифи ноҳияи тоҷикобод 33000 китобҳои гуногун дастрас шудагӣ ҳастанд
4: ҳамчунин асомуддин фозилбеков мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи тоҷикобод зимни суҳбат иброз доштанд ки гарчанде имрӯз мушкилоти норасои кадрҳои омӯзгорӣ дар ноҳияи тоҷикобод аз ҳисоби хатмкунандагони донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар ҳалли худро ёфта истодааст мутаассифона 7 нафар омӯзгорон дар муассисаҳои таълими ноҳия намерасанд
5: 27 нафар омӯзгор аллакай вазорати маориф 4-5 курсҳое ки дар донишкада ва донишгоҳи олӣ таҳсил мекарданд ба ноҳияи мо фиристода шуданд аз фанҳои химия биология забони хориҷӣ 7 нафар омӯзгор мо эҳтиёҷ дорем
4: барои пешрафти таълиму тарбия фақат заҳмати омӯзгорони соҳибихтисос метавонад шогирдони соҳибистеъдоду болаёқатро ба воя расонанд, то онҳо соҳиби донишу касб шуда дар оянда ба нафъи халқу ватани азизамон содиқона хизмат кунанд. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
0: нашонамои пахта дар заминҳои кишоварзии ноҳияи Зафаробод хуб арзёбӣ карда мешавад. Деҳқонон иброз медоранд, ки пахтаи рӯидаро ду маротиба кор кард намуданд ва мақсад доранд, ки то 45 сентнери ҳосил ба даст оранд. Мавзӯъро мухбирамон Мастона Муҳиддилозода идома медиҳад.
6: Соли ҷорӣ дар ноҳияи Зафаробод дар майдони 14740 гектар пахта кишт гардида, имрӯз аз ҷониби хоҷгидорон бориёи қоидаҳои агротехникӣ парвариш карда мешавад. Айни замон нашӯнамои пахта дар аксари хоҷгиҳои деҳқонӣ хуб арзёбӣ мегардад. Деҳқон Раҷаб Музаффар соли ҷорӣ ҳосилнокии зиёдро интизор аст.
7: камаш 9 гектар дар ҳектори пахта мекорам. ҳамон то 45 сентнер ҳосилнокии пахта гирифтагӣ ман. Нашӯнамои пахтимо нағз ду бор кор кард шуд. Озуқа додем. بچه‌ها یگانه شکار شدن حرکت میگیریم که تا 45 50 گیریم چون که این سال نرخ نابو باید اگر سن نیرو بالا نگیریم اوام فایده بسیار نمیشه
6: صاحب کاران و خوجگیدارانی که پرتیوی تجارتی باغپروری سخاوتی کروش در موضع ذره سال 2022 در مساحت 9.6 گکتر باغی سوپر اینتنسیوی سیب بنیاد نمودند. عین حال نیهال های نو های سیبی پینک لیدی، گرین اسمیت، گلدن دلیشن، سمره داده سال جاری میوه آن به بازارها برآورده می شود. سهمدار خوجگی سخاوتی کروش شهرت گدایف می گوید که
8: дуюм сол мо тақрибан аз як дарахт 1 кило ҳосил гирифтем. Барои Тоҷикистон нав аст. Намуди зоҳириш, нигаҳдориш бисёр иқлими мо мутобиқ. 5 гектар ба Golden Delicious номдаги, 4 гектар ба Pink Lady, 1 гектар ба Green Smith. Мақсади мо таъмин намудани бозори дохила ва барои содирот бо меваҳои тару тозаи сифатнок.
6: ҳамчунин соли ҷорӣ бо истифодаи ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар масоҳати 2.4 гектар бунёди боғи интенсивии гелос низ ба роҳ монда шуда, дар он нави гелоси жианред ва свитхард шинонида шудааст. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илми амалӣ дар мавзӯи рӯзгор ва осори устод Одина Ҳошим баргузор гардид. ҳамчунин дар доираи консепсия китобии нобиғаи аср бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти ҳофизи халқии Тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод Одина Ҳошим рӯнамоӣ шуд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории конференсияи мазкур гузориши муфассал медиҳад.
9: дар оғози конференсия Қобилҷон Хушвахтзода, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, баромад карда иброз намуд, ки устод Одина Ҳошим дар рушди фалак ва санъати мо саҳми беандоза гузошт ва имрӯз осори мусиқии ин сарояндаи хушилҳом ҷузъи фарҳанги пурғановати даврони соҳибистиқлолии кишвар мебошад.
10: имрӯз аксари мухлисон ва мутахассисони соҳаи фарҳанг эътироф намуданд, ки устод Одина Ҳошим яке аз тарғибгарони асили маъниҳои ашъори Ҳофиз, Бедил, Иқбол, Лоҳутӣ ва Мавлоно маҳсуб меёбад. имрӯз дар фазои фарҳанги муосир оҳангу таронаҳои ӯ дар иҷрои даҳо шогирдону пайравонаш садо медиҳанд. аҳли зиё, мухлисони сершумори Одина Ҳошим аз сурудҳо ва овози дилангезаш тариқи радиову телевизион баҳра мебаранд.
9: дар идома Масрур Абдуллозода, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа суханронӣ карда, гуфт, ки сурудҳои устод Одина Ҳошим на танҳо аз ҷиҳати мусиқӣ, балки аз ҷиҳати мазмун ва маънӣ ҳам арзиши баланд доштанд. бо садои пурҷозиба ва маҳорати нотакрори худ устод Одина Ҳошим ба фалак рӯҳи тоза бахшид.
11: имрӯз вақте мо аз мероси фарҳангии миллат сухан мегӯем, номи Одина Ҳошим дар сафи аввал қарор дорад. ӯ тавонист бо ҳунари худ арзишҳои миллӣ, фарҳанги мардумӣ ва суннатҳои ниёгонро ҳифз намояд. эҷодиёти ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо намунаи садоқат ба ҳунар ва муҳаббат ба миллат аст.
9: ҳамчунин дар конференсия Фаридун Бобозода, муовини вазири фарҳанги кишвар, баромад карда қайд намуд, ки устод Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо ҳамчун як матншиноси дақиқназар ва донандаи хуби адабиёти классикии форсу тоҷик шинохта шудааст.
12: мактаби хоси овозхонии устод Одина Ҳошим як мактаби бузурги ҳунар ва тарбияи наслҳо ба шумор рафта, имрӯз фарзандони устод ва шогирдону пайравони зиёдаш дар тамоми гӯшаву канори кишвар роҳи ин санъаткори асилро бо шараф идома медиҳанд. Ворисони ин мактаб кӯшиш менамоянд, ки созу овози миллиро зинда нигоҳ дошта, анъанаҳои устоду шогирдро ба насли ҷавони имрӯза бо муваффақият интиқол диҳанд.
9: Инчунин дар конференция гуфта шуд, ки китоби «Нобиғаи аср» аз ҷониби кормандони шуъбаи санъатшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳия ва нашр гардида, фарогири очерки тарҷумаи ҳолӣ, таҳқиқи оҳангҳо ва маҷмуаи нотаҳои эҷодкардаи устод Одина Ҳошим мебошад. Бояд гуфт, ки устод Одина Ҳошим бо сурудҳои пурмазмун ва садои дилнишини худ ба қалби ҳазорҳо мухлисонаш роҳ ёфтаву то абад зинда мемонад. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
9: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр дар як сония вазида, ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 16-21 дараҷа ва рӯзона 24-29 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, раъду барқ ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа ва рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа ва рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат борида, дар ғарби вилоят эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа ва рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
13: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: Оҳанги шаб.
2: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб.
2: Боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
1: Аз ҳар фасли он бӯйи муҳаббату дӯстдорӣ меояд. Ин ҷо хуштарин таронаҳоро хоҳед шунид.
2: Ва ҳамчунин ангеза ва андешаҳои соҳибдилонро низ.
1: Оҳанги шаб.
2: Оҳанги шаб муҳаббатномаест аз шеърҳои шоирон, ҳарфи донишмандон, таронаҳои хунёгарон ва дилрезаҳои эҷодкорон. Оҳанги шаб.
1: Бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Ин ҷо суҳбатҳои созанда ва ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб.
2: Бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шаб зиндадор.
1: Оҳанги шаб.

оҳанги шаб пешкашатон бо кулли эҳсосҳои ошнову ибрози муҳаббат бар шумо. бо ҳамин дӯстони азиз, барномаи имрӯзаи оҳанги шаб ба анҷом мерасад. сипос аз оне ки ин лаҳзаҳои орому самимии шабонаро бо мо сипарӣ намудед. умедворем ки сурудҳо, андешаҳо ва қиссаҳои имшаб ба дилатон роҳ ёфта ба шумо ҳисси гармӣ, оромиш ва умеди тоза бахшиданд. ба ҳар яки шумо шаби ором, хоби ширин ва фардои пур аз хушбахтӣ, саломатӣ ва комёбиҳо орзу мекунем. бигзор ҳар субҳ бо табассум ва ҳар шаб бо хотири ҷамъ ба истиқболи шумо биёяд.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ. راغبانی ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 49

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин айнӣ.
2: халқи узбек Садриддин Саидмуродович айниро ҳамчун нависандаи худ аз сидқи дил ҳурмат мекунад ва дӯст медорад, зеро ӯ на фақат асосгузори адабиёти муосири советии тоҷик, балки дар баробари Ҳамза Ҳакимзода яке аз асосгузорони адабиёти муосири советии узбек ҳам ба шумор меравад. Шарроф Рашидов.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст, вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст, ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расон ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳон. Бунёди адабии айнӣ.
1: Мулло Абдулкарим Сипанди Самарқанди. تولد 1245، وفات 1327 هجری. از دیوانش.

нахли фикрам, ки дар ин назм шакар пайванд аст, зон ки аз номи ту ҳарфе ба сари ҳар банд аст. Умарову фуқарое, ки чу осим чанд аст, чу сипанди ҳама дар пеши ту сар афканд аст.

ҳамроҳу фуқарои ки чу осим чанд аст, чу сипандӣ ҳама дар пеши ту сар афканд аст. Кист ку бандаи фармони ризоҷӯи ту нест?

Мирзо Сироҷи Ҳаким, мулаққаб ба Мирхон доктори Собир, аз соҳиб интихобони Бухоро буд. Баъд аз такмили хату савод ва таҳсили муқаддамоти улум, Русия, Ирон, Афғонистон, Туркия ва шаҳрҳои машҳури Уруъпоро саёҳат карда, қурби як сол дар Афғонистон маҳбус шуда, дар аснои сайру сафар илми тибби ҷадидро омӯхта, дар соли 1328 ҳиҷрӣ ба ватани худ Бухоро омада, истиқомат варзида, ба тарзи нав ба табобати мардум машғул шуда. Воқеоти сафарро саёҳатномаи навишта дар соли 1330 ҳиҷрӣ дар Бухоро табъ кунонид.

да тахор ҳами тир бикшой бар мард бар магар тус розу беҷӯшад ҷигар надонад ки ту дил биёростӣ ки бо ӯ ҳами оштӣ хостӣ чӯ ӯ бо ту бар хира ҷанг оварад ҳами бар бародарт нанг оварад чӯ бо теғ наздику шудрев низ ба зеҳ баркашид он хамонидашиз зиболо хаданге биронд аз бараш

Чунин гуфт пас паҳлавон бо зарасп, ки бифрӯз дилро чӯ озаргӯшасп, силеҳи саворони ҷангӣ бипӯш, ба ҷону тани хиштандор гӯш. Ту хоҳӣ магар кини он номдор, вагарна манам кинаро хостор. Зарасп омаду тарк бар сар ниҳод, дили пурзи кина, сари пурзи бод. Ба сӯи сипаткӯҳ бинҳод рӯй, ҳаме шуд чӯ шери жаён кинаҷӯй. Хурӯшону ҷӯшону дил пурниҳиб, ба афроз сар баркашид аз нишеб. Чунин гуфт шери жаён бо тахор, ки омад дигар раҳ яке хостор. Бубин то кадом аст аз эрон савор, ки ояд дамон бар сари кӯҳсор. Тахор он замон лабзи ҳам баркушод, суханҳо ҳама як ба як кард ёд, ки ин пури тус аст, номаш зарасп, ки аз пили ҷангӣ нагардонад аст, ки ҷуфт аст бо хоҳараш рев низ, ба кӣ номадаст ин ҷаҳонҷӯй низ. Чӯ бинад бару бозуву миғфарат, хаданге бубояд кушод аз барад, бадон то ба хок андар ояд сараш, нагун андар ояд зибора бараш. Дилам бегумон аст комадш марг, дили тус гардад чудай моҳ барг. Бидонад сипаҳдори девона тус, ки эдар набудем мо бар фусус. Чун аз дигтар шуд абар теғи кӯ, назора бару буд эрон гурӯҳ. Фуруди диловар барангехт асп, яке тир зад бар миёни зарасп, ки бо ҷавшану зин танашро бидӯхт, равонаш зи пайкони ӯ барфурӯхт. Биафтоду баргашт аз ӯ бод пой, ҳаме шуд дамону данон боз ҷой.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Гуфтори адабиамонро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Ҳоло монтажи спектакли театри давлатии ҷавонони республика ба номи Маҳмудҷон Воҳидовро аз рӯи пьесаи Леонид Рахманов «Пири пурзаҳмат» дар тарҷумаи Шавкат Ниёзӣ шунавед. Ролҳоро инҳо иҷро мекунанд: профессор Полежаев Дмитрий Илларионович, Қурбон Ҳомидов, Мария Львовна, ҳамсари ӯ, Соиб Султон Али Назарова, доцент Воробьёв Викентий Михайлович Тағоймурод Розиқов, студент Бочаров Михаил Макарович Ғолиб Исломов, матрос Куприянов Шоди Солихов, фарош Исфандиёр Ғуломов, кайвони артисткаи хизматнишондодаи республика Раҷабгул Қосимова. Дар саҳнаҳои умумӣ артистони театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов иштирок менамоянд. Баранда Фирӯз Умаров.

0: техникаи амалӣ докладнома пешниҳод карда буданд. Яке аз мақсадҳои асосӣ аз касали камҳосилӣ раҳо намудани Россия буд.
1: Медонам, медонам, наход ки ман надонам. Хуш.
0: Лоиҳаро вазир рад кард.
1: Сабабаш?
0: Дар айни замон иҷрои он ғайриимкон будаст. Ҷанг, харобӣ.
2: Боз сабабҳои дигар аст, Викентий Михайлович.
0: Кадом?
2: Лоиҳа лоиҳаи Полежаев аст.
3: Дар дами дари кабинет пайдо шудан ва ҳамаи гапҳоро шунидани Полежаевро касе пайхас намебарад.
1: Шумо чиро аз ман пинҳон карда будаед? Вақте ки ман пурсидам.
0: Ҳамааш барбод рафт. Инша Марил Вовна. Ба хаёлам ҳоло дар набудани Дмитрий Ларионич фикр кардан дар кор ки чӣ хел ба он кас ин масъаларо фаҳмонем.
1: Оре, оре.
3: Мария Львовна ба самти кабинет менигарад. Полежаев дар дами дар паҳлударо дошта рост истодааст. Ҳама боҳарос ба вай менигаранд.
4: Табрик мекунам. Ман ҳамашро шунидам.
1: Дима.
4: Ташаккур барои он ғамхориҳое ки нисбат ба ман ва лоиҳаи ман зоҳир кардед. Рафтем, ҷановон.
1: Ба куҷо?
4: Кор мекунем. Хуш, чаро шах шуда мондед? Рафтем.
5: Дмитрий Ларионович.
4: Лабай.
5: Росташ ки ман бояд худи ҳозир баромада равам, аммо кор чӣ мешавад? Викентий Михайлович, акнун лозим меояд ки шумо ёрдам расонед.
4: Чӣ? Напурсидӣ намонда баромада меравед?
5: Ҳа, ман
4: кани ман ҳеҷ чизро фаҳмида намехоҳам.
5: Дмитрий Ларионович,
4: кани ман гӯшам ба шумо ман
3: ҳамаше фаҳмидам. Мария Львовна ва Воробьёв ҳайрон танҳо мемонанд.
1: Викентий Михайлович, илтимос, нарафта истед. Бигузор онҳо ба танҳои гуфтугӯ кунанд. Марҳамат, гузаред. Бишинед.
6: Як вақтҳо ман будам, ан акнун вай.
0: Эҳтимол, вай аз ман ҳам бо лаёқаттар аст.
1: Викентий Михайлович, шумо приват-доцент не. Хонум чай рафта истодагӣ? Марҳамат, чойро гиред.
0: Ташаккур. Мария Львовна, шумо аз навигарӣ бохабаред?
1: Бигӯед.
0: Қонуни нав баромадааст. Эҳтимол Бачаров онро ба Дмитрий Ларионович нақл кунад.
1: Чиро?
0: Қонуни нав баромадааст. Студентоне ки ба балвоҳои революсионӣ шубҳа карда мешаванд, ба сафи пеши фронт фиристода мешаванд.
1: Ин чӣ разолат! Ин аз ҳад фузун аст. Наход ки бар зидди чунин бедодӣ ягон кас эътироз баён накунад.
0: Ором шавед.
1: Хуш.
0: Медонед, профессорҳои либерал чӣ чора дидани ҳастанд?
1: Ба истеъфо баромаданиянд.
0: Бале, вале онҳо интизоранд ки кӣ инро аввалин шуда сар мекунад.
1: Хайр, инро Дима сар мекунад. Чӣ? Магар дар ин фурсат дар университет ошӯбе бархостааст? Миша чӣ? Аз ӯ ҳам гумонбаранд?
0: Не, вай дар бетартибиҳои университет иштирок накардааст, зеро барои ин вақт надошт. Аммо дар флот бетартибиҳо кардааст.
1: Дар флот?
0: Дар байни матросҳо корҳои ташвиқотию тағриботӣ бурдааст.
1: Матросҳо?
3: Вай ҳанӯз тааҷҷуби худро изҳор накарда, дари кабинет яла мешаваду Полежаев шитобон мебарояд. Ба ҳеҷ кас нигоҳ накарда, ба назди Тереза омада ба кӯча менигарад. Бачаров аз паси ӯ мебарояд.
7: گویا در کوچه کسی نیست. میشه شاید در خونه ما موند.
5: نه من
7: طرفش رو باز میبینیم.
5: من باید روم.
7: گویا کسی نیست. برحال میشه من شما رو از داری پرتاو میبرارم. زودتر باشید.
1: ایستید ایستید.
5: خیر
1: دیما من هیچ چیز رو نمیفهمم.
7: چی حیران شده موندی؟ خیر ریولیوتسه کرده است. شوریش برداشته است. گرچنده که به فکر تو به محبوس مانند باشتم. رفتیم.
5: خیر سلامت باشید مارا لیوونا. با زندانشون مرا شنانده نمیتوانند. قانونی نارو شنیدید؟
7: نابکاران یافتند آنها هیچگاه از خون سر نمیشوند. من نسبت به جنگ از روزی اول نفرت داشتم.
1: اگر دستگیر کنند چی میشه؟
5: با جنگ میفرستند. خیر چی بک باز بهتر. من باید در آنجا باشم.
7: چطور؟
5: باید در آنجا باشم.
1: میشه دیما التماس رویت را گردان. ویکنتی میخالیچ شما هم.
3: Марилеона ҳар

0: Дима! Чароғ! Чароғ электрик!
1: Чароғ? Бей, хомуш шуд. Гуся!
0: Дима!
1: Ана, боз дар грифт. Муся, малум ешат ки матрос ангиш ро фароварда аст.
0: Оре!
1: А? Вай, кист? Кист дар онжо?
2: мебахшед ман беиҷозат бо калиди худам дар окшода даромадам.
0: Миша,
2: шед димитлар ором шавед.
1: Миша, Миша.

0: Шумо монтажи спектакли театри давлатии ҷавонони республика ба номи Маҳмудҷон Воҳидов аз рӯи пьеси Леонид Рахманов «Пири пурзаҳматро» дар тарҷумаи Шавкат Ниёзӣ шунидед. Ролҳоро инҳо иҷро карданд: профессор Полежаев Дмитрий Иларионович Қурбон Ҳомидов, ҳамсари ӯ Мария Львовна Соҳибсултон Алиназарова, доцент Воробьёв Викентий Михайлович Тағоймурод Розиқов, студент Бочаров Михаил Макарович Ғолиб Исломов, матрос Куприянов Шоди Солиҳов, фаррош Исфандиёр Ғуломов, кайвонӣ артисткаи хизматнишондодаи республика Раҷабгул Қосимова, баранда Фирӯз Умаров, режиссёри шунавонидан Муқаддас Расулова, режиссёри овоз Гулчеҳра Латифова. Шоду бардам бошед, шунавандагони азиз.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: писар кӯ зи роҳи падар бугзарад, далераш зи пушти падар нашмарад.
1: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бо забони чанг. ҳикояте аз рисолаи мусиқии дарвешалии чангӣ туҳфату сурур дар бораи хуниёгари бузург Борбад ва овои сози ҷангро чун паёмрасони ишқ донистани муаллиф. фасли дуввум дар паноҳи мусиқӣ, нақши мусиқӣ дар зиндагӣ ва таъсири он ба инсон вобаста ба як ғазали шоири дилдодаи мусиқӣ Ғуломризо Рашиди Ёссамӣ. фасли саввум Маҷнунбет дар оҳанги ишқ нумӯ кардани Маҷнунбет ва як лавҳаи назмии шоири тавоно Ғаффор Мирзо дар ин боб. фасли чаҳорум Чашмаи Ҷон аз рӯзгори бонуи соҳибдил Оишаи Самарқандӣ ва нақши ӯ чун шоире, ки ҳаёти хешро дар дуньёи сухан пайдо намуда. фасли панҷум қиссаи дутори Акашариф Ҷураев аз нигоштаи пешини шоири Навосанҷ Ҳақназар Ғоиб дар боби он ки чӣ сон дутори он хуниёгари маъруф Акашариф Ҷураев дастраси ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимов мешавад. фасли шашум таронаҳои дилангез. сухани чанд дар бораи рубоёти Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки бо санъати саволу ҷавоб гуфта шудааст. бо забони чанг. бо амри тақдир ҳар соз дар дасти мутриби чирадаст ба забон медарояд. шарҳи дили ошиқонро мекунад. ба торҳои рӯҳу ҷон панҷа мезанад. дилороми чангӣ дилором буд. ба пеши накисо варо ном буд. дар ҳар давру замон мутрибони номӣ таърих месозанд. бо сози худ ҳикояти ишқу муҳаббатро дар оҳанги замон ифшо мекунад. накисои чангӣ яке аз чангнавозони маъруфи замони Хусрави Парвиз буда, ки бо садои чанги худ сад лашкари дилро афсуну дилбастаи худ намуда. аз ҳамин рӯ дарвешалии чангӣ дар рисолаи мусиқии тӯҳфату сурур дар қатори ҳафт чизи бебаҳо номи накисоро ҳам гирифта. аз роҳи каромат ба шоҳ Хусрави Парвиз ҳафт чиз иноят фармуда буд, ки ба ҳеҷ подшоҳе аз подшоҳон хусуми ӯ мумкин набуд. аввал Шопур ном нодиме дошт, ки дар илми тасвир беназири замон ва беадили анвони худ буд. ва дар шинохтани ҷавоҳир бебадали рӯзгор ва дуввум ганҷи бодовар ва сеюм тиллои дастӣ афсар ва чаҳорум ширин ва панҷум лали буйрак шашум шабдез ном асбе ва ҳафтум раёҳинзор ва дигар накисоном чанги дошт. мо огаҳем, ки шукӯҳу шаҳомати дарбор ва замони Хусрави Парвиз бо шарофати хуниёгари бемисл Борбад ба ҳафт осмон баромада. дар он ҷое, ки хуниёгари соҳибном буда, дигар ҳунармандонро ҳоҷати сухангӯию навозандагӣ набуда. ӯ шоҳи ҳунармандон ва хуниёгарони даврон шуморида мешуд. аммо моро ҳайратовар он аст, ки дар вешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш Борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи
ماهلیقه را به خسرو حکایت میکند. اما ما را حیرت آور آن است که در ویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی ماهلیقه را به خسرو حکایت میکند. از روی نقل درویشلی چنگی چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی سیرت این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفت شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад ки ӯ чунин нигоштад. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи Хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он Хусрав бо тамкин расонид. Чун Хусрав хабар ёфт аз омадани ширин, ӯро низ завқи ғарибе даст дода накисои чангиро ӯ низ фиристод ки авҳоли маро ба он бонуи шаҳру фитнаи даҳр ба оҳанги чанг бирасон. Чун ӯ омада низ ба оҳанги чанг арз кард, чунон ки аз ҳар ду ҷолиб бетоқатӣ шуда ширин Хусравро талабида

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда, натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳам наво созад. Мусиқии ҳаётро, умрро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанги назод.

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғулом Ризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навое ғамҷудое ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо боргоҳе мезанад. Он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. Тамоми нозукӣ, манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда. Мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад. Шеъру маънӣ хотирро ба ово ва тараннум меоварад. Гуфтани Муҳаммади Ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност. Мусиқӣ моро ба дуньёи рӯёиҳо, ба олами нафосату зебоиҳо барад. Дари дилҳоро боз кунаду аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд. Он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилҳо рӯҳи моро навозиш медиҳад, мусиқӣ аст. Охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. Дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан бахти баландест.

қиссаи дутори акашариф ҷураев. Агоҳи бузургдошти ҳофизи халқии Тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. Нақши он хунёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурдани буданашро бар ало намуданд. Аз он хотираҳо, нигоштаҳо, як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлаҳн Ҳақназар Ғоиб бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. Аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. Аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. Ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. Инак он мақолаи шоир Ҳақназар Ғоиб. Қиссаи дутори акашариф ҷураев Ҳақназар Ғоиб. Акаи одина дуторчаро гир хоҳиш кардан ҳозирон. Овозхони мумтоз дуторчаи сарпанҷааш бо пӯпакҳо оро ёфтаро гирифта, маънидорона ба он нигоҳе кард. Чунин ба назар расид, ки гӯё сози дӯст дошта ба ӯ рӯҳи тоза ворид сохт. Санъаткорони ҳақиқӣ аҷаб мардумонанд. Чеҳраи онҳо оинаеро мемонад, ки дар он ҳамаи дороии ботинашон бепарда намудор мегардад. Ҳам шодӣ, ҳам анду, ҳам шавқу болидарӯҳӣ, ҳам навмед, ҳам рағбати зиёд ба чизе. Сантуратро гир, гӯён ба писараш рӯ овард одина. Сантур одина аккордионро дар назар дошт, бо дутор ҳам наво гардид. Мутриб бо торҳо моҳирона нохун зад. Ин қадар дилчасп ба ҳам ҷур шудани як сози садояш ба қуввати баланд ва сеҳрангез бо дуторчаи хурдакак хеле аҷиб менамуд. Вале ҳама гап дар маҳорату ҳунармандӣ будааст. Аккордион гӯё бо дуторча пайравӣ карда бисёр маҳину нозук садо медод ва дар атроф форам танинандоз мешуд. Овози дутор ширину гуворо ба гӯш мерасид ва дар ҳамовозӣ бо аккордион сеҳри хосае пайдо мекард. Раҳматулло, писари Одина Ҳошимов, ҳангоми навозиш ҳамеша овози дуторро дар матти аввал гузоштанӣ шуда, марҳала ба марҳала ҳамнавоии аккордиону дуторро барқарор мекард. Оҳанг савти фалакиро мемонд ва хотираҳои аҷиберо ангезиш медод. Варақ варақ сайфаҳои китоби Ҳофиз рӯгардон мешуданд. Хотираҳои ширин, гуворо, рӯҳафзо, хотираҳои азиз, муқаддас, нотакрор, ки чиро ёд меоварад дар ин лаҳза. Шояд яке дар олами ёддоштҳояш шахси азизи дар ҷанг гум кардаашро медид. Дигари хаёлан бо ёри роҳдураш суҳбат меорост. Шахси сеюм модари шодравонашро пеши назар меовард. Одина Ҳошимов як сулфаи сабуке кард. Гӯё ҳозиронро ба ин сулфа аз дигар ба оғози қисса огоҳ мекард. Қисса сар шуд. Овози ширадори сароянда гӯё рӯи дилҳо нақш кашид. Ёрон чу ба иттифоқ маро ёд кунед. Худро ба ҷамоли якдигар шод кунед. Соқӣ чумаи моғона бар каф гирад, бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед. Одина Ҳошимов қиссаро аз ин рубоии хаёми бузургвор сар кард. Гӯё рӯҳи шоир ҳамон лаҳза дар маърака ҳозир шуду маҳфилоро гардид.
سیری سخن را بینید. بس کس عمری جاویدانه روحی عطا می کند که آن را کسی قدرتی از بین برداشتن ندارد. خیام چقدر عمر دیده است؟ باز چقدر عمر خواهد دید؟ سؤال می دادم به خود. هر قدر که صبح و شام ماه و سالها تکرار یابند، آواز غیبی گویا همنوا با صدای سرود آوازخوان مرا جواب می گفت. آهنگ گویا این معنی را پره می کرد. عمر کوتاه است. عمری کوتاه اگر خوش سلیقه و بخوشی برای بدکاری نیست. اگر تو روزگاری نمیرنده ای را آرزو داشته باشی، پی نیکی بکوش و کارهای نیک به سامان رسان. آدینه هاشیموف قصه پرحکمت را این زل دوام داد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم به ما کنند؟ گر سنگ از حدیث بینالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. آهنگ به شرح قصه پرداخت. نوای ریزه مؤثر صدا داد. گویو می گفت خاک را با سحر کیمیا کردن هنر است. اما هنری از همه بالاتر این است که واقف حال یکدیگر باشیم. با زندگی چشمی بینای دل را گشاییم. حدیث صاحب دلان را گوش کنیم که حتی دل سنگی سرد را با نفسی گرم نرم میگرداند. آخر با صورت آدمی سیرت چون سنگی سرد داشتن از چی روست؟ نوای دوتار باز نفیستر و نرمتر شد. گویو پند می داد که حکایت دل اهل نظر را بشنو. دلت نرم می گردد و روحت بالیده با حقیقت دل که حقیقت زندگی است راه می یابی و کمالات انسانی می رسی. آدینه هاشیموف قصه دوتار را دوام داده یکی از معمولترین سرود را با آهنگ آوازخوان ممتاز آقا شریف جورایف خوند. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده‌ام کردی

сароянда ин ғазелро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. Танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. Ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дутарро ба даст гирифт. Дутар аз Акашариф Ҷураев. Оҳанг аз Акашариф Ҷураев. Рӯҳаш шод бод, ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. Касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. Ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. Ҳамдусано бод ба Акашариф Ҷураев. Бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. Мо ифтихори комил дорем, ки Акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. Вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. Вале ҳамаи ин як тараф. Дутори Акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? Маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор одамгарӣ барангехтааст. Вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. Акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. Ӯ дар олами рӯҳӣ бо Акашариф Ҷураев будааст. Ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. Вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори Акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. Акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури Акашариф Обозхонӣ кардед? Пурсидам ба гумоне, ки шояд Акашариф Обозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дутарро тақдим карда бошад. Бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. Ҳарчанд он вақт ман як Обозхони навмашк будам, вале Акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. Баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дутарро хоҳонем. Ин дутар осон ба даст наомадааст, гуфт Овозхон бо мамнуният. Барои ин дутар ман боз хонаи Муъминшо рафтаам. Аҷабо, дар дил фикр кардам ман, магар дутарро аз шоири машҳури тоҷик Муъмин Қаноатов гирифта бошам? Ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? Вале аз Муъминшо гирифтам инро, гуфт. Гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. Дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Муъминшо дутарро бисёр хуб менавозад. Акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироми ки нисбати шоир доштааст, дутарашро ба Муъминшо тақдим кардааст. Муъминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутори Акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду бас ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
ва инак дутори Акашариф Ҷураев дар дасти ҳофизи халқии Республикаи Тоҷикистон Одина Ҳошимов аст. Одина Ҳошимов дуторро ба писараш дода, маънидорона ба он нигоҳ кард. Нигоҳи ӯ гӯё мегуфт: «Ман аз падар, ҳофизи халқии Республика Қосим Ҳошим ва овозхони ҳунарманд Акашариф Ҷураев мероси муқаддасу гаронбаҳое гирифтаам, ки ба писар низ тааллуқ дорад. Бузургонро бузургони дигар поянда медоранд». Ин мисра боз дар гӯши ман садо дода, аз силсилаи ногузастании ҳаёт мужда мерасонд. Дар як мақола ҳам метавон ҳам симои Акашариф Ҷураев ва ҳам ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимовро пеши назарҳо овард. Туро имрӯз ҳам хоҳанд дар ҳар манзили тоҷик. Чудори хонаи ҷовид андар ҳар дили тоҷик. Ту хомӯшӣ, намехонӣ, вале тамбури ту гӯёст, агарчи ҷои ту холист дар ҳар манзили тоҷик. Таронаҳои дилангез. Дили ошиқ ва соҳибзавқ тарона хонад, бо дилдор барои хотири худ гуфтугӯ намояд. Он ёрро бо ҳама зибоиаш, бо нозу итобаш, бо нигоҳи шарарбору лабханди ҷонбахшаш, бо қади сарву зулфони қиргунаш пеши назар овардан басо ҷон фазост. Гуфтам рухи ту, гуфт, бало натвон гуфт. Гуфтам лаби ту, гуфт, даво натвон гуфт. Гуфтам суханам, гуфт, ки читвон гуфтам. Гуфтам наку, гуфт, чаро натвон гуфт. Бо як рӯбоии шоири ошиқу соҳиб мақом Амирхусрави Деҳлавӣ тавон як манзараи басо ҳассосу дилраборо пеши назар овард. Дар як рӯбоӣ ҳам лутф аст, ҳам нозу итоб аст ва ҳам чеҳраи он дилбару дилдор бо навои ҷоннисор дида мешавад. Санъати саволу ҷавобро бо чунин нозукию оҳангнокӣ шоире тавонад сарояд, ки аз илми мусиқӣ басо хуб бархурдор бошад. Биёед ба рӯбоии дигари ӯ рӯй биёварем, ки хеле ҷолибу гӯшнавоз аст. Гуфтам, ки шабе ба кӯи ман роҳ бикун. Гуфто, ки басе нолаи ҷонкор бикун. Гуфтам, зи дасти ту яке оҳ кунам. Гуфто, чӣ ғам дорам, панҷоҳ бикун. در این روبایی هم تنز هست، هم لطف آن نازنین دیده می شود. هر سوال و جواب و یا پرسیش و پاسخ آهنگ دارد، صدای دلی پر از مهر دارد. ما می دانیم که در چنین صنعتی سوال و جواب استاد ابو عبدالله رودکی اساسی همین صنعتی هنری را گذاشته. آمد بری من کی؟ یا کای وقتی سحر ترسنده زیکی زی خسم خسمش کی پدر دادمش دو بوسه بر کجا بر لبی تر لب بود نه چی بود عقیق چون بود چو شکر برابر خواندن این ربایی طبیعی و زمینی دلت گم میزند بزاق می آید. آن یار را در چند آهنگ و چند رنگ پیش نظر می آورید. لبان بوسه های دلبر که هم از شوق و هم از ترس پدر چون لاله تر ویدا می گردد. بسیار شاعران در همین آهنگ آن استادی سخن و خنیاگری ایسا نفس روبایی سرایم. یکیش چونین شاعران دانای توانا امیر خسروی دهلوی است
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انوری غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.

додааст. Китоби «Ганҷи ирфони» Мирсаидали Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони» Мирсаидали Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Инак дар назди микрофон равии хират Хайрулло Иброҳимов.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони арчиманд, ҳаводорони барномаи пандомӯзи мо. Ин бегоҳ мо бо шумо оиди ситоиши одаму одамгарӣ ва мазаммати бадию разилӣ сухан гуфтанием. Бесабаб нест ки аҳли фазлу хират одаму одамгарӣ ва инсони комил буданро аз беҳтарин хислатҳои ҳамидаи одамият мешуморанд. Чунки инсон аз вуҳушу туюр бо чунин хислатҳои комилу хиради олӣ тафовут дорад ва ин хислатҳои хубу нек ӯро зебуфар ва ҳусни муборак мебахшад. Саъдии бузургвор фармудааст: «Говону харони бор бардор, беҳ з одамиёни мардум озор». Шайхи мутафаккир бо ин шоҳбайти фавқулмаънӣ ашхосе ки дорои фазилати инсонию одамият нестанд, говону харони бор бардорро аз эшон беҳтар медонад. Чунки аз одамият берун будан ин нишонаи ҳамоқат аст ва аз чунин фард лутфу эҳсон, раҳму шафқат, дастгирию ёвариро интизор будан маъние надорад. Ва Амир Хусрави Деҳлавӣ дар ин бобат чунин панде медиҳад: «Макун гӯш бар қавли соҳиб ғараз, ки дар сина аз кина дорад мараз. Ба ҳам барзанад дар даме оламе, парешон кунад оламе дар даме».

Дӯстию рафоқат ҳам яке аз узвҳои одамгарию ҷавонмардист. Агар шахс нисбат ба дӯсти худ бевафоӣ кунад, дар аҳди дӯстӣ содиқ набошад, пас ӯро фарди комил шумурдан мумкин нест. Чунки фардҳои носозгор метавонанд ки дар ҳар дақиқа шахси наздики худро бо чизе иваз бикунанд ва одамгарии худро бифурӯшанд. Бар ивази ҳирс ҷавонмардиро низ аз даст бидиҳанд. Вале дар ҳолати акс дӯстии содиқонаи ӯ шарафу номи одамияти ӯст. Аз ин рӯ маъдуми дарвозӣ чунин мефармояд: иттифоқи дӯстон бо ҳам дуои ҷавшан аст. Иттифоқи дӯстон бо ҳам дуои ҷавшан аст. Сахтии даврон набинад дона то дар хирман аст. Созкорӣ пешакун бо мардуми носозкор, то шавад бу ҷори Юсуфро ки дар пироҳан аст.

одами бадкирдор ҳамеша боиси ҳазари мардум аст. Мардум ҳатто чунин фардҳои ношоистаро аз кору бор, алфози номақбул ва ҳатто аз намуди зоҳириаш мешиносад. Классикони адабиётамон низ дар гузашта чунин фардҳои зишткору зиштрӯйро мазаммат карда, ҳатто дар ҳаққи онҳо латифаҳо бахшиданд. Фахриддин Алии Сафӣ чунин меорад: «Ҷамози шутури тезрафтор Надими Мутаваккил яке аз мулозимони Мутаваккилро, ки ба вай қурбӣ дошт ва ба ғоят қабеҳ-ул-вачъ буд, чанд рӯз надид. Баъд аз он ки пайдо шуд, ҷамоз аз ӯ пурсид, ки дар он айём куҷо будӣ, ки нанамудӣ? Гуфт: «Чанд рӯз шуд, ки дар қабеҳтарин аъзои ман думалҳо пӯчак баромада буд ва ба он восита аз мулозимат монда будам». Ҷамоз тез дар рӯи ӯ нигарист ва гуфт: «Дурӯғ мегӯӣ, зеро ки бар рӯи ту, ки қабеҳтарин аъзои туст, ҳеҷ нишони думал намебинам».

шунавандагони арҷуманд, чӣ тавре ки маълум аст, рӯзгори мо рӯзгори босаодатест. ҳар кас аз ҷиҳати моддӣ таъмин аст, он чӣ ки дар зиндагии дилхоҳаш бошад, дастрас карда метавонад. шукри беандоза ки сохти ҷамъияти мо ин неъматҳои моддиро барои ризқу рӯзии мардум муҳайё кардааст. дар чунин рӯзгори бобаракат ва фаровонии неъматҳои моддӣ, василаҳои маънавии мо костагӣ дорад ки он ба фазилатҳои инсонӣ пайванд аст. фардҳои ҷудогонае ҳастанд ки аз ғояти дороӣ ва мансабпарастӣ, ки ҳирси онҳоро меафзояд, ба маризе ки онро кибру ғурур ва ноодамӣ меноманд, гирифтор мешаванд. чунин хислатҳои ҳирсӣ онҳоро аз фазилатҳои хуби инсонӣ дур месозад. мо чунин ашхосро дар ҷамъияти имрӯзаамон зуд-зуд ва мехӯрем ки аз одамгарию ҷавонмардӣ дуранд. онҳо танҳо аз паси қаноати ҳирси худ саргардонанд. мавриде аз фазилати инсонӣ сухан равад, бо заҳрхандаю беэътиноие ба шумо менигаранд ки ин боиси футури ҷамъияти солим ва одамият мебошад. дар ин хусус Камолиддин Биноӣ чунин мефармояд: вон ки кибр оварад зи илму ҳунар, ҳунару илмро намонад асар. кибр чун хулқ аз ӯ кунад таслуб, ҳунару илми ӯ шавад маъюб. муттакаббир ба илми худ дунист, гарчи бо дониши афлотунист. кибр ҷуз кори худписандон нест, шеваву кори хушмандон нест. ғайр аз ин, боз шахсоне ҳастанд ки аз авлоду насаби худ низ ғурур гирифта, осмонро зери по мебинанд. дигар бора Камолиддини Биноӣ меорад: бештар кибри мардум аз насаб аст, фахр бар дигарон бадин сабаб аст. зикри фазли падар ҳунар созанд, бодаке дар бурутак андозанд. номи худро бузургзода ниҳанд, хешро аз ҳама зиёда ниҳанд.

Инак, шунавандагони азиз, шумо шоҳиди рафтори бади як фарди манфури ҷамъияти мо шудед, ки чунинон мутаассифона кам нестанд. Бо як рафтори баду алфози нохуш, ки аз рӯи кибру ғурур аст, хотири чанд шахси равшанзамир малол гардид, ки ин аз ғояти одамгарӣ нест. Ин марди ғофили хират иззату эҳтироми бобоёнамонро фаромӯш кардааст. Дар ӯ тиннати инсонӣ нест. Дар ҳаққи чунин ашхос соиб чунин фармудааст: мабош дар пайи озори хотири мардум, ки назди аҳли хират зин батар намебошад. Ба айби хеш назар кун, агар хиратманди, ки айб ҷустани мардум ҳунар намебошад. Оре, одами нек дар ҳар куҷо муқаддар аст, соҳиби иззату икром аст ва мардум низ аз некӯкории ӯ баҳраманд ва сипосгузоранд. Ҳар фарди ҷамъият имрӯз бояд бикӯшад, ки соҳиби атвори некӯ, хислатҳои ҳамидаи инсонӣ бошад ва чунон созад, ки одамиро ба кор ояд.

шумо гуфтори навбатии насиҳат гӯш кунҷонаро шунидед. Баранда Хайрулло Иброҳимов. Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Иркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон

шунавандагони азиз, ҳоло гуфтори навбатиро аз рӯи асари сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс Абу Абдуллои Рудакӣ, Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов бишнавед. Гуфтори ҳафтум.

0: шумо қисми охирини гуфторро аз рӯи асари Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов шунидед.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салому дуруди самимӣ дӯсторони таронаҳои ноб, ҳаводорони фарҳанги миллӣ ва шунавандагони арҷманди барномаи таронаи ватан. Имрӯз боз бо як барномаи тоза ва саршор аз эҳсоси муҳаббат ба ватан дар хизмати шумо қарор дорем. ватан ин сарзамини муқаддас, ин хоки аҷдодӣ, ин гаҳвораи орзу ва ормонҳои мост. ватан модарест ки моро ба оғӯш гирифта, бо меҳри беканор бузург мекунад ва ба зиндагӣ роҳнамо месозад. аз ҳамин ҷост ки меҳанпарастӣ яке аз волотарин арзишҳои инсонӣ ба шумор меравад. ин муҳаббати самимӣ ба сарзамин, эҳтиром ба таърих, пусоштани фарҳанг, арз гузоштан ба расму оин ва талош барои ободии кишвар аст. ман аз ҳамин эҳсоси муқаддас дар ашъори шоирон, дар эҷодиёти ҳунармандон ва дар қалби ҳар як фарзанди содиқи тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад.

бар шукӯҳи мулк дил бисурдаем, бори сахти зиндагиро бурдаем, то расад рӯзи саодат халқро, хуни дил баҳри ватан хӯрдаем.